Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa la Mubeza, Mwami Mubeza, linalozuni ya kutangazia jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao aliyojulikana kwa jina la Sifiwe Mihali Mubeza, kijana wa Mihali Mubeza Stanislas Kilicho, tokea pa Bukavu siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026 pasa 8:30 kuna hospitali ya Panzi kisha magonjwa ya muda mfupi. Habari hiyo zuni fikie wanyinu wote kupitia milango ya kuzifuata hivi, kupitia milango ya Balambo kwa upekee jamala na Kahanda Pakalambi Centre, kiongozi wa Laban Kialangalilwa, meya wa muji Dr. Nicolas Kialangalilwa, bila kusahau wanaugu na marafiki, ni kusema bila kusahau wandugu sasa na marafiki wanaopatikana Pakasika, Mwenga, Kamituga, Kitutu na penginepo. Mazishi itafanyika pa Bukavu tarehe 12 Mei mwaka 2026 kisha mchana kati. Kwa niaba ya jamaa Mubeza, ni Jonathan Musombwa Mubeza ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamala Mushobekwa na Jamala Twenge lina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha ndugu na dada yao Françoise Ndamuso Twenge, ambaye amefariki hapa mjini Bukavu tarehe 8 Mei mwaka 2026. Habari hii mbovu ifikie ndugu na marafiki wambali wanaopatikana pabuni ya Mudaka, Kinshasa na kadhalika. Mpango wa mazishi ni kama ifuatayo: siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka 2026 pasa 12 za asubuhi kumeondolewa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Clinique Universitaire ya Bukavu sambili kamili. Mwili umeoneshwa na miseme somwa kwenye paroki ya Saint François Xavier ya Kadutu. Sane unusu mazishi mefanyika pa Mudaka Kongo ya pili sasita kamili. Menawa maji enaoza Mudaka sasaba kamili. Wamerudi mjini Bukavu na pasa 10 kamili kilio imefungwa hapa mjini Bukavu kwenye avenue Rukumbuka Chikalamigo, na Pascal Mushobekwa ndio wenye wanasaini tangazo yenyewe. La famille Jacques Moulasha Chizungu a les profonds regrets de vous annoncer les décès de son père et grand-père Jacques Moulasha Chizungu, mort survenu d'une courte maladie dimanche 10 mai 2026 à son domicile, sis au quartier Bouloka Chavni Kashike, que ces tristes nouvelles parviennent à sa fille Julienne Faïda à Kinshasa, à la famille Kajemba à Bukavu Ngweshe et partout ailleurs, à la famille Chikondo à Walungu, à la famille Bouchore, à la famille Kingi, tous se trouvant à Ngweshe et Bukavu, à la famille Marigane et Abel, à Bukavu, chrétien de la communauté ecclésiaste, vivante, CV et Lila, à un programme des obsèques, mercredi 13 mai 2026, 9h juste, élevé du corps à la morgue de l'hôpital clinique universitaire de l'IOB Bukavu, 11h juste, enterrement au cimetière de la Rouzizi pour la famille. Mugisho Chizungu signe le présent communiqué. Jamaa ya Tarsila Ludunge Murima inayozuni ya kujulisha ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Lievan Ludunge kilichotokea siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka 2026 saa za asubuhi. Habari hii ifikie jamaa kubwa la Ludunge inayopatikana Bukavu, Chirano, Goma na Kinshasa. Jamaa la Matabaro linalopatikana Chirano, Goma, Bukavu na Kinshasa, Wakristo wa shirika Cœur Immaculé de Marie ya parokia ya katedrale, watumishi wote wa Régie des Eaux hapa mjini Bukavu na

Bishikwabo pa Mulengeza, Jamala Macho Chishombwa pa Mulungulungu, ifikie walinda amani na Wakristo wote wa parokia Mtakatifu Jean Baptiste ya Chai, ifikie ba mekanisien bote ba garage kwa Muganza. Note bien kilio kinafungwa kwa mtoto wake Kalinga Mupanda Ringo Pabizimana ya tatu chini ya kijiji ya makimbilio ya pili. Tangazo hii imeletwa na mtoto wake Kalinga Ringo na ndiye amesaini tangazo yenyewe. Habari hii ifikie pia watu ambao walikuwa wakimfahamu marehemu kwa jina la mama Kalinga. Mazishi itafanyika siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka 2026 majira ya saa 6 kamili. Na jamaa ya Mutambala Kalungwe likiungana na la Kasumbali Matogo linalozuni ya kujulisha kifo cha mwipa wao, mtoto wao Samuel Kasumbali. Kifo kilitokea kwa ghafla usiku wa tarehe 11 Mei mwaka 2026 kilio kinapatikana pa mjini Bukavu Avenue Paysage pembeni ya kanisa ya Kwa Mukosa. Habari hii ifikie wandugu zake na wavira wote wanaopatikana pa mjini Bukavu na kwa ndugu na marafiki wote mahali pote wanapopatikana. Mazishi imefanyika hii siku ya pili tarehe 13 majira hii siku ya pili tarehe 12 majira saa 7 kwenye shamba la wafu la Ruzizi. Kwa niaba ya jamaa ni Joli Mutambala ndiye amesaini tangazo. Programme des obsèques de monsieur Samuel Kasumbali Matondo, mardi 12 mai 2026, 19h, veillée mortuaire au domicile du défunt, quartier Nyalukemba, avenue Paysage, en face de l'église Lévêque Mukosa. Mercredi 13 mai 2026, 6h30, départ à la morgue des cliniques universitaires de Bukavu, 8h, mise en place, 9h, messe, 10h, biographie et discours, 11h, départ pour les cimetières de Ruzizi, 13h, banc des consolations, élevé de deuil. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs que ton âme repose en paix. Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, radio ya kwenu, natoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Batu wananza ishi na boga kweli. Mtu ananza ogopa hata na ndugu yake. Juu hapa na hapo unasikia aseme fulani alipotea, bali mufunga. Ukifatilia mzuri, unasikia aseme bali mushitaki iko na kolabore na badui. Bitu inaanza arebika kabisa.
1: Naanza kuwa kila siku balibeba fulani, kila siku fulani bali muua fulani, siyuwe binini, siyuwe tanto utasikia ni wauku, tanto utasikia ni wengine. Vitu leo siyuwe kwa mabiko binaenda, kwa minote huku tuisha anza juguliza, njobi ya eli ya kujielewe.
2: Sisi kama vile wakaaji, tukaikala pamoja, tunapekua shida ni gani, na wakati tunapekua shida ni gani, tunatafuta suluhisho kwa hiyo problem. Bahari ya kuenda kuchongeana, kwa sababu wakati tunamchongea mtu, anapata fimbo, anagonjwa kupitia hiyo fimbo, kisha anakufa, unabeba mzigo wenyewe hautawezaka shusha maisha yako yote.
3: Raia wa Kongomani, sisi sote ni watoto wa baba moja. Vita na mizozo isiwe chanzo ya kubaguana, kuongeza chongezi au kuchochea chuki. Uongo zidi ya ndugu, jirani na rafiki yaongeza madhara. Tusiwatakie ndugu zetu mabaya au kuwaombea mabaya kwa wenye kumiliki silaha. Kwa wakati huu, ni vema tutatue mizozo tunayo na wandugu na majirani kwa njia ya amani. Si vema kuelekea tu kwenye maaskari ama wanaomiliki silaha. Tuepuke maneno ya chuki, kuchongeana na kusemeana uongo, sababu wengi wa uawa, kufungwa kiolela na kutekwa nyara. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yetu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Makundi ya AFC/M23 yajiondoa pa Luvungi bondeni mto Ruzizi baada ya mchana kati wa siku ya pili tarehe 12 Mei, na hiyo ni kisha kujiondoa kwenye mji mdogo wa Sange, Katogota na Kamanyola. Hawa wameacha nafasi kwa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Visa vya usalama mdogo ikiwemo kuingiliwa na makundi ya watu wenye kumiliki silaha ni kati ya matatizo ambayo wanakumbana nayo waganga katika jimbo la Kivu ya Kusini. Watafiti wanakumbwa na shida nyingi, na hiyo ni kutokana na vita kati ya AFC/M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo pamoja na mengine ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari, msikilizaji. Kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime na mimi ni Samuel Habamungu, tunakuomba kubaki nasi hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, makundi ya AFC/M23 imejiondoa pa Luvungi kabla mchana kati wa siku ya pili tarehe 12 Mei, eneo ingine ya mto Ruzizi ambako walikuwa tangu usiku wa siku ya Mungu tarehe 10 kukuchia siku ya kwanza tarehe 11 Mei, na hiyo ni baada ya kujiondoa kwenye mji mdogo wa Sange. Ni wakati wa mchana ndipo wakaji wametambua kuwa hao walikuwa wakijiondoa, kajulisha mwandishi wetu aliyehoji kwenye eneo hilo. Majira ya saa 8 kosa robo ndipo wazalendo wamewasili Pasange na kuhakikisha kwa wakaji kwamba jeshi la FARDC itajitokeza baadaye. Askari wa AFC/M23 waliokuwa bado kuondoka wamejielekeza pa Katogota na Kamanyola, na wengine kwenye mlima wa Lubarika hadi eneo ya Sheferia Kaziba wilayani Walungu. Katika eneo hiyo ya Sange, kazi zimeanzishwa polepole kisha ujio wa wazalendo ambao wameingia kwa kupiga risasi, na wahami wameanza kurejea eneo ambako walikimbilia. Shughuli za biashara, shule pamoja na shughuli zingine zimeanzishwa pa Mutarule na Luberizi. Pa Luvungi shughuli bado kuanzishwa kutokana na hofu, ila pa Katogota na Kamanyola hali yaripotiwa kuwa ni tulivu. Tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, wanasayansi wanaoendesha kazi zao za utafiti katika sekta mbalimbali wanakumbwa na magumu mengi siku hizi kutokana na kazi yao ya utafiti tangu mwanzo wa vita kati ya AFC/M23 zidi ya serikali ya Kongo. Hawa wanapokuwa wakijielekeza eneo ambako wanatamani kuendeshea kazi zao za utafiti, wanazaniwa kuwa huenda wametumwa na pande fulani kwa ajili ya kuendesha upelelezi, ingawa waje sivyo. Ndivyo amejulisha Auguste Mudekereza Kasenge, akiwa mtafiti kwenye kituo Angaza Institute inayojihusisha na utafiti wa mambo ya mizozo na uongozi. Huyu amejulisha kuwa kwa kujielekeza eneo zimoja kama vile Pakamituga kwa mfano, wanalazimishwa kulipa kiasi kubwa ya pesa, angalau dola 100 za Marekani kwa kwenda na kurudi, tofauti na watu wengine. Kwenye kiasi hicho cha pesa kunaongezeka pia dola za Marekani angalau 93 za kulipa kwenye vizuizi mbalimbali vinavyosimamiwa na watu wenye silaha na hata raia wengine wenye kusaidia kutengeneza barabara hiyo kwa utashi wao. Kwa kujielekeza pa Uvira, watafiti hao wanasema kwamba wanatakiwa kuwa na vikaratasi vya kiserikali kwa kuvionyesha njiani, huku wakilazimika kuzunguka inchi jirani za Rwanda, Tanzania na Burundi kabla ya kuwasili mjini Uvira. Yote hiyo ni matatizo kwa kazi yao, amejulisha Auguste Mudekereza Kasenge, ambaye naomba hapa tumsikilize.
2: Mutafiti ana kufikiria fasi ya kufanya utafiti, njie na kuwa mrefu, na watu wengi hawako tena pre kumusikiliza na kumupatia ma information necessaire. Juu kila mtu ananza jiuliza ni mtu gani, eske ni kweli alibakia mutafiti au alishakuwa mwenye siasa na vingine na vingine. Ni kusema shida ni nyingi. Tunawaza kama ya kwanza ni kujua kama utafiti ni ya muhimu katika maisha ya kijamii. Bila utafiti hatuwezi jua shida ambazo zinakumba jamii yetu. Na kwa ile ni mzuri kama inaweza wezekana kufanya yenye tunaweza ita couloir scientifique. Wenzetu wa humanitaire wanasemaka couloir humanitaire kwa kuleta kusaidia watu kuwapatia chakula ni ya muhimu. Pia kupata ile couloir scientifique kwa kupermettre wa scientifique kupita na kuangalia mambo ambayo inaendeka na mambo ambayo haiendeki, na kwa kuichambua kupitia utafiti fulani inaweza kuwa mzuri.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza mtafiti Auguste Mudekereza Kasenge, sauti yake imerekodiwa naye Expedi Kialu. Mtafiti huyu amejulisha pia kwamba hali ya sasa inawazuia watafiti wanaotoka barani Ulaya kwa kuendesha kazi zao za utafiti katika majimbo zenye mizozo, tukitaja jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na habari zingine ni kwamba wauguzi wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaalikwa kujiandikisha katika kikundi ya wauguzi na kufanya kazi yao kwa upendo na heshima ili kuboresha huduma za afya kwa wakaaji. Hii itawasaidia kufanya kazi kwa usalama bila shaka yoyote ile. Ujumbe huo umetolewa wakati wa mkutano ulioendeshwa kwenye hospitali IOB kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya wauguzi inayosherekewa tarehe 12 Mei ya kila mwaka. Kwa mjibu wake Theodore Ntabure, kiongozi wa baraza la wauguzi jimboni Kivu ya Kusini, wauguzi wanakutana na shida nyingi hasa zaidi wakati huu wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya shida hizo tunaweza kutaja kukosewa na pesa, ukosefu wa vifaa vya kutumia wakati wa kutunza eneo zimoja, na pia usalama mdogo, hali ambayo haiwaruhusu kuendesha kazi yao ipasavyo. Huyu anawaalika wauguzi wote kwa jumla kuwa na umoja wakiendesha kazi yao kwa bidii ingawaje shida mbalimbali wanazozipitia. Tumsikilize Theodore Ntabure.
3: Kwa siku hizi wa infirmier wana shida mbalimbali za kuwa na oga sawa mzimoya wakati wanatumika kazi yao, wanatumika wakiwa na wasiwasi, wanatumika bila kuwa na assurance kie batakuwa protege. Kwa kuwa hawana kuwa protege, manake kazi banaifanya na boga na haitakuwa mzuri. Ujumbe fupi ya kwanza, tubaki katika umoja inyo ya wauguzi. Ujumbe ya pili, tujiorozeshe kutablo ya ordre wa infirmier, kwa kuwa serikali kituchunguza tutapata zivu wakikiwa tuko tunatunza vile kujorozesha. Ya tatu ni kuendelea kutumika kazi mzuri ili wakaaji waboreshewe afya kupitia mikono yetu.
1: Ijulishwe kwamba kwa mwaka huu wa 2026 sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema wauguzi wetu, maisha yetu ya baadaye, kuwapa wauguzi uwezo wa kuokoa maisha. Na tukibaki tu katika habari hizo, tuseme kwamba katika vituo vya afya vya hapa mjini Bukavu na pia kwenye wilaya mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, wauguzi wanaendelea kutumika katika hali mbovu. Wamoja wao hawalipiwe mishahara na serikali na wanaishi na pesa ndogo wanazopata kwenye vituo ambavyo vinawakubali. Ingawaje shida zinazowakumba, hawa wanaendelea kutumika kwa kuokoa maisha ya watu, kajulisha Jean Muka akiwa muuguzi kunako kituo ya afya ya kanisa la Kianglican inayopatikana sio mbali na Essence Major Vangu. Kwenye hospitali sema atie kwa mfano, shambulizi mbili zimekwisha kuripotiwa eneo hiyo na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana ambao wameshambulia wagonjwa hata na waganga. Kwa hiyo John Muka anaomba serikali kuwarahisishia wauguzi kazi kama vile anavyoeleza kwenye radio yako.
4: Antoka, kazi yenye tuko tunafanya haiko rahisi, iko ngufu, sababu utakuta mtu anatumika miaka mbili, tatu, ine, tano, kumi, makumi mbili, makumi mbili na tano, me hauyapataka mshahara kwa leta. Unakuta deja pale ni problem, sababu mutumisha en principe anastahili mshahara. Batu benye tuko tunatunza ni batu ya leta. Kitu ya pili, lakini tunaendelea kujikaza kufanya kitu. Na sur place au lokalement tuseme, hospital inajitahidi kutupatia kale ka kidogo kenye ilitupatia, na njo kenye kanaacha tunaendelea kuishi na tunaendelea kufanya kazi yenye tuko tunafanya.
1: Sauti yake John Muka ambaye alikuwa akieleza. Natoka hapa mjini Bukavu, tunajielekeza wilayani Kalehe ambako shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Kalehe inaomba kwa watu wa moyo mwema kuwajia kimsaada yatima wa mafuriko ya maji na wale ambao ndugu zao wamezama majini ndani ya groupement Mbinga Nord na Mbinga Sud wilayani Kalehe. Ombi hiyo ni yake Benjamin Mungazi, kiongozi wa muungano wa kiraia, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka 2026. Shirika nyipya la raia nchini Kongo pa Kalehe imeeleza ya kwamba mafuriko na kuzama kwa meli na mitumbwi kunako ziwa Kivu inakuwa ikiongeza idadi ya mayatima ndani ya vijiji vya Bushushu, Mweha, Mukwija na Nyamishonga ambako wanapitia shida nyingi za maisha. Huyu anafahamisha ya kuwa wengi kati ya wahanga wale hawasomi na hawana namna yoyote ya kutunziwa. Anaalika watu wenye moyo mwema na mashirika za kiutu kuwajia kimsaada. Benjamin Mungazi anayazungumzia kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu Richelie Biamana.
5: Kutokana na shida na magumu ambazo wakazi wa mtaa wa Kalehe wameipitia, na kama vile ajali nyingi kunako ziwa Kivu, mafuriko ya maji, watoto wengi wapo na ambao wameishi pasipo wazazi katika mkoa wa Mpinga Nord na zaidi katika kijiji cha Mkwija, Mweha, Nyamishonga, Kahango, hasa katika kijiji cha Bushushu. Watoto hao wameishi katika mazingira magumu na pasipo msaada. Shirika la raia lapiga yowe kwa serikali ya nchi kwa ngambo za taifa na za jimbo, kwa mashirika za kiserikali zizo za kiserikali, kwa maoni zinazohusika na watoto mayatima, kwa watu wa nia nzuri wote kujihusisha na kujia kimsaada hao watoto mayatima ambao wapo katika mtaa wa Kalehe. Na kama hizo sehemu tumetaja hapo juu na vitu vifuatavyo: chakula, mavazi na zaidi pesa au kashi ziwasaidie kimatunzo, hata kabuchuruzi kidogo kidogo kwa kuboresha maisha yao wanaoyaishi ya uyatima.
1: Sauti yake Benjamin Mungazi kwenye mikrofone ya Kirishelie Biamana. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata, wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zetu.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na tukiendelea na habari hizi, barabara ya taifa nambari 2 inayounganisha mji wa Bukavu na wilaya ya Walungu, Mwenga na Shabunda inapatikana

0: eneo zilizoharibika zaidi ni Butuza, Kahembari, Bideka pamoja na Mugogo. Ale Kabika kwa ripoti kamili.
1: Wagonjwa wamoja wanaopelekwa hata kwa mwendo wa kasi wanafikishwa hospitalini wakiwa wamefariki njiani sababu ya hali mbovu ya barabara. Kati ya nafasi zenye kuharibika kwenye barabara hiyo kuna kwa Butuza, Kahembari, Bideka na hata Mugogo. Pia nafasi inaoitwa kwa vent, nafasi zinazokuwa hatari kwa madereva. Hawa wanadhani kwamba hali hiyo ya kuharibika kwa barabara inapelekea wakaaji wa mahali kuendelea kupitia maisha ya shida, sababu baadhi ya bidhaa wanayotumia inatokea hapa mjini Bukavu na kupelekwa Walungu, Mwenga na hata Shabunda. Kutokana na shida hii, muungano wa wanachuo wazaliwa Walungu Sewa unataka kuona wazaliwa Walungu pamoja na viongozi kwa ngazi zote wanajitahidi ili barabara hiyo iweze kukarabatiwa kwa haraka iwezekanavyo. Kiongozi wa muungano huu Aganze Morabazi Arsene anataka kuona viongozi wanajitahidi kwa haraka ili suluhisho iweze kupatikana. Aganze Morabazi Arsene ameweka neno:
2: hizi masiku samvuli kwa nanyesha kidogo, watu wenye kwa natoka Bukavu Walungu Mwenga Shabunda biko napata tena kisi batafika wanapitisha masiku mwaile njia. Meme benye banagonjwa bagonjwa benye bakwenda kwa hospitali biko napoteza maisha, meme benye banaenda zika biko kontrai kulala munjia, na unajikuta meme kwa wenye balenda ndazika nayo inalala munjia. Sisi sewa tunajikuta ile mandroa zenye zinaharibika, kisi tulisema Kahembari, tulisema Bideka, tulisema Mugogo na kulie nye na iko apele iko minema. Shevent, il faudreke ile mamilie bangalie benye viko na dirije teritoara aktuenwa bangalie koma ili pure rehabilite ile malie.
1: Ijulisho kwamba gari nyingi tokea Walungu zilizokuja hapa mjini Bukavu zimekwama kwenye barabara hiyo na kufika hapa mjini Bukavu asubuhi ya hii siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu umeendelea kulaani muungano wa wanachuo wazaliwa Walungu wanaojumuika katika kikundi Sewa.
0: Ripoti yake Alen Kabika. Na tujielekeze wilayani Kabare ambako muungano wa vikundi vinavyoitwa marafiki wa Katana inaojumlisha wanamemba wanaoishi mjini Bukavu na eneo zingine inaomba wakuu viongozi kwa ngazi za msingi na pia vituo vya usalama kuwa na uhusiano bora nao wakaaji wa eneo hiyo ya Kabare bila kuwatishia kwa kuwafunga kiolela. Omere Mdekereza, likoje hili?
3: Katika tangazo iliyowekwa hadharani na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, muungano huo unajulisha kwamba kuna habari zenye kujulisha kuwa raia wanafungwa kiolela kwa shutuma kwamba hawana vikaratasi vya kuonyesha kuwa wameshiriki kwenye kazi za pamoja masalongo inayoendeshwa kila siku ya sita pakatana. Tangazo hilo lajulisha kwamba kumepita wiki mbili sasa kuna ripotiwa visa vya watu kufungwa pakatana kwa shutuma kwamba hawakushiriki kwenye kazi hizi za pamoja. Hali hiyo imeanza kuleta woga kwa wakaaji na wengine wameanza kukata tamaa ya kuishi ndani ya eneo hiyo. Hata hivyo, muungano wa vikundi wa marafiki wa Katana inasifu kazi za pamoja na kuomba wakati zinapofanyika iwe muda mzuri wa kukutanisha viongozi na wakaaji wa Katana kwa kusafisha eneo na kuzidisha uhusiano bora kati ya pande hizo mbili, wala isiwe muda wa kusababisha woga kwa wakaaji mbele ya viongozi. Justin Murula ni moja kati ya wanamemba wa muungano wa vikundi wa marafiki wa Katana, naye ameweka neno:
4: kuna miezi tatu wala miezi ine hivi watu wanateseka sana. Ukipita kama una jeton kwenye poche yako, wakuu ambao wako Katana wanakulomba jeton meme si haiko tena siku ya salongo. Ukikosa sele jeton wanakufunga, njo fungulio unalipa pesa. Na imaginez-vous ima siku ukilomba benzako pesa, watatosha pesa wapi? Sisi kama vile watoto wa Irambi tunaomba wakuu viongozi wa sasa kuangalia namna gani kutosha hiyo vitu ya jeton. Salongo si mbaya, salongo ni wakati ya kutumika mwingine, ya kusaidia mwingine ikue safi, ile isikue sasa wakati ya kutrakase. Tunaomba kabisa wakuu viongozi wa sasa waangalie namna gani wataweza kukata hiyo vitu vya jeton.
3: Tulipo tamani kuwasiliana na wakuu viongozi husika ili tupate maoni yao, nguvu zetu zimegonga mwamba na wengine wamejizuia kusema lolote kuhusu swala lenyewe.
0: Shukrani Omere Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na baraza ya raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora inalaani kufungwa kiolela kwa wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaojielekeza katika majimbo ya Tanganyika, Lualaba na Katanga ya juu kwa kutafuta maisha. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka huu wa 2026, kituo hiyo yajulisha kwamba kisa ya hivi karibuni ni ya watu 46 walioshikwa juma inayokwisha pa Mitwaba.

0: katika jimbo ya Katanga ya juu wakati walikuwa wakisafiri kwa kutafutia jamaa zao. Kisha kushikwa, hawa wamepelekwa kwenye eneo ya 22 ya kijeshi ambako wanasikilizwa hadi leo. Kiongozi wa baraza ya raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora, Amani Luamba Shadrack, anataka kuona viongozi wanajihusisha ili wananchi hao waachwe huru na kuendelesha shughuli zao kama kawaida. Amani Luamba Shadrack atoa maelezo.
1: Wamoja ufungwa siku mbili, tatu, ine, sababu tu iko na carte de lecteur ya Sud Kivu, moja ma territoire zenye zinakabiliwa FCM 23, na hao wa raia wanakuwa wahanga wa ile kufungwa, na wanapofungwa wanatendewa unyama, wananyanganywa hata na pesa za transport ambao walipata kwa magumu makubwa mbele watoke katika jamaa zao, wananyanganywa vitu vyao. Hiyo haiko hali nzuri na ni unyanyasi wa haki ya kila mwanadamu au binadamu kongomani ambaye ana uhuru wa kutembea na kurudia. Ndio sababu tunaomba serikali kulindia watu wa Sud Kivu kwa upekee, usalama katika maprovensi ambako wanakoenda, hasa kwa upekee katika provensi ya Haut-Katanga, Lualaba na Tanganyika ambako wanaendelea kufungwa. Hali ya mwisho mwisho ni hao ndugu zetu 46 ambao walifungiwa njia ya Mitwaba, walitoka Moba, Tanganyika Moba, wakapanda Kalemi Moba kuingia Mitwaba waweze kuingia Lubumbashi, wakafungwa pale na maaskari wa FARDC, walinyanyaswa na vitu vyao na walipelekwa kwenye makao ya FARDC Vendeze ya region militaire. Lakini kwa sasa nasikia nishetu wapeleke kwenye vyumba vya ujasusi ANR, na hiyo yote ni mateso, watu wanafungiwa juma mbili tatu. Tunasihi viongozi wa serikali kuwalindia wa ndugu zetu usalama na kuweza kufurahisisha watu wakuwa naenda na wanarudia bila tatizo katika nchi yao.
0: Hiyo ilikuwa sauti yake Amani Luamba Shadrack akiwa kiongozi wa baraza ya raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora.
2: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba mechi mbili zimeandaliwa katika ligi ya kwanza ya mpira wa miguu nchini iliko kashe kwenye uwanja wa mpira Tata Rafael mjini Kinshasa. Kwenye mechi ya kwanza, timu ya Don Bosco ilishinda Celeste kwa kuilaza bao moja kwa bila. Na kwenye mechi ya pili, timu ya The Club imeishinda timu ya Simba ya Kolwezi kwa kuilaza bao moja kwa bila. Tukirudi hapa mjini Bukavu, kwenye finali ya mashindano ya mpira ya miguu jimboni, mechi mbili zinaandaliwa hii siku ya tarehe 13 Mei majira ya saa 7 Tepe Izimero itakutanana na FC Mazembe, na majira ya saa 9 Lumiere ya Kabare itakutanana na Kinga ya Walungu. Kuhusu mechi ya jana siku ya pili, US Bilombe ya Bagira ndiyo imeishinda Liga Sporo ya Shabunda kwa kuilaza bao 6 kwa bila. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za magazeti.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Hali mbaya ya barabara ya taifa nambari 2 inayounganisha Bukavu na Mwenga, pamoja na watoto wengi wa Ijwi wanawacha shule na kufanya kazi mbalimbali kando kando ya ziwa Kivu, ni kati ya habari ambazo zimechapishwa na magazeti mbalimbali hapa mjini Bukavu tarehe 12 Mei mwaka 2026. Miriam Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
4: Kuanzia habari hizi na gazeti la Estudios.info ambalo limeandika muungano wa wanafunzi wa Walungu linaoitwa CWDRC inasema kuhuzunika na hali ambamo inapatikana barabara ya taifa nambari 2. Barabara hiyo inaunganisha Bukavu na Walungu, pia Mwenga na Shabunda. Katika kibarua kilichowekwa zarani na muungano huo na kuchunguzwa na media hiyo, wanajulisha kwamba barabara hiyo imepelekea uchukuzi kuwa ngumu zaidi wakati wa mvua. Safari ya kutoka Bukavu hadi Walungu ambayo zamani ilikuwa ya saa 1:30 kwa leo inaweza kuchukua usiku mzima. Muungano CWDRC inaendelea kusema kwamba watu wengi wanaotumia barabara hiyo ulazimika kulala njiani kutokana na hali mbovu ya barabara yenyewe, hali inayohatarisha maisha yao kila leo. Media hii yaendelea kusema kwamba wagonjwa wanaopelekwa hospitalini mjini Bukavu hupoteza maisha njiani, hata gari za kupeleka msaada wa kiutu eneo mbalimbali zinakwama pia pia njiani na mazishi kwa mapia kwa sababu nyingi kabla ya kufika. Muungano huu unaomba viongozi kukarabati barabara hiyo kwa faida ya wakaaji wa Walungu, Mwenga na Shabunda ambao wanategemea zaidi mji wa Bukavu kwa bidhaa muhimu mbalimbali. Mtajua ya kwamba kazi za kukarabati barabara yenyewe zimeanzishwa mwaka 2024 ila zimesimamishwa mwaka 2025 kutokana na shida za usalama jimboni Kivu ya Kusini. La Malizia Media, stnews.info. Upande mwingine, tovuti la Watoto News yajulisha kwamba watoto wengi wilayani Iju wameacha shule na kuanza kufanya kazi mbalimbali kando kando na ziwa Kivu. Watoto hawa hukaa kwenye maboti na kutafuta pesa kidogo pale ya kusoma. Mwalimu Blaise Ngabo aliyojiwa na media hiyo ajulisha kwamba watoto hao wanakuwa katika hatari ya kuzama majini, pia kupatwa na magonjwa mbalimbali kutokana na kutumia maji sio kuwa safi. Wamoja kati yao ulipo hata chini ya pesa 1000 pesa za Kongo kwa siku kisha kuendesha kazi. Huyu anakumbusha kwamba sheria ya Kongo hairuhusu watoto wa chini ya miaka 18 kufanya kazi nzito nzito ambazo zilingane na miaka yao. Blaise Ngabo anaonya kuwa kuacha shule kwa watoto hao inatarisha maisha yao ya kesho. Anaomba hivi wazazi, walimu na viongozi kuwasaidia watoto hao kurudi shuleni na kuchukua hatua mbalimbali muhimu kwa ajili ya kuwazibu watu wanaotumia watoto hao kwa kufanya kazi hizo. La Malizia, tovuti Watoto News.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu. Asante kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nikikutakia kila laheri mahali ulipo. Bye bye.

0: Samoja na dakika saba mwisho wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunaendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo, tukiwa leo siku ya tatu, tarehe 13 Mei mwaka wa 2026. Shukrani za kwetu zimufikie Expedi Kialu ambaye alitutolea taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Hizo hizo habari mlizipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Samuel Abamungu. Basi wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunaendelea kuwasindikiza hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Anisa Konko anaendelea kushikilia ufunzo wa kwetu, naitwa Omer Mudekereza kwa ajili ya kuwasindikiza asubuhi ya leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Basi na timu saa moja na dakika mnane msizi wa Radio Maendeleo tumkaribisha mara tena Expedi Kialu kwa ajili ya makala Parlons-en asubuhi ya leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Kisha hapo tutarudi ndani ya studio kwa ajili ya mipango nyingine.
1: Parlons-en. Les citoyens s'expriment sur des questions d'actualité dans la ville et dans la province d'ici de Kivu. L'actualité d'ici et d'ailleurs, parlons-en sur Radio Maendeleo. C'est aussi un moment d'échange et d'information sur des questions d'actualité. Radio Maendeleo, encore plus proche de vous.

kwetu kuletea kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe ni kipindi ambacho kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu nusu kupitia vikundi vya anga vya Radio Maendeleo. Kipindi mtu kama na wewe kinakuwa na lengo ya kuweza kuhimiza watu ambao wanaishi na ulemavu ambao wanapatikana province ya Sud Kivu. Na kipindi hiki kwa siku ya leo itakuwa kiletwa kupitia ufundi wake Anisea Konkwa, mbele ya microphone ni Ite Murula Balolo Star Papa Shabade, na ni mimi ndiye nitakuletea kipindi kwa siku ya leo. Na kwa leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu la mise en œuvre de la promotion de la personne vivant avec handicap, na hiyo ndiyo theme yenye tutakuwa tukizungumzia sisi pamoja na wewe. Inakuwa katika lugha ya Kimombo na tutaweza kuangalia namna gani tunaweza ifafanua mu lugha ya Kiswahili, na hiyo ndiyo tutakuwa tukizungumzia sisi pamoja na wewe.

Msikilizaji, ni kipindi mtu kama na wewe masikioni mwako, na tunasema kama tutakuwa tukizungumzia de la mise en œuvre de la promotion de la personne avec handicap, na ni hiyo ndio tutakuwa tukizungumzia sisi pamoja na wewe, namna gani wanapashwa kusogeza mtu ambaye anakuwa katika hali ya ulemavu. Na ni hiyo ndio tukasema tuangalie ni nini sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa ikizungumzia kuhusu huyu mtu ambaye anakuwa na hali ya ulemavu. Na tukaweza kuangalia kama wanatuambia kama serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawapatia hiyo fursa ya kuweza kuunda hiyo ma association za kwao, ambazo zinakuwa zenye tunakuwa tunaita souvent ma OPH, ni hiyo ma organisation mbalimbali ambazo zinakuwa na lengo ya kuweza kutetea mtu ambaye anakuwa na hiyo hali ya ulemavu. Na hiyo kabisa ni serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio inapashwa kufanya yote iwezekanayo kusudi hiyo maasosiasio ziweze kuwa kabisa bien encadre, kusudi ziweze kudefendre hii haki ya huu mtu ambaye anakuwa na ulemavu. Na hapo ndipo tukaona kama inabidi watu ambao wanatumika mwa hiyo maasosiasio waweze kujitia fasi moya, kusudi waweze kubeba malalamiko ya kwao kupitia hiyo maorganizasio ama hiyo maOPH. Na hiyo ndio itawafasilite kuenda kuserikali na kuweza kusema sisi tunaona hivi nyo mnapasha kutufanyizia, hivi nyo mnapasha kutufanyizia. Lakini mimi kama vile individu personne vivant avec handicap, juu tu niko na ile handicap, siwezi toka hapa directement niseme naenda mbele ya sheria ama vyumba vya sheria muweze kunifanyizia hiyo sheria ya kwangu iweze kusikilika katika dunia, na wala iweze kusikilika katika mwingine ambao ninakuwa nikiishi. Mimi mwenyewe hawatanikubali. Lakini wakati tunatoka tunaenda katika kikundi, utakutana kama watatusikia mbio mbio paraporo na kusema kama mimi mwenyewe nitatoka nitaenda. Na kwa hiyo ndio maana tunakuwa tunarekomande wengine ambao hawajawahi kuingia katika kikundi waweze kuingia katika vikundi mbalimbali, kwa kuwa malalamiko ya kwao inaweza sikilika vizuri kushindia wakati anakuwa yeye mtu mmoja. Na wakati anakuwa mtu mmoja, watakuwa wanamkonsidere kome mwenye hana hana apui fulani. Lakini wakati munaenda na wale ambao wanakuwa katika maorganization, utakutana watawasikia mbio mbio. Na sheria kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio inapasha kufasilite kusudi huyu mtu mwenye anakuwa katika association baweze kusikia mbio mbio nini malalamiko ya ile association, na waweze kuipatia hiyo chance ya kuweza kusikilika. Na hapa wanatuonesha kama leta ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapasha kuparticipe personne vivant avec handicap, inapasha kumuhusisha, inamuhusisha kabisa katika miradi mbalimbali ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapashwa kufanya. Wakati inatafuta fanya kitu fulani, huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu naye anaweza kuleta yake wazo kusudi nayo iweze kuendelesha hiyo miradi ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatafuta kufanya. Na hapo ndipo tunaona kunakuwa adage, wakati unafanya kitu kama umefanya kitu kwangu mimi bila kunihusisha mimi, manake unaifanya bure. Na hiyo ndio maana tunasema kama wakati leta inatafuta sema swate tunatafuta jenga balabala, inabidi kuhusisha ule mtu mwenye kuishi na ulemavu, paske na hata kwambia purke mimi niweze kutembea kwa hiyo balabala ya kwako, inabidi kukue hiyo ramp. Ramp ni ile kinga yenye mtu mwenye kuishi na ulemavu anatembea nayo. Na wala banaweza sema inabidi baweze kutia fasi kwenye mtu mwenye anakia na can blanche, anaweza pita de faso ki isiweze kukwama ama kuweza kutumbukia ndani ya shimo, asiweze kutumbukia ndani ya shimo. Unaona kama nabo banaleta hiyo mawazo ya kwao de faso ki nabo baukue facilite de faso na bakue adapte kwa hiyo yenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapashwa kufanya kusudi nao waweze kuhusishwa katika miradi mbalimbali ambazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapanga kufanya ndani ya jamhuri. Na hiyo banatuonesha kama inaweza kuwa swat mu maorganisation, swat inaweza kuwa mu conseil national
et consultatif, soit inaweza kuwa wakati ya kuelabore na mise en œuvre, na soit inaweza kuwa wakati wanafanya hiyo sheria ambayo inahusisha watu wote ambao wanakuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasi. Na kuko wakati wanaweza fanya pourquoi pas mule mupolitiki yenye wanakuwa wanafanya, pourquoi pas mtu mwenye kushona ulemavu hawezi kuwa député, hawezi kuwa sénateur, pourquoi hawezi kuwa président de la République, wakati naye balimhusisha automatiquement naye anaweza ingia katika hiyo fursa ya kuweza kugombea pamoja na wengine. Na wakati atagombea na wengine, inabidi kukue hiyo yenye banaita facilitation. Facilitation itatokea wapi? A travers sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zenye zinampatia hiyo fursa ya kuweza naye kugombea katika ngazi mbalimbali yenye anakuwa akigombea ako. Na hiyo sheria inamfanya kuwa mtu mwenye anakuwa juu, wakati yeye atatetea wale wengine ambao wanakuwa chini yake, atakuwa na hiyo idea ya kuweza kumsaidia kusudi naye aweze kuendelea mbele. Yeye anakuwa ni mtu mwenye anakuwa na hiyo ulemavu, automatiquement atajua mahitaji ya huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu inakuwa ni mahitaji gani. Na ni hapo ndipo tunaona kama kuhusisha huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu ni vizuri sana kusudi naye aweze kusonga mbele. Na hiyo sheria inampatia hiyo fursa ya kuweza kuangalia ni nini ambayo itakuwa. Na hapa wanasema inakuwa na hiyo lengo ya kuweza kufanya kumsaidia kusudi hiyo maorganizasyo za kwake ziweze kuwa etatiki ama zikuwe legitime ku niveau yote. Maake huyu mtu mwenye kushona ulemavu ni sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo inaweza kufanya kusudi aweze kukua en ordre avec hiyo sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hiyo association ya kwake ikuwe ile maassociation za kwao ama hiyo ma OPH zikuwe nazo zenye zinakuwa fiable katika maorganizasyo zengine zinakuwa. Par exemple, wakati banambia munaunda asosiasyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema tunaweza uza tuseme madokima fulani juu ya organizasyo fulani. Contribution ya sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo inasema kama banaweza kubasaidia kidogo kwa kupitia hiyo mchango ya kwao ambao walikuwa nao. Par example, tulikuwa na $100 tunabebea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nayo inasema tuko na $100 munauza hiyo madokima paske banabalershire tash ya kuweza kumalizia hiyo madokima zenyu zote kusudi wakati kunaweza kuwa huyo mfadhili ama huyo mwenye anasikia huruma ya wale watu ambao waliokuwa na ulemavu anakuja, automatiquement munaweza mpresenter na banaona kama huyu mtu mwenye kushona ulemavu iko en ordre na sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alors, na hiyo yote inatokana na madispositions zenye gouvernement central inaweza kufanya kusudi hii association zikuwe kabisa zikuwe en ordre na hiyo madokima zanyi zinaweza kuba permettre kufonctionner katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alors, na hiyo itawafanya banakuwa na hiyo legitimité na hakuna mwenye anaweza kubafanyizia kitu yenye haiko na inahusishwa na sheria kusudi wao wasikue. Na wakati watenda tetea automatiquement utakutana kama wako en ordre na wataweza wasikia mbio mbio. Alors, l'état inaccorder ma faculté administrative, fiscale et douane aux organismes de droit privé qui s'occupent de la promotion de la personne vivant avec handicap. L'État accorde de facilité administrative, fiscale et douane aux organisations de droit privé qui s'occupent de la promotion de la personne vivant avec handicap. Alors, wakati sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawapatia hiyo avantage ya kulipa hiyo
mafiske kidogo zezi nakuwa, na wakati wanatraverse mabitu ya kwao, leta kongole inapashwa sasire, inajua kama hii ni vitu vya watu wenye kushuna ulemavu, haiwezi kulipa sawa na wale wenye hawana hiyo hali ya ulemavu. Unasikia kama inabidi kukweka lika exoneration kadogo kupitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inafanya kusudi wale watu wenyewe wanakuwa na hiyo hali ya ulemavu wasiweze kujisikia kama wanakuwa penalize, na pale ndipo sheria inasema kama ni wao wenyewe ndio wanaweza kuwasaidia kusudi wakati wanalipa hiyo mafiski, wakati wanalipa madwane wanabasaidia kidogo. Lakini sasa tunakia tunajikutana kama kuna kuwaka wakati yenye hii nafikiaka wewe mtu mwenye kushuna ulemavu unatafuta penda kusema kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishusha kidogo, kwa hii unajipiga sasa kifua unasema mie sasa vile mtu mwenye kuishi na ulemavu ndeza kisha vyote bie minajisikia, ama inakuwa okazio ya kuweza kufanya fraude pale kudwane, ama kufanya fraude wakati wengine wanenda lipa mafiski. Unakutana kuko mlemavu mwenye anashimamia sote tuseme organization fulani haiko ya kwake, lakini wakati anende tetea unakutana anasema ni organization ya kwangu, paske Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipana hiyo fursa ya kuweza kusema kama mie siwezi lipa mafiske paraporo na mwingine. Bengine wanakuitilize sasa kusudi wewe ukwe manipulable, unakosea sasa sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nayo na haiwezi kuwa vizuri. Na ni hiyo ndiyo tunasema kama wakati lete nasema kama inatufasilite kusudi tuweze kupata hiyo mafiski, inatufasilite kwa wakati tunatafuta vukisha bitu kudwani, inabidi sasa na shie tujitie kumfasi yetu, ama tujitie komu organizasyon kusudi tuko tunayua gisi yenyi tunaweza kuwa tunafanya wakati sheria inatupatia hiyo opportunite ya kuweza kuendelea. Na bakasema kama pa kuna kwa maokondisyon zenyi inabidi watu waweze kuheshimia, na inakuwa katika maartikle fulani fulani ya loi organique yenyi inakuwa na proteje mtu mwenye kuishi na ulemavu. Nikiwaza hatutapata wakati ya kuweza kuzisoma hizi maobligation, na nikiwaza ni yenyi inakuwa parmi ya madecret ministeriel yenyi ilikuwa deliberé mu conseil ya ba ministre. Hatutapata ile wakati ya kuirevise, lakini tutaendelea tu na kipindi, na tunaonesha kama kunakuwa wakati mainstitution public zinapashwa kusaidia huyu person avec handicap. Hiyo mainstitution public enyo mainstitution gani? Ni hiyo mainstitution zenyi zinakuwa zinajisharge na makazi za leta. Lakini utakutana mtu anasema iko mtu wa leta, lakini hawezi kufasilite personne en situation de handicap kusudi aweze kufanya kitu fulani yenye sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa ikifanya. Na kupitia hiyo tunaona kama a travers ma organisation, ima organisation zenyu tuliweza kufonde zezi ko privé ama ziko za leta, nazo zinaweza kufanya kusudi huyu mtu mwenyewe anakuwa na ulemavu kungazi zote aweze kuheshimilika. Na inaweza kuwa service swat mu province, swat inaweza kuwa local, swat inaweza kuwa kule kuma interieur, na hiyo yote inabidi kuweza kusisimua hao watu ambao wanatumika mu institution public ya leta kusudi wajue magumu ya mtu mwenye kuishi na ulemavu, na kuweza kupaza sauti kusudi hii sauti ya mtu mwenye kuishi na ulemavu isikilikane. Tutamomba ndugu anise kipande cha muziki kabla tuweze kuendelea na kipindi hiki, kwani tunaona tutaendelea na kuzungumzia kuhusu la mise en œuvre de la promotion de la personne avec handicap.

mwenye kuishi na ulemavu anaweza fanya ya mzuri wakati tunamhusisha, na ni hiyo ndio mwimbaji anakuwa akiimba. Le Parlement et l'Assemblée provinciale veillent à l'effectivité de cette représentation. Alors, nikiwaza wanatonisha kama Assemblée provinciale inaweza kuveye kusudi kukuwe hiyo representation ya personne vivant avec handicap. Est-ce qu'il y a pas kwetu ilikuwa haikukua, mais tuliona lakini wamoja walipigana kusudi sheria ya mtu mwenye kuishi na ulemavu iweze kusikilika na iweze kupanda juu. Na hapo tunaona Papa Mushota aliweza kupigana sana kusudi hii sheria ya mtu mwenye kuishi na ulemavu iweze kupanda mbele, na hiyo yote inatokana na wakati banapenda bahusishe mtu mwenye kuishi na ulemavu. Na nini itamhusisha? Ni hiyo Assemblée provinciale yenye itaveye de façon que personne vivant avec handicap akwe representé mule kusudi naye akwe na pana malalamiko ya kwake wakati kunakuwa hiyo plenière mule mu Assemblée provinciale. Naye anaweza sema watu wenye kuishi na ulemavu ambao wanapatikana mu territoire fulani wanakuwa na magumu fulani, parce que magumu ya mtu mwenye kuishi na ulemavu yenye mwenye iko ku territoire na mwenye iko mu ville haviwezi kuwa bimoni, parce que unakia jikutana kule ku territoire ndio kuna kwa magumu sana par rapport na umu mu ville. Même si wenye biko mu ville nabo biko ku magumu, lakini unakutana hiyo ya kule ndio yenye inapitisha sana tena kiasi. Hapa wanatonesha le ministère du gouvernement central et du gouvernement provincial, les établissements et services publics et que les sociétés commerciales à capitaux publics ou mixte intègre les personnes vivant avec handicap. Alors, unajikutana kama banatuambia kama ma service fulani fulani zenye ziko public inakuwa sa vile société commerciale ya capitaux publics, maana yenye iko géré na gouvernement central ama hiyo ngazi ya juu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, inapashwa kuintégrer kabisa huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu, na katika miradi za kwao inapashwa kukua hata mtu mwenye kuishi na ulemavu umoja mwenye ana represente mengine pale, na mwenye anaweza kuwa na facilite wakati kuna kuwa huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu mwenye anakuya angalia hiyo entreprise ya kwenu, na hiyo itamfacilite de façon que naye ajirendre compte que naye iko integre katika hiyo société ya kwenu ama hiyo établissement ya kwenu yenye anakuya fikia ako. Par exemple, tunakamata établissement fulani yenye iko mu ville ya Bukavu. Mais personne vivant avec handicap mwenye hayu esema, soit anakia auza kitu fulani. Unajikutana kama itakuwa ngufu sana we mwenye haujue hiyo signe de langue kuweza kujiexprimer devant ule mtu mwenye anakia ongea juu ya signe de langue. Unakutana kama haita mufasilite, unaweza mpatia vitu yenye hakukua napenda kuuza juu hamusikiane mulugha. Me, wakati kuna kuwa huyo mwingine mwenye anamsikia kuluga, automatikimo utakutana kama huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu ata oriente ule mwenzabu, na hiyo yote inafikia kama huyu mtu anajisantire naye iko alezi. Na banafanya banasema kama hii ma entreprise zote inapasha promouvoir inclusion sociale de la personne avec handicap. Inapasha promouvoir hiyo inclusion. Hiyo inclusion maana yake ndio ile kumuhusisha yeye mwenyewe anakuwa kutere kusudi a exprimer hiyo souhait ya kwake ama a exprimer ma besoins za kwake mule mu entreprise ya kwenu. Me haiko wewe utakia mpangio unasema leo ndampatia mchele na maragi, kesho nampatia savo na kabunga kadogo. Unakutana kuna saa ile haikukua njo besoin ya kwake, besoin ya kwake ilikuwa apati kazi naye aweze kutumika. Unakutana kama mko munenda contraire na ile yenye personne vivant avec handicap alikuwa anawaza. Alors hapa wanatuambia l'état tient compte de la représentativité des personnes avec handicap au niveau national, provincial et local. L'État inapashwa kabisa kutenir compte na representativité. Njole tuluwa tukwa kutunasema na representativité ya personne vivant avec handicap mukila service. Ineza kwa ku niveau national, provincial na local. Hii
provincial ndio tulisema kama mule mu assemblée provinciale anaweza kuwa iko mule, anaweza kuwa mu service soit ya affaires sociales, anaweza kuwa mu vingine ya mingi mingi. Ku niveau national anaweza kuwa

Wakaaji wa hapa mjini Bukavu na wa wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini. Katika eneo mbalimbali za jimbo letu la Kivu ya Kusini, vita inaendelea kujitokeza. Hali ya maisha ya jamaa nyingi yaonekana kuzorota katika eneo hizo. Ila katika eneo ambako kuna ripotiwa tayari hali ya kimya, soko zimeanza kulema. Uchukuzi wa pamoja umeanzishwa tayari, watoto wamerudi shuleni na hata kanisa zimeanza kuwapokea waumini. Hali ya maisha yaonekana kuanza katika eneo hizo. Hata katika nafasi ambako kunaendelea kujitokeza machafuko, kila mtu ana jukumu yake kwa ajili ya kudumisha amani. Heshima, kuishi pamoja, kusaidiana na kusameheana kwa ajili ya kujenga jamii yenye kukamilika. Katika eneo ambako kimya inaripotiwa, tuendelee kuishi katika jamii zetu. Shughuli za kijamii, za kiuchumi na hata za kidini ni za muhimu kwa ajili ya kudumisha kuishi pamoja kati ya wakaaji, wazazi, vijana na hata majirani. Kumbukeni kwamba kila tunachokifanya kwa ajili ya kudumisha amani ni jambo muhimu. Kuanzishwa kwa shughuli, kuchangia na kuwapokea wanaorudi makwao ni jambo muhimu kwa ajili ya kuishi pamoja katika jamii. Pamoja, tulemeshe soko zetu, shule na uchukuzi wa pamoja na hata makanisa kwa ajili ya kuishi kwa amani na masikilizano. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio Yenyu.

Aleluya. Badala yako hatuna mwingine. Badala yako Mungu hakuna mwingine yule ambaye tunaweza muabudu. Mahali ulipo ndugu yangu, jiunge pamoja nasi ili tuabudu pamoja na wewe.

msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa basi tukiwakaribisha kupokea vipindi vya mchana kati hapa kunako Radio Maendeleo. Kisha kurudishia Mungu sifa, tuwajulisha kuwa itakapotimu saa 6 kamili mtakuwa na fursa kupokea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa pamoja na Expedi Kialu. Saa 6 na dakika 15 mtapokea hizo hizo habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Samuel wa Mungu. Saa 6 unusu itakuwa matangazo ya mchana kati, matangazo kwa matangazo mbalimbali. Saa 6 na dakika 45 itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa 7 kamili

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 6 za mchana dakika 19 katika studio ya radio yako. Karibu kuifuata taarifa ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Mtasari wa taarifa hii ya habari: hali ya usalama yaripotiwa kuwa ya ukimya kwa hii siku ya 3 tarehe 13 Mei bondeni Ruzizi. Shughuli zinaendeshwa kama kawaida na hakuna tatizo lolote. Mengi ni katika habari hizi. Na usalama mdogo ambao unakuwa moja kati ya tatizo ambazo wauguzi jimboni Kivu ya Kusini wanakumbana nazo. Watu wenye silaha huwa wakiwashambulia mara kwa mara. Hayo ndio wameeleza wakati wamezungumza na Radio Maendeleo siku ya pili jana tarehe 12 Mei mwaka 2026. Na pia kwa habari za michezo, mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini, mechi mbili ndizo zitaendeshwa kwa hii siku ya 3. Tepe Izimero itakutanana na FC Mazembe, itakuwa majira ya saa 7, na Pasakenda itakuwa zamu yake Lumiere kukutanana na Kinga ya Walungu. Mechi hiyo itachezwa kwenye uwanja wa mpira wa miguu hapa mjini Bukavu. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia mchana huu msikilizaji, kupitia ufundi wake Alenza. Jina langu ni Samuel Habamungu. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Saa 6 na dakika 20, karibu kwa maelezo kamili. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kujuta kisha kutambua ya kwamba amani na

0: yangu. Huyu ameazungumzia wakati ameonekana akizungumza kwenye runinga ya France 24, radio ya Ufaransa RFI na runinga ya TV 5 Monde jioni ya siku ya jana. Pamoja na hiyo, Emmanuel Macron anasema kwamba mazungumzo ni ya lazima kati ya wakongomani kwa ajili ya kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama vile tumeizungumzia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, hali ya usalama yashuhudiwa kuwa ya utulivu kwenye eneo kubwa la bonde ya Ruzizi kwa hii siku ya tatu tarehe 13 Mei. Ndivyo wakaji wa moja waliohojiwa na Radio Maendeleo tangu asubuhi wameshuhudia. Hao wamesema kwamba uchukuzi wa pamoja Bukavu Uvira inaendeshwa bila tatizo yoyote na shughuli zote zimeanzishwa kama vile kawaida. Soko ya Luvungi imeaminika kutumika na wafanyabiashara wameonekana sokoni, ingawaje wamoja wao wanabaki nyumbani wakichunguza namna hali itakavyokuwa tukiamini ushuhuda wao. Na wanasayansi ambao wanaendesha kazi za utafiti katika sekta mbalimbali ndio wenye kukumbwa na magumu mengi siku hizi kutokana na kazi yao ya utafiti tangu mwanzo wa vita kati ya M23 na serikali ya Kongo. Hawa wanapokuwa wakijielekeza eneo ambako wanatamani kuendeshia kazi zao za utafiti, wanazaniwa na pande zimoja ya kwamba wametumwa kwa ajili ya kuendesha upelelezi, ingawaje sivyo. Ndivyo amejulisha Augustin Mudekereza Kasenge akiwa mtafiti kwenye kituo Angaza Institute inayojihusisha na mambo ya utafiti kuhusu mizozo na uongozi. Huyu amejulisha kuwa kwa kujielekeza eneo zimoja kama vile Pakamituga kwa mfano, watafiti wanalazimishwa kulipa kiasi kubwa ya pesa, angalau dola za Marekani 100, ili waweze kupita tofauti na watu wengine ambao hawaombwi kiasi hicho cha pesa. Kwenye kiasi hiyo ya pesa kunaongezeka pia dola za Marekani angalau 93 za kulipa kwenye vizuizi mbalimbali ambavyo vinasimamiwa na watu wenye kumiliki silaha, na hata vizuizi vingine vinasimamiwa na raia ambao wanatengeneza barabara wakisema kuwa wanaifanya kwa utashi wao. Kwa kujielekeza pa Uvira, watafiti hawa wanatakiwa kuwa na vikaratasi vya kiserikali ili kuvionyesha njiani, huku wakizunguka nchi jirani za Rwanda, Tanzania na Burundi kabla ya kufika mjini Uvira. Yote hiyo ni matatizo kwa kazi yao, amejulisha Augustin Mudekereza Kasenge, ambaye naomba hapa tumsikilize.
1: Mutafiti ana kufikiria fasi ya kufanya utafiti, njie na kuwa mrefu, na watu wengi hawako tena pre kumusikiliza na kumupatia ma information necessaire. Juu kila mtu anaanza jiuliza ni mtu gani, eske ni kweli alibakia mutafiti au alisha kuwa mwenye siasa na vingine na vingine. Ni kusema shida ni nyingi. Tunawaza kama ya kwanza ni kujua kama utafiti ni ya muhimu katika maisha ya kijamii. Bila utafiti hatuwezi jua shida ambazo zinakumba jamii yetu. Na kwa ile ni mzuri kama inaweza wezekana kufanya yenye tunaweza ita couloir scientifique. Wenzetu wa humanitaire wanasemaka couloir humanitaire kwa kuleta kusaidia watu kuwapatia chakula ni ya muhimu, na pia kupata ile couloir scientifique kwa kupermettre ba scientifique kupita na kuangalia mambo ambayo inaendeka na mambo ambayo haiendeki, na kwa kuichambua kupitia utafiti fulani inaweza kuwa mzuri.
0: Hiyo ni sauti yake Augustin Mudekereza Kasenge, ambaye ulikuwa ukimsikiliza. Huyu amejulisha ya kwamba hali ya sasa inawazuia watafiti toka Ulaya kwa kuendesha kazi zao za utafiti katika majimbo zenye mizozo, tukitaja jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Mpendwa msikilizaji, inatimu saa 6:25, unayoendelea kuipokea ni taarifa ya habari inayokujia mbashara toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutazungumzia habari zingine.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Tujielekeze wilayani Kalehe, ambako shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Kalehe inaomba kwa watu wa moyo mwema kuwajia msaada ya

0: Tima wa mafuriko ya maji na wale ambao ndugu zao wamezama majini ndani ya grupema ya Mbinga Nor na Mbinga Side wilayani Kalehe. Ombi hiyo ni yake Benjamin Mungazi, kiongozi wa muungano wa raia, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo jana siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka 2026. Shirika nyipya la raia nchini Kongo pa Kalehe limeeleza kwamba mafuriko na kuzama kwa meli pamoja na mitumbwi kunako ziwa Kivu inakuwa ikiongeza idadi yao mayatima ndani ya vijiji vya Bushushu, Mweha, Mukwija na Nyamishonga ambako wanaishi zaidi ndani ya shida nyingi. Huyu anafahamisha kwamba wengi kati ya wahanga hawasomi na hawana msaada wowote, hata matunzo ni shida kwao. Anaalika watu wenye moyo mwema na shirika za kiutu kuwajia kimsaada. Benjamin Mungazi ayazungumzia kunako mikrofoni ya mwandishi wetu Pakalehe, Richelieu Diamana.
1: Kutokana na shida na magumu ambazo wakazi wa mtaa wa Kalehe wameipitia, na kama vile ajali nyingi kunako ziwa Kivu, mafuriko ya maji, watoto wengi wapo na ambao wameishi pasipo wazazi katika mkoa wa Mpinga North na zaidi katika kijiji cha Mkwija, Mweha, Nyamishonga, Kahango, hasa katika kijiji cha Bushushu. Watoto hao wameishi katika mazingira magumu na pasipo msaada. Shirika la raia la piga yowe kwa serikali ya nchi kwa ngambo za taifa na za jimbo, kwa mashirika za kiserikali zizo za kiserikali, kwa maoni zinazohusika na watoto mayatima, kwa watu wa nia nzuri wote kujihusisha na kujia kimsaada hao watoto mayatima ambao wapo katika mtaa wa Kalehe. Na kama hizo sehemu tumetaja hapo juu na vitu vifuatavyo: chakula, mavazi na zaidi pesa au kashi ziwasaidie kimatunzo, hata kabuchuuzi kidogo kidogo kwa kuboresha maisha yao wanaoishi ya uyatima.
0: Sauti hiyo ni yake Benjamin Mungazi. Na habari zingine ni kwamba wauguzi wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaalikwa kujiandikisha katika kikundi cha wauguzi na kufanya kazi yao kwa upendo na heshima ili kuboresha huduma za afya kwao wakaaji. Hii itawasaidia kwa kufanya kazi kwa usalama bila shaka yoyote. Ujumbe huo umetolewa wakati wa mkutano ulioendeshwa kwenye hospitali kuu ya Iyobe mjini Bukavu kwa fursa ya kusherekea sikukuu mwenguni ya wauguzi inayosherekewa tarehe 12 Mei ya kila mwaka. Kwa mjibu wake Theodore Ntabure, akiwa kiongozi wa baraza la wauguzi wa jimbo la Kivu ya Kusini, amesema ya kwamba wauguzi wanakutanana na shida nyingi, hasa zaidi wakati huu wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kama vile kukosewa na pesa, ukosefu wa vifaa kwa ajili ya kuendesha kazi zao za kutoa huduma za matibabu kwa wagonjwa, na pia usalama mdogo ambayo haiwaruhusu kuendesha kazi yao kama ipasavyo. Huyu anawaalika wauguzi wote kwa jumla kuungana, kuwa na umoja, wakiendesha kazi yao kwa bidii ingawaje magumu ambayo wanayapitia. Theodore Ntabure kwenye Radio Maendeleo.
2: Kwa siku hizi wa infirmier wana shida mbalimbali za kuwa na oga sawa mzimoya wakati wanatumika kazi yao, wanatumika wakiwa na wasiwasi, wanatumika bila kuwa na assurance kie batakuwa protege. Kwa kuwa hawana ku protege, maanake kazi wanaifanya na boga na haitakuwa mzuri. Ujumbe fupi ya kwanza, tubaki katika umoja union ya wauguzi. Ujumbe ya pili, tujiorozeshe ku tableau ya ordre wa infirmier, kwa kuwa serikali ikituchunguza tutapata zibu wakikiwa tuko tunatunza vile kujorozesha. Ya tatu ni kuendelea kutumika kazi mzuri ili wakaaji waboreshewe afya kupitia mikono yetu.
0: Theodore Ntabure ni kiongozi wa baraza la wauguzi jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mwaka huu wa 2026, sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema wauguzi wetu, maisha yetu ya baadaye, kuwapa wauguzi uwezo wa kuokoa maisha. Na tukiendelea tu na habari hiyo, tuseme kwamba katika vituo vya afya vya Bukavu na wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini, wauguzi wanaendelea kutumika katika hali mbovu. Wamoja wao hawalipiwe mishahara na serikali, wanaishi na pesa ndogo, wakipitia magumu mengi kwenye vituo ambavyo vimewakubali. Ingawaje shida ambazo zinawakumba, hao wanaendelea kutumika kwa kuokoa maisha ya watu, kajulisha Jone Muka, akiwa muuguzi kunako kituo cha afya kwenye kanisa la Kianglikani inayopatikana sio mbali na Essence Major Vangu hapa mjini Bukavu kwenye hospitali Saint Mathieu. Kwa mfano, shambulizi mbili ndizo zimeripotiwa eneo hiyo, zikiendeshwa na watu wasiojulikana ambao wamewashambulia wagonjwa hata na wauguzi. Kwa hiyo John Muka anaomba serikali kuwarahisishia waganga hao wote kazi na kuwalindia usalama, kama anavyoeleza.
3: Antoka, kazi yenye tuko tunafanya haiko rahisi, iko ngufu, sababu utakuta mtu anatumika miaka mbili, tatu, ine, tano, kumi, makumi mbili, makumi mbili na tano, me hauyapataka mshahara kwa leta. Unakuta deja pale ni problem, sababu mutumisha en principe anastahili mshahara. Batu benye tuko tunatunza ni batu ya leta. Kitu ya pili, lakini tunaendelea kujikaza kufanya kitu. Na sur place au lokalema tuseme, hopital inajitahidi kutupatia kale kakidogo kenye ilitupatia, na njoo kenye kanacha tunaendelea kuishi na tunaendelea kufanya kazi yenye tuko tunafanya.
0: Na kabla tuzungumzie habari za michezo, kwa ajili ya kuwawezesha wanafunzi kuwahimiza kuhusu kazi za ukingo wa mazingira, wanafunzi wa Institut de Bagira wamehimizwa kwa ajili ya kukinga mazingira. Kazi hizo zimeendeshwa kwa fursa ya mwezi wa manjano ama mwaver, ambayo inaendelea hapa mjini Bukavu na ambayo inakuwa ikiendeshwa na wahimizaji hasa zaidi wapasha habari. Wakati huo, ingawaje kazi za mwezi huo zilimalizika mwezi Machi uliopita, Silvina Bintu amesema ya kwamba ilikuwa ya lazima wanafunzi hao nao wahimizwe kwa ajili ya ukingo wa mazingira. Silvina Bintu anazungumzia.
4: Na leo walifunzwa kuhusu namna gani ya kulinda mazingira, namna gani ya kuboresha mahali ambako mtu anaishi. Unajua kwamba mji wa Bukavu inakumbwa na shida nyingi. Maplastiki ziko fasi nyingi, laki imesha kuwa debordé. Na leo walipata mafunzo mapya na tukafurahi kuona walikamata jukumu ya kwenda kuelezea wengine, sio tu katika shule yao na pia katika jamaa zao.
5: Michezo. Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Michezo, msikilizaji, ni ya kwamba finali ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni inaendeshwa hapa mjini Bukavu. Kwa hii siku ya tatu, ni mechi mbili ndizo zimeandaliwa na ambazo zitaendeshwa hapa mjini Bukavu. Majira ya saa 7, TP Izimero itakutanana na FC Mazembe. Itakuwa majira ya saa 7 kama vile tumesema, na wakati wa saa 9 Lumiere ya Kabare itacheza na Kinga ya Walungu. Mechi zenyewe zitaendeshwa kwenye uwanja la Concorde ya hapa mjini Bukavu. Kuhusu mechi ambayo imeendeshwa hapo jana, US Bilombe ya Bagira ndio imeishinda Liga Sport ya Shabunda kwa kuilaza bao 6-2. Mpendwa msikilizaji, na huo ndio mwisho wa habari za michezo. Sita za mchana dakika 13:35. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa habari hizi toleo la mchana.

0: Yango itu.
1: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa pamoja na Expedi Kialu na habari katika lugha ya Kiswahili pamoja na Samuel Abamungu na timu saa 6 na dakika 38 msidi ya kwetu na muda basi wa kuwatolea usomi wa matangazo ya mchana kati hapa kunako Radio Maendeleo. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa la Baguma Fere Leonard lina huzuni mkubwa ya kujulisha kifo cha baba yao Baguma Fere Leonard ambacho kilitokea nyumbani kwake siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka 2026 baada ya magonjwa ya muda mrefu. Kifo habari basi ya kifo iwafikie jamaa lake lote pa Lukananda Mudaka, jamaa lake lote pa Miti, chef de village Lukananda na Miti, jamaa la Tumuke Ngwasi pa Miti, jamaa la Chirali pa Essence, jamaa la Mako Findeko pa Kavumu na Bujumbura, jamaa Ngwasi pa Goma, Mutaga Karibula pa Lubumbashi, Chika Shabadu pa Goma, Murunguti Sese pa Canada, Mapendo Luisa Murunguti pa Bukavu, Magaju Pierre a Bukavu, Bahati baba famille a Katana, kwa wa mekanisien wote wa société Kotecha, kwa papa Bahali a Bukavu. Mazishi itafanyika siku ya ine, yani kesho tarehe 14 Mei mwaka 2026 pa Lukananda Mudaka. Kwa niaba ya jamaa Bagalwa Fere Nyendi amesaini tangazo.
0: Jamaa la Tumsifu Kazamwali lina moyo wa kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba wa jamaa Tumsifu Kazamwali Tito. Kifo kimejitokeza nyumbani mwake pa Chimpunda Gendarmerie siku ya kwanza muda wa magharibi kisha ugonjwa wa muda mrefu. Habari hiyo ya huzuni iwafikie watoto wa marehemu wote mahali wamepatikana, Bienfait Kazamwali na wengine wote, ifikie Wakristo wote wa kanisa la Kibitsaida Jesus Sauve pa Chimpunda Gendarmerie, jamaa yote ya Muganza Mubake Papanzi, jamaa ya Dr. Ilombe pa Kartian Kafu, jamaa ya Kakomba lipatikanalo pa Kamituga, jamaa ya Kungwa pa Mungu, jamaa ya Munyololo Kumbo, mahali pote wapatikana

0: tarehe 14 mwezi wa 5 na 2 kamili mwili ya marehemu itatolewa kwenye morgue ya kliniki universitaire de Bukavu saa 3:30 mpaka saa 5:30. Ibada ya kuaga mwili wa marehemu pa kanisa la Betsaida Jésus Sauve inapatikana pa Chimpunda Gendarmerie rond-point saa 6 kamili. Kusindikiza mwili ya marehemu kwenye nafasi yake itakuwa kuma simetari ya Ruzizi. Saa 7:30 itakuwa kusambaza kilio na kutumia kikombe la maji ambalo litakuwa.
1: La grande famille Kachura, la profonde douleur de vous informer la mort de leur père, oncle et grand-père, Léonard Kachura, Shabbat 2 à l'hôpital de la Formula Katana, ce mardi 12 mai 2026. Le pionnier de la famille est parti. Le dé se tient à son domicile à Chombo, Kavumu, et l'enterrement aura lieu demain, jeudi 14 mai 2026, toujours à Chombo. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille Kachura, se trouvant à Bukavu, Uvira, à Goma, Bishumba, ses collègues des services de l'Inera Mulungu et à tous ceux qui l'ont connu dès son vivant. Jonas Baiziré, le petit-fils de l'illustre disparu, signe les communiqués. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na timu saa 6 na dakika 42 msiudi wa Radio Maendeleo, basi Radio Maendeleo anatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zilikumbwa na msiba wa kifo. Moja kwa moja matangazo mbalimbali tunaanza basi jamaa ya Mirindi Vena na Jacqueline Nyaruvuma linajulisha wandugu na marafiki ya kwamba kutosomwa misa ya ukumbusho wa mwaka moja na ya kifo ya mtoto wao Noela Mirindi Vete kunako parokia katedrale pasa nane 14 siku ya ine. Aksanti kwa usikilivu mwema. Basi wanakuwa basi wakisema ya kuwa kutakuwa kusoma misa ya mtoto wao kisha mwaka moja ya kufariki kwa mtoto wao. Ilikuwa tarehe 14 Mei mwaka 2026. Ni jamaa ya Mirindi Vena ndio imesaini tangazo.
0: Inajulishwa kwa wakaaji wote wa mtaa wa Ibanda na ya kwamba kutokana na mabadiliko itakayofanyika kuhusu vikundi vya maendeleo yenye kuhusika na kuondoa uchafu, mipango hii imekamatika. Malipo ya kusomba uchafu bado kubadilika yanabaki yale yale. Vikundi ya maendeleo yenye ilikuwa na uhusika na kukusanya kusomba uchafu katika mtaa ya Ibanda hawaruhusiwi tena kulipisha pesa kwa wanamemba isipokuwa kampuni Green Life Business Group wenye kuruhusiwa kupokea pesa ya mwezi wa 4 mwaka wa 2016. Kila mwanamemba wa vikundi ya maendeleo ya kusomba uchafu achunge vitambulisho ya kulipia ako pesa vizuri. Ukiwa na na wasiwasi au woga wakati unapokea wafanyakazi wa vikundi ya maendeleo ya kuondoa uchafu, unaweza kuita kwa namba zifuatayo 099 310 168, 099 310 168, ama 097 28 63 80 870, 097 28 63 870. Imefanyika Bukavu tarehe 12 mwezi wa 5 na ni Dr. Nicolas Kialangalilo ambaye amesaini tangazo.
1: Mwananchi Moiza anaomba kwa taxi.

0: Mtoto, uko nafanya nini ndani ya isoko? Au somake? Benzenu sai wanipasha kwa kumasoma.
1: Ae, wewe uneza jiretuve msoko sai.
2: Na uzishaka sashe, na uzishaka mandazi, na mama yangu mzazi anauzishaka mamboga mboga. Na shie bote katika jamaa yangu, tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani, jamaa yetu itapata gisa.
3: Hey, zukulu, zukulu, uko nafanya nini hapa? Ni mtu wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Huko nafanya nini hapa saa hizi?
0: Eh, mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, kuna mtumikie kufanya kazi za uchuruzi, kusudi akuletee pesa. Miaka yake inastahili kukua kumasomo.
3: Oh, ndio, ndio, ninaelewa. Nitafanya kila niwezekanavyo mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
4: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
5: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Shukrani, auditrice, auditeur wa Radio Mandeleo, mukitaka kujunga na siku, pose question flani par rapport na emission skia leo, kupatia témoignage na muna munatumika mahali akote munapatikana, namba simu ni 0 combien?
1: 097 30 06 777.
0: Shukrani kujunga nasi. Tunapokea katika kipindi hiki bwana Succès Mumbere. Succès anakuwa ni mfanyakazi kunako Maison du Succès. Jambo na karibu.
2: Jambo wana journaliste, na jambo kwa umotare wote wana tufata katika yu muda, na jambo kwa wafanyakazi wote wa Maison Haujue Bukavu.
0: Voilà. Tunapokea pia bwana Chukas. Chukas anakuwa pia wa Maison Haujue Chukas. Jambo na karibu mara tena katika kipindi hiki Gundua Siri.
1: Jambo tena wana journaliste, jambo kwa wafanyakazi wote wa Maison Haujue, na jambo kwa wenzetu wafanyakazi wa Maison Haujue wenyewe iko sai mu terrain biko na pambana juu ya kufanya suivi ya moto zetu.
0: Shukrani bwana Chukasa. Deja katika emission leo tungela kusu Express Plus kama kawaida, na kuongea aussi concernant moteur, hein, moteur na ngine question se comprendre magodoro.
1: Ma Commodore. Donc, comment manipuler ma Commodore et
0: ya
1: moto?
0: Voilà, manipulation donc ya ma Commodore, na manipulation ya moteur, puis ya moto Express Plus. Voilà, tu casses tout comme studio. La fois passée, tu as mis la course beaucoup plus utilisation na pia à ta maintenance. Léo, tu as mis la course, il est question. Juste qu'à rappeler Kakidogo tout par rapport à Kipindi, ya ce que tu as l'hôpital.
1: Asante sana wana journaliste. Sawa vile kawaide tunakuwa nafanya kumbusha wa mota kupitia kipindi ilipita. Semaine passe tuligusia sana, tulikuwa nafanya ilikuwa rappel juu ya ya utilisation ya moto na comment kwa na gérer système ya vidange. Semaine passe tulibambia kama tulisee tena kufanya rappel. Sawa vile tunazoea kwa nawaambia parce que moto nayo nakuta ni chombo, na chombo kama hawi entretenir au ikulishe vizuri nayo inaizi zofika. Tulikuwa tuko nawaambia juu ya ile mafuta ya Shell Advance. Tulikuwa tuko semea msemeni pase kama ni mafuta yenye donc ilitengenezewa depuis kuizini bana itengeneza ni juu ya moto haujue. Konteni na moteri ya moto haujue, moto zetu zote konteni na moteri zayo. Mzungu akachukuta kama ile mafuta ni mafuta vraiment yenye inapashwa weza ile mamoteri zetu. C'est pourquoi souvent tunakuwa kana insister na tunakuwa naambia ba client yetu ba mota benye bana utiliser produit yetu ya Maison Haujue kama ile mafuta vraiment tunakuwa tuko na ba conseiller, c'est en guise de cause tunayua maana yayo na gisi inakuwa kena chunga moteur. Ndio maana tunakuwa souvent na igusia sa vile tena msemaine passé tulibambia hayo, na ba mingi nadhani balisikia na wanaitumikisha kama nayo kama habezi tumikisha mafuta ingine kuitia mwa ile moteur isipokuwa ile mafuta yetu. Parce que moteur zetu zote ziko ma moteur ziko original na mafuta yetu nayo iko original. Donc tunakuwa tuko na ba conseiller ayo parce que tunayua gisi inapashwa tuma moto yetu inadumu zaidi. Ndio inatuma sana tunakuwa tuko na iambia ba client yetu kama ni mafuta vraiment yenye bana pashwa kwa natumikisha sana.
0: Voilà, shukrani ya bwana Succès. Nilifanya ka experience mwa hii semaine, nilikuwa na nilipanda kwa moto mbili tofauti azikoza ujua. Nikauliza moteur, sasa moteur wa kupatia hii moto kunao ya mupia na Express Plus wala EH ya mupia, unza chagula ya wapi? Akanambia si hapana, si moto zinapishana. Aseme hii mwani liuzaka juba, nilikuwa nisha choka na nilikuwa na yu, lakini sezi yacha haujua nifat ni kamate hii. Kama ya jua ni ya si hapana, akanambia tu kwanza force, sijue unsekre ni nini.
2: Merci sana wana journaliste kwele kauli. Aloro, na ule motare alisema vinyo najua bwana journalisti. Unajua mezo yetu haujue ni mezo ni ambayo inapenda wateja na inapenda watu yote, kwani wako nafanyikiwa kupitia ile moto. Na njo maana ile moto ilijengewa juu ya kuasiria via nani, via wateja wetu na wafanyakazi wanyo tumikisha ile chombo yetu ya moto haujue. Ni chombo nye ko telema efficace, ni chombo nye ko chuma, bangala wanasema libendea makasi, bangala wanasema vile. Aloro, njoo nakuta haiko ne porte kila mtu njoo anasema keno ni toke mwa haujue nende kwenye zingine ma moto. Hapana, paske haujue kuna siasa ya vioti. Doki unakia uza moto haujue, unakia njoo unakia weka makuta pale na kenyo kiongeze. Hapana, uzi ingine moto apre ma quelques mois unakuta ma defense na kwa kwa moto na hawa rekipere hapana, mi moto yetu haujue ni moto nye inakia leta vi bafanya kazi na vi wote ba baprere wote ya mezo haujue. Paske ile haujue, kaa bato waijua ki ni mombili ile haujue, ni kishino na kishaponi. Aloro, ile haujue nasema hero de jeni, wakati mzungu anatosha ile jina ya haujue, na naipatia jina ya manayo hero de jeni, ni kusema ni moto yenye nakuya juu ya kukomboa umaskini katika nchi yetu ya Kongo na pali popote ni mezo haujue napatikana bwana journalist. Ndio nakuta ni moto yenye ni ya nguvu sana, iko na ndirase ya mingi sana. Ukaheshimia kutumikisha gizi bwana Chukasi anasema ile mafuta yetu ya advance vraiment, na unakuta keno nimepata chombo na famie itainuka.
0: Voilà. Merci beaucoup bwana Succès Mumbere. Leo sasa tunaingilia kuhusu thématique ya leo Express Plus ingaliki toujours à la une kuko nouveauté bwana Chukasi avec Express Plus.
1: Eh ndio bwana journaliste, sasa vile tunakuwa tuko na isemea kama moto Express Plus ni moto yenye iko toujours pale ku maison, na ni moto yenye iko nafanya fierté moi ville yetu ya Bukavu et pourquoi pas ma périphérie na ma intérieur. Moto Express Plus ni moto yenye quand même benye basha itumikisha, heureusement haiko limwa mara pili. Nadhani hatuna tu témoignage ya leo mais témoignage za mingi tushazipata mwa studio na tuko na wewe. Na hizo si haiko tu pale, bengine wanaendelea témoigner parce que biko afika ku maison. Unaanza kuta mtu anakuya mu maison tellement que moto zetu ziko za mingi, tuko na makalite za mingi, sasa vile nikwambiaka tuko mwa na plus hata ya 25 kalite za mingi azifikaka hapo. Même produits zetu tuko nazo hapa Bukavu, huko nakuta mtu anakia mu shop yetu, fasi yote kwa shop iko anaangalia yeye peke anakia fanya show yake. Unakuta donc tuko na bar sisi iko pale, tuko na AG iko pale, tuko na AH, tuko na Express Plus. Mais unakuta client anakia anakuambia ndiyo mimi nayo moto zenyu zote ni za nguvu, ni za original, memie hii yangu njoo yenyewe ninapenda niuze. Sasa mtamuuliza ni jwani unapenda hii mzee, mbone moto zetu zote tunazisifia, kaambia hii moto nilipanda huko bali nibeba vraiment nikasikia mimi naikala, donc ile comfort yake sasa tunakuwa tuko nasema. Unasikia mtu anakuambia kama alienda kwa ile moto konteni kegisi alikala huko anda hii moto sasa nayo njoo moto gani hii. Sasa nauliza motari na mwexplique bien anakompanga kama ni Express Plus. Unakuta mwingine naye motari mwenye swati aliuza anaitumikisha mu 4 mois 5 mois, anakuta moto inalipa lare yake yote bien na haimchokeshi aife nini, anakuwa obligé afe nini. Sasa vile tulipata témoignage ya umoya mjuzi alikuwa yuko atubeba akatuambia ke yeye alidaka ile yake ya mbele akaikale petit mu convention sasa tena nyingine ya sasa vile wanatumikia convention ya mwanzo na sasa tumika nayo kama 5 mois mimi nipatie sasa petit na akakia tena daka ingine pale
0: mwenyewe mwingine walinipeleka kanaambia seme bon hii niko nayo donc nilikuwa napanda huko haiko haujue haiwezenda safari moya kumapori na irudi maki kirudi itakuwa inaruziko kikama me ile kienda inarudiaga na inaenda inaruzia donc ilikuwa ile façon comparer kanaambia c'est bon tu vois si hakuna kufanya moto ni moto me tuko hapa
1: ndo ile unaona bwana journaliste hizo si tushagusia ile point tukakazia sana kusema ke kuko wale watu wenye nia mbaya unaona kwa watu wenye donc unakuta mtu ni adui ya mwingine. Unayua kwe kweli iko me, unenda naambia mwenzako kama hii haiko njo kweli, hii njo kweli. Kuko pale watu wenyewe biko naenda na danganya wengine kusema kama hii nayo inatumikaka saa moto haujue. Unakomprende? Anakuonyesha kama hii nayo inatumikaka saa moto haujue. Wala takuta mtu mwenye swate ya maîtriser bien ma adresse zetu, c'est pourquoi tunazoea kazi pana hapo. Utakuta mtu ametriser ma adresse zetu me anakufikia hako, anakuambia niko atafuta moto njo ya haujue. Unaona bana umbea anamwambia hii nayo inakuwa saa ujue. Mimi sana kuta akisema si atumikishe ile nayo njia zenye moto wa ujue natumikaka. Sasa naenda vile unasema naenda ile limwa narudia anakuta vinakoroga. Donc tunakuwa naambia watu kama moto yetu ni moto yenye ziko ma moto zenye ziko exceptionnel. Ziko na makalite zao zenye haupashwe compare na zingine ile kwenda danganya watu kwa kuambia kama hii nayo inezitumika saa hii. Hii nayo inezienda mwa ile manjia zenye haujue naendaka. Kwa hiyo vraiment ile tuko naambia watu kama basi ende na badanganya kutupa pesa hapo bure. Titi imagine bwana journaliste bakwambia sema hii nayo inatumika saa ujue. Kisha unaiuza unapiga kukse moya, hautaeneza hata kwanza tonage yenye haujue na bela. Sasa hii mwenyewe iko na ujue kwenda njia kamituka na kufungia vitu tuseme ya 1,800,000. Kisha baba anakuambia hii nayo iko saa ujue unafunga kwa vitu ya 500,000. Surakuta kwanza kama wewe mnaenda kusemwa na mwenzako me iko kama 3 fois plus que wewe. Sasa utasema ile nayo iko saa ujue hai. una kompanzi kama hariko bimoe. Me vali kudanganya na oka uza hilo, unawazia seme, unauza haujue, kumbi vali kudanganya.
0: Mm-hmm.
1: Unakuta kesa mwenzako anapiga de kurs, yeye aisha uza tena moto ya mupi. Sama na mwele de kurs, yeye atakukuta munjia juu hile, itapata maproblem kule, na itapata depana savile siye. Sio unakuta savile siye, mina kuambia kama, tuko na ekipi yetu yuko manjia, yuko manjia saa ijua nini, kuangalia ile mamoto zetu zote
0: sivia,
1: probleme kule kwa chini chini, kuangalia piece yetu esike fasi yote watu yuko na piece,
0: kwa bure tena,
1: kwa bure garage banatumika na ile ekipo kikuta munjia, banakutumikia, njoo ile wana journaliste.
0: Voilà, merci beaucoup bwana Chukasa, bwana succès. Leo thematique na gusa pia namna gani ya ku kumanipule ma Commodore ile ina moteur Commodore ndio nini sasa mimi sijui mabomtare wanayua effectivement mabomtare wanayua juu ni kope yao
2: ndio wana journaliste Commodore vraiment kwa kuna motere mwenye ajue Commodore na tulipenda tugusie kuhusu ile Commodore na fonctionnement kidogo ya kuhusu moteur utilisation moteur. Aloro tutagusia pale kwa kuanza kutea moteri paske moteri njo kere doki njo kere ya moto yetu haujue na ile njo na tuma na safirisha watu wa mizigo mbalimbali kupitia puissance ya moteri yetu ya moto haujue. Aloro tuwana pena tuambie mamotare wetu wanye wanatumikisha hii mamoto yetu za haujue kupitia hii mamoteri tuwana pena tuambie netufatu na zoe wambie hapa ma probleme za mapiesi. Tunakuwa na mapiece za originale kuma mezo zetu zote za haujue nye napatikana hapa Bukavu. Aloro, tunawambia ba motare, wakati anakuwa na probleme ya pane ya motere, basi kwenda ni porte koma juu ya kutafuta mapiece, purvike ile mapiece nyaziko za originale, inadomaja kwa ile motere yetu ya haujue. Inaezi resiste da kelke ta, me inakuwa dekonseye kumoto yetu ya haujue. Na njoo maana, kila mastasio zote za mezo haujue kuna kwa mapiece za originale juu ya kutumikisha ile mamoto. Unakuta tunakuwa na poea chaine tendere kuhusu fonctionnement ya moteri. Ile chaine tendere inakuwaka na role ya zaidi sana ku moto yetu ya haujue paske inaleta force ku moto ile chaine tendere. Wakati ile chaine tendere ikapanuka na pression isha ku moteri, sirse tunaambia ba kilia wetu ile machine tendere za originali njoo inakuwa na ndirasi ya mingi kwa ile moto na unakuta moto inakuwa na puissance ya force ya zaidi paske ukatia chaine tendere ya originali wakati ile nyingine nakufa inakuwaka na ndirasi ya panda simwa chote ni kipata tena nyingine crevezio ya kuitosha. Aloro ile mapiece za mapirati zile unazikuta mapiece ya kama ma 10,000 franc kama kuumbie ile kwa mapiece ya kutia kumoto haujue na stasio zote za mezo haujue na mapiece za originali paske unawezi kuta unatia chaine tendere ya mubaya kumoto unapiga kurse moya haifati ta des semaine ata une semaine unakuta ile moto unafaa nini inazimika mjele chaine tendere unafaa nini inanguka deja ile efe ya chaine tendere kwa kule motere ina create ingine dosye nani ya motere yetu ya haujue tandu unawezi kuta inavunja supape supapi ya moto inavunjika wakati ile chaine tendere ilianguka unakuta pisto inakuwa adomaje mule munini mule mumotere na nyo tunambiaka ba motari atuka bako na jikaza sana kuzile mapisitu za originale jia kugarantire ile motere na bafanye kazi yao gizi na staili juu ile mapisi za kulukuta lukuta kule pembeni iko dekoseye sana na aplisi tu kuna magaraji ziko gratui unauza piese bana kutengenezia kubure. Aloro ile piese moja tunambia ba motari bajikaze bako na fia kumezo haujue banauza ile piece na inakuwa clear ile piece inakuwa na grife ya morse ndio inakuwa ya original yetu ya mezo haujue ile kwenda kutakuta ile mapiece nyingine kutia ku moto
0: ndio kujua ifo kuangalia grife yake
2: ndio voilà anafika
0: wanaanzika ko
2: morse kule chaine tendere ile napatiaka moto inakuwa na puissance na aplis ile masupape za moto haujue haiko n'importe quelle supape ndio ba motari na ba patron wanazo tuzia ma moto bakuwa natia kumamoto za wakati napata ili maprobleme ya ili masupape hapana bana jiadrese inikma kumezo haujue juu ile supape njo inatumaka moto inawaka na ukauza supape ya mubaya munivo ya hii vileto ya Bukavu masupape yungi naporte kuma ya pirati nyeo kumezo haujue na inakuwa makosa sana kuhile moto unezipatia fungi ya naifunga tando inakatala waka na kuko supape nye inaitiwa ufike kumezo haujue uuze utie pale na moto unaongeza ingine force paske ile supapi unatia ya original inao inakuwa na ndirasi ya mingi paske uliakopanya na ile chaîne tandere. Na ile chaîne tandere fonctionnement yake inatumika na sel advance mafuta yetu. Ndio unakuta kila mouvement yote ya motere ifo itumike na mafuta yetu ya advance ya maison haujui. Alors katia tengine ngine mafuta nye ku sel advance ile nayo inakreaka mapane zingine motere zetu za moto haujui. Ndio unakuta ile mapiece inakuwa accompagner na nini na ile mafuta yetu ya advance ya maison haujui. Donc pour nakuta motere itatumika mu condition ya mzuri sana.
0: Voilà, il est un moteur donc il faut que je rassure quand même.
2: Vraiment joye le moteur. En plus na ile pièce ya piston segment ya ile moteur tu ya haujui. Ile piston segment tu kuna za original na kwa inkima ku maison haujui. Ukatia ya pirate mu ile moto yetu ile piston segment inapanula chaîne inapanula nini? Cylindre ya moto. Ukatia piston ya mubaya moto haujui. Bome majua moto haujui ni moto ni yangu ni originali. Inaezi ikamata me haiku kawaida itiliwe kwa ile moteri paske ni chuma inafanini inapanulaka cylindre ya moto yetu haujui. Nefiske bo paske moto yetu haujui ni moto nyeko na ndirasi ya sana. Ndio inazoea kuwa na hima garanti kidogo mapisi na mwona sawa lime. Iko dekonseye na ndio mana tunambia wakilia. Ile pisto segma inazoea $18. Moto unuza 1350. Eske juu ya pisto ya $18 kuuza originali. Wende uza ili ngini kama ya ma 5000 kama ma 10000. Ikuaribishie chombo. Frema ha. Tunambia wa motare bila vyezu wezikana. Aplisi unauza na inafungiwa kubure. Na aplisi tuku na garaji mobile. Popote kunyonezi kuwa na madifikilite unaita, unakuwa kupanye na wanani, na wateknisye, bana kurezwendre, bana kutengenezia ile pikipiki nondelesha kazi. Njoo inakuwa puwe foro yetu ya mezoa ujue, tunakuwa akupanye na wakila, tunawasindikizia, kwenye wanaenda selo kotakti vile vina shindikana, anaita, tunadelege, bateknisye pale, banaenda, bana muservire, na narudia. Njoo maana, bazogele mezoa ujue, kuma piece zetu za originali purvike maisha ya haujue le motere iendelee zaidi sana na kubazogezea ingine maisha ya famie juu ile sawo tunende na moto apre kelketa unapata hipane paske unatia ma piece nye high style kumoto prema tunambia wa motare ba evite ile ma piece nye porte koma juu ile silendre kachimba inakre ingine pane.
0: Voilà. Merci beaucoup bwana succès. Tukas kuna kwa motari mwenye bon, yeye akisha kwa motari anaweza na shaka aussi, yashaka aussi technicien. Kiona tu ana arrange chaîne wala na fanya sijui nini anakuwa na technicien, anapenda guse wala kiona mtu iko na nani kama wanaitaka hii ya kutia hewa. Iko na
1: kutengeneza
0: pine pale vile anaweza sasa shakuwa nani ni mécanicien anampatia tu nifanye pa mbio sijua mnapana shauri gani kwa ngambo hiyo moteur tu juto ya shagusa kitu fulani na nyola yaweza sasa anaweza kusa moteur anaweza kusa kila kitu ya moto.
1: Ndiyo wana journaliste unaona ndugu sikisa na maiza isema pale moto yetu kwanza ni moto inakuwa original na ni moto yenye iko ya nguvu sana. Kama ndugu anagusia juu ya ile mapiece vile piece za original basi kwa natia moza mbaya ni juu moto yetu kwanza juu ikufe iue piece haiko fasili me nafikia yaka mwenye inaua vile na koe iko hata ya kama tunakuwa na piece original anafunga mobile bie atezi funga me concerna ile question unasema kuko bale watu wenye anauza moto haujue swate haiko informe swate afatia radio kuyua kama tuko na magaraje kuyua kama tuko na gisi ya tezi ita kutelefone na bana mkuta kwe hiko hayue vile vyo tasa kwa nafika anawazia tu na pale njo atezi itengenezea. Sunasikia ta ile tulikuwa sema kugusia makomodo kwa mtu mononaka anauza moto yetu kwanza moto yetu ni moto yenye iko na demare utakuta sama anatoka kwa zile zesiyue zile zilipendwa zile aiwe kama moto kuna kwaka ya demarea. Sana kuya na wazia yeye, asha zuya tu ya kili ni kuwasha hivi hali, na njo kuwasha. Me, sana kamata moto, anaza juuza ndawashia wapi. Unakomprandre. Hayu hata kwa tezi washia pale, ni kuyua kwanza kama moto haujue ni moto yenye inademaraka. Na kudemare yake, demarele yake inakuwaka kukomodoro ya duati. Komodoro ya duati. Na avon udemare, ifo natia kwanza kontakt, ukisha tia kontakt italime tablo de boro yake yote. Tableau de bord akisha kwa alume itakuendike mule kwa na menzikater mule mtableau de bord yake itakuonesha kwenye inatia netre donc lampe témoin kana waka ka vert kana andika mo n ndio kuonesha kama iko munete pale ni kuyua kama we motard utezi démarrer moto yako na unasikiliza kisi moto yako na répondre pale unayua kama utezi anza sa manipuler moto kwa pana vile vya makiki vya kupenda unakuta motard ashakuwa mgulu moya mrefu ingine ya mfupi jua ni saa yote kuna piga kiki hapana ndio yenye ma aujue zilikia enda napunguza vile kupunguzia motard mabitu ya kuwasumbua sumbua unakuta tena kwa mwingine mwenye atauza moto yetu vile samwe hayue kama kuna kwa moto na kwa kana 25 donc mulampe yake kuhakisha aweka kwa moto ni kwa na 25 metre 50 metre na 100 metre ya na watu kwa moto na washatala limoya na njoo basi au moto aujue iko na zile nani tatu zote kuko lampe utezi washa ya 25 metre kuko utezi washa ya 50 metre na kuko utezi washa 100 metre donc ile nayo unaikuta ile lampe nayo inawakia komodo toujours huku ku droite
0: voilà.
1: Una comprendre penda washa moto yako unapenda sio tuko natembeza unakuta inakuwa ma 18 wala kagiza kana taa ingia ifo kuya kama hapa ndezi washa satu swat lampe ya 25 swat ya 50 wala ya 100 unaona kama ndio washia wapi ni ku komodo ya droite pale unaona kama lampe yako utaiwasha pale na utatembeza sans problème mwa ile majira yuko mwa ile magharibi
0: voilà.
1: Unakuta motari mwingine uko kotezi kuta swat anaangalia kuko moto yetu inakuwa na priorité. Kuko moto zetu ziko na priorité de façon que utezi washa kama inakulomba kuokuwa priorité. Utezi washa na clignoté 4 clignota yote. Yote inapigia kulimoni. Alors utakuta mtu mwenye swate Aisha alikuwa anazoea zile za mbele, hayo kama kutezi kwa moto yenye itezi kwa na priorité. Ile nayo inakuwa ka iko toujours kuko moto zetu iko nayo, EH iko nayo toujours commodore ya droite, iko bouton ya rouge iko pale komodora droite ya yulu ukiapuye kwa ile buto itakuashia priorité na mutablo yako toujours vile vitu vitu kwa sema bina indiquer mutablo yako binakuonesha mutablo kama uko priorité walaye unakuta ma fonctionnalités za aujuzi na kwa nakuwa zikoenda jidifferencier kuonesha kai ni moto ya kisasa ni moto yenye quand même iko kuma norme zenye zina permettre mtu kutumika na yeye kama hii ni moto njo niko natembeza
0: voilà. Merci beaucoup bwana Chukasa, succès Mumbere. Malheureusement bien mzuri avec yake muda unasonga polepole unasikia juu ya mwezetu par rapport na utilisation ma commodore mais également kujira suri kama bon una comprendre moto yako hapana kuenda na kuna kwa charlatan kujira suri kama unapeleka kitu yako kwenye inapashwa kuwa
2: ndio bwana journaliste na ndugu zetu pale kule kwa midori ndugu bwana Chukasa anasema na ile komidoro pale na iko midoro ya goshi komidoro ya goshi kuna kuwaka fish ni nakuwa pale mule komidoro ya goshi surtout sana ba motare banazoea banajua nini tosha ile fish sana et pourtant ile fish ni nakuwa pale komidoro pale ya goshi ni fish ni nakuwa na riske sana mu installation yetu ya moto haujua pale mkomidoro na nyoto naambia ba motare basi kuwe na tosha ile fish pale parce que banazoa tosha ile fish banayacha wazi et pourtant ni erere sana jua kale ka fish surtout les fiches ikakutana na chuma pale ku guidon ikajimasitu na guidon kidogo pa mara moja ile nini ile fiche inafanya nini inafatana inalungula na waka moto inakuwa riski na kula na installation yetu na ya riski na moto unalungula parce que muka desinstaller kale ka fiche pale mwele ku midoro kisha na kiena jiatashia na chuma pale mu guidon kilipo klineye certify nini iwake moto circuit inaingia makuta moto na tosha moshi kama huko prida inazizi lunguza na moto na hiyo tunaambia wa motari olia kunini ya kujizestale kale kafishi mievo bana yacha pale paski ile fishi ni deconseil sana kujizestale pale paski inakuwa na riske njua katu kuna tembeza mugido hausi tena mafikiri mkale kafishi kama isi ya kwa dezestale hawezi kuwa na mafikiri mwile fishi nyo maana tunamewa motari mwile komidoro ya goshi bakuwa na vesa na jua kale kafishi paski inezi kreye ingini masi ya nguvu sana munivo ya nini ya instalasyo ya moto na moto inezi waka unashangala moto inawaka mkundisyo na muna gani paski kale kafishi ufani mwile kadezi instale na kanazi atashio mchuma inawaka moto
0: Voilà. Merci beaucoup wana succès mbere kwa ile effectivement ile explication.
2: Oui.
0: Na waza kama wa auditeur wana tusikia surtout wa motard na wa boss kwa na jua kwamba moto ni chombo na inafaa kuna inakuwa na suivi na une comprendre mwenye unatembeza hapana kupiga tu kike wala kutia tu démarreur na uende waze kama na njoo solution hapana il faut kufikaka unafika kwa moto wako unaangalia una on essaie de chauffer peut-être, comme l'a dit toujours Mouzeto Tchoukas, mais là, ku washa moto, mais là, ku enda mukazi, en tout cas le matin, il faut na dirassurer kama una fanya surveillance ya moto ya kwa possible Tchoukas.
1: Ndiyo, wana journaliste. Ile tunakuwa naambia watu, il faut ku aife tu kukwe unawasha moto na naenda. Chasingagu yake, njoo kisi wanaisema mterme ya kwetu. Asi, ikiwaka tu na mine enda, me, eske iliwaka ae, eske ulikontrole kwanza moto inawaka, unaangalia tableau yako, eske inaafishie, eske carburant iko, eske ulijoje mafuta yako usubuhi, paske ile nao kwa motari wanakuwa na isahau sana. Mafuta nao wanasabua kujoje, paske mafuta nao yuko na joje yake kumotari. Oh, un vrai motari kabisa mwenye, anamaitrize bien busubuhi, mbele ya toki hayawasha motari. Anapashwa joje, anaangalia ita ya mafuta yake iko wapi. Usi joje tena nausha washa moteur. Ushatia moteur en mouvement pale mafuta isha panda ma silindre. Haita kuafishe tena gisi kwa eta ya mafuta hiyo.
0: Voilà, merci. Kumbusha numéro na matrice.
1: Oui, numéro ni 097 30 06 777. Adresse zetu tuko mu Vamaroku numéro 68. Vamaroku numéro 68. Tuko Mourou Vira tout juste en toka mu pavé. Mourou d'ouvrir en tenda nji à essence. Tuko chai mbelo fike ku paroisse ya chai pale. Kwa papa chombe business. Tuko Nyangezi unasikia tukisha fungula Nyangezi nako kifika utapata produit yetu. Na maintérieur zote ukifika hako kifika Kamituga utatupata. Ukifika Baraka utatupata, ukifika Uvira Mulongwe utatupata. Ukienda nji ya Kavumu tuko, ukienda Ombo tuko. Na walungu sana.
0: Voilà, merci beaucoup. Bwana Tchoukas kwa hizo ma explication. Shukrani.

wala shukrani wake Alanzar alitutia ngani kwa utangazaji mkubwa tena mwingi wa bonne journée bonne chance kwa motari yote na surtout bonne chance kwa wale ambao wanatumia moto au chushukrani kwa siku ya tatu jana.

0: anakuwa fundi mitambo wa kwetu. Basi ujumbe za kwenye zinakuwa nyingi kabisa. Jambo maradio na wafata 5 sur 5 hapa Chishendo Kamisingi. Kusema kweli unachukiliwa. Ukisema kweli unachukiliwa. Merci ya. Kwa nyinyi wote ambao mnakuwa mkitufuata kotea Kashendo saka mana hizi, tunawatakia vraiment mchana bia na Radio Maendeleo. Toujours Christelle, kusema kweli ni mzuri, lakini nilikataliaka mwanaume siwezi olewa naye, nikaolewaka na mwingine nyuma ya pale, akatumiaka bwanangu bakumpiga mpaka leo siasabaka ta miaka mbili. Ewa, polo, yako ni vya serie. Maki we, avec, njyo wa asema kiko na, iko na preuve. Ye iko, anajua ki, walimotiani ni nani? Ule mwiko mwalipiga kasha sikia natakia lomba nae pardon. Atasema ki aliachaka iko na agir na ma emotion. Akose agir na raison. Voilà. Atakia kwambia ki bon, bilifikaka, ilikuwa kama utoto ile. Atakia kwambia tu, na vitaisha muna wakumiana. Kusema ukweli yote uliona ni mzuri, lakini kuko ukweli ingine, unaeza ona unajireserve kuisema. Me, unapana shauri ya propos ya ile ukweli kwa mwenye nayo. Ho safi. Bayu du Sud, Nyakalembwa. Rosafi, Bayu du Sud, tunakutakia kabisa mchana bien. Ndio mwanangia sana sagesse huyo. Sasa anasema que kusema ukweli yote uliona ni mzuri, lakini huko ukweli ingine unaweza ona unajireserve kuisema. Lakini unapana shauri a propos ya ile kweli kwa mwenye nayo.
1: Donc mshamuka.
0: Voilà, mshamuka huyo. Rosafi, on sait tu dis là tout. Rosafi. Rosafi, depuis du Sud, Nyakalengwa.

0: kusaidia kitu. Juu unaweza remarke kitu ni juu uende. Na ukiremarke kitu na nyamaza itakuwa mbaya. Unaangalia jinsi utaitransmet mwali yenyewe italeta shida ama.
1: Wala mwali yenyewe italeta shida ama problem. Ni hapo kabisa ndipo tunakuwa tukiwaacha. Wapendwa wasikilizaji wa kote tunawaaga. Arishesa kusalimia kama mtu mmoja depuis tulianza mwanzo.

Tukienda na dakika tatu katika studio ya Radio Maendeleo, tunakusalimu mahali pote ulipo mpendwa msikilizaji, na pia tunakukaribisha kufuata vipindi vya jioni ya siku ya leo. Leo tunakuwa siku ya tatu, tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Ufundi ni wake Alenzar, jina langu ni Samuel Habamungu. Tuko pamoja hadi itakapotimu saa 5 za usiku. Ila kabisa ni sherti tumwambie Mungu asante ambaye ametujalia neema ya kufika wakati huu tukiwa wazima. Mpendwa msikilizaji, unajua kwamba kulala na kuamka sio kawaida, na vile vile kuamka na kushinda hadi mtu kufika jioni nayo sio kawaida. Ndiyo kwa maana tunapashwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwambia asante kwa neema yake ambayo inaendelea kuwa pamoja na sisi. Pia hatutakosa kushukuru timu ambayo imetoka hapo kwa kutuachia nafasi, timu ambayo imeundwa naye Omere Mudekereza pamoja na mwenziwe ambaye walikuwa basi pamoja. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, wakati huu tunaenda mara moja kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

Wakati huu mpeno msikilizaji, ikiwa imetimu saa 9:13 kwa wimbo huu wa Amuru Eternelle wake Ale Moloto, ndipo tumetoka kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametulinda. Na kwa hiyo ratiba ama program ya vipindi vyetu kwa jioni ya siku ya leo itatembea namna ifuatavyo. Wakati huu itakapotimu saa 9:15, ni hapo ndipo takuwa kiburudika na muziki, na pia itakuwa namna ya kukusindikiza na kukukaribisha kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo. Wakati itakapoenea saa 9:30, utapokea kipindi Ambassadeur de la Paix, ambao watakuwa wakizungumzia kuhusu mabadiliko ya katiba na uchaguzi kwa mwaka wa 2028, wakichunguza ni wapi nafasi na faida ya raia inapatikana. Wakati wa wakati wa saa 10:00 itakuwa kipindi Echo de la EO, na hiyo kabisa watakuwa wakizungumzia kuhusu kazi ya viongozi katika jamii. Wakati wa saa 10:30 utaburudika mara tena na muziki. Saa 10:45 nitakujia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, itakuwa kipindi yake ya kwanza. Wakati wa saa 11:00 itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 11:20 utaweza kupokea taarifa habari toka Radio Club, na hiyo itakuwa zamu yake Alen Kabika. Saa 11:30 kipindi toka shirika Fondation Panzi. Wakati wa saa 12:10 itakuwa muziki kwa kukuandaa kupokea taarifa ya habari. Saa 12:15 taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa, itakuwa pamoja naye Miriam Mfano. Wakati wa saa 12:45 utapokea taarifa ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili, itakuwa pamoja naye Elene Bujiriri. Saa 1:25 kipindi Amka Tuendelee. Saa 1:40 usomi wa matangazo kipindi yake ya pili. Saa 2:00 kipindi Vivre Ensemble. Wakati wa saa 2:30 itakuwa kipindi toka shirika la TPO. Wakati wa saa 3:00 kipindi ya marudilio Hodi Mitaani pamoja naye Etienne Mulindwa. Kisha hapo wakati wa saa 3:15 utaburudika na muziki. Ila saa 4:00 marudia taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, na saa 4:30 marudia taarifa ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Vipindi hivi kama vile nimetangaza hapo mbeleni vitahitimishwa wakati wa saa 5:00. Kwa hiyo mpeno msikilizaji, na kukaribisha kupokea vipindi hivi vya jioni popote pale ambapo unafuata Radio Maendeleo. Unapatikana katika mji wa Bukavu, katika wilaya zote, katika nchi jirani, katika majimbo zote za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radio Maendeleo inakukaribisha kufuata vipindi hivi vya jioni, na wakati huu basi nakuacha katika mikono yake Alenza kwa ajili ya kukuburudisha na muziki hadi saa 9:30 ili uweze kupokea kipindi Ambassadeur de la Paix. Tunakutakia usikilivu mwema.

0: wakaaji ndani ya vijiji na mingini yetu wapendwa wasikizaji. Tunakujua mengi kuhusu mada yetu ya leo, na kwa kuyazungumzia siko peke yangu ndani ya studio, na kuwa naye mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani, yeye ni bwana Patricien Wabula Ombi Kiambikwa. Patricien, jambo na karibu.
1: Jambo bwana journalist.
0: Tunakuwa na mwa shukrani kutana tena kwa siku ya leo Patricien.
1: Na mimi kabisa nafurahi tena kuwa kwenye studio pamoja na wewe.
0: Asante sana. Tunashukuru sana Patricien. Wapendwa wasikizaji, uongozi inakuwa na kazi kubwa kwa kuweza kuzuia mizozo mbalimbali na kudumisha kuishi pamoja kati ya jamii mbalimbali. Nafasi ambako kunaonekana kunakuwa mizozo kati ya wakaaji na kunaonekana kunakuwa matengano mbalimbali ama division, inakuwa vile vile chanzo ya ujeuri ama violence, na inakuwa hapo hapo chanzo ya mapigano na mambo mengine. Inakuwa lazima sana kuweza kuwaza uongozi gani ambao unaweza kusaidia kudumisha amani ndani ya vijiji vyetu, jamii na jamaa mbalimbali. Kiongozi mwema ni ule tu si anatafuta kuongoza, ila anapashwa kusikiliza wale ambao anaongoza, kuwakusanyisha na kuwahimiza kuweza kuzungumza kati ya wanamemba wa jamii mbalimbali. Kiongozi ni nani ama leader ni nani, na uongozi ama leadership ni nini? Na tuenda kujua tabia gani kiongozi mzuri wa jamii anapashwa kuwa nayo kwa kudumisha amani ndani ya jamii na vijiji vyetu. Patricia Wabula Ombi Kiambikwa, kabla kuingilia kinaganaga ya mada yetu ya leo, wale ambao wafahamu kiongozi ama leader, watu wanaweza ni nani, na hiyo leadership ama uongozi ni nini kwa wale ambao wafahamu, Patricia?
1: Ndio bwana journaliste, wakati tunaposema leader ama leadership ni neno mbili ambazo ziko tofauti, lakini moja pia inakuwa inexplique mwingine. Inatoka mu neno ya Kiingereza inasema to lead.
0: Ah, okay.
1: Inasema kuongoza. Na leader ni mtu ambaye, kama vile tunavyosema kama more leadership, leader na leadership. Neno mbili ambazo zinakuwa tofauti, lakini moja inakuwa inafafanua mwingine. Kwa wala leadership ama leader yatoka muneno ya Kiingereza inasema leader, to lead, to lead. Maake kuongoza. Kuongoza ni kusema leader ni mtu ambaye iko na majukumu ya kuongoza wengine, kuongoza vikundi. Ni mtu mwenye anaongoza maono fulani, ana faire adhere kwa watu wengine, na kuwapeleka ili kikundi ifikie ile lengo yenye kikundi iko nayo. Ule mtu mwenye kuna jukumu ya kuongoza watu, ya kuongoza watu, tunasema ule mtu make msimamizi, ni msimamizi wa kikundi, na watu wanamurekonetre comme tel que iko leader, na yeye pekee anajua kama ndio kazi yenye iko anafanya. Ule muongozi ndio tunaita leader.
0: Anapaswa kuwa na maoni ya vision. Na wengine wanakuja banaadhere kufuatana na ile
1: vision ya kwake. Kwa wala watu wengine biko na vision yeye anaitekeleza.
0: Ah, voilà.
1: Ule tunamwita iko leader. Asa leadership ni ile karaktere yake inakuwa mu yeye. Kuna tunaelewa?
0: Ndiyo.
1: Leadership ni ile karaktere yenye inakuwa mule mtu. Inamfanya kuwe leader. Ile uongozi yenye iko ndani yake inamfaa leader. Na leadership tena inakuwa tena uongozi, zile kazi zenye iko anafanya tena pia tunaweza kuzita tena leadership.
0: Ndiyo,
1: ndiyo.
0: Tunasikia sasa ule leader ni nani, wapendwa wasikizaji, na ile leadership ni nini? Asante kwa mafasiri wana Patricia. Sasa tumependa kujua wana Patricia, tabia gani sasa kiongozi mzuri wa jamii anapaswa kuwa nayo kwa kudumisha amani ndani ya jamii na hata katika vijiji vyetu?
1: Ndio bwana journalist, unajua kuwa ndani ya vijiji vyetu kunakuwa mizozo mingi mingi sana. Kunakuwa mizozo inayotokana na ukosefu wa marasili mali, watu kufikia maresource, naleta mizozo, watu kupigania udongo, watu kutengana juu ya kutengana juu ya identite. Huyu ni wafasi fulani, hapa ni bakuya kuya, walitoka fasi fulani,
0: hapa biko bakwetu.
1: Hapa biko bakwetu.

0: kwa mizozo kati ya ndani ya majamaa. Asa inabidi kuwe pia zaidi ya kazi zingine zafanyika za kupatanisha watu ili waweze kutatua mizozo yao na kuwaepusha na mizozo. Inabidi pia ama uongozi ndani ya komunote ya mzuri ambayo itapromouvoir amani. Itafanya watu wafikie amani ndani ya jamii. Ndio maana pale tunakuwa tunajibia tukisema kuwa mwongozi mzuri anapaswa kuwa kwanza mtu mwenye iko na kweli, iko honnête. Hapana mtu mwenye iko nyoka nyoka. Yeye kwanza kuwa iko honnête. Akuwa mtu mwenye iko honnête.
1: Mwenye iko na iko haki kabisa. Yeye ategemea upande wote. Iko
0: transgo
1: ya watu wa moja au détriment vingine. Basi
0: bengine basijue. Inaweza kuwa kila leader kwanza anakuwa kwanza ipo gestionnaire wa makonflit. Ni apele iko nayo ni vocation yake. Kisha kwa tu leader iko mkikundi ndogo, ukuwe mwiko mshirika, ikuwe mkanisa, ikuwe association yenu ya pale kwa vijiji. Le fait tu kwanza uko leader unakuwa mtatuaji wa mizozo. Sasa kitulia kuomba uongoza mtu wa kweli. Ukuna kuwa mtu uko honnête, ukisema neno, useme neno ya kweli. Pia kuwe transparent. Isiwa wapeke njoo kwa leader tena wapeke tena kwa tena wapeke tena kwa makonfli. Haiko taiko noya mzuri. Anapashi kwa mtu mwenyeko tayari kusikia. Kusikia watu. Kuwapatia wakati ya kuwasikia. Anapashi kwa kapable kuraproche watu. Kukutananisha watu wenye kwa naongoza. Asikuwe njoo diviser.
1: Wagawanya watu.
0: Andambia huyu unajua kama fulani ya kupendake, fulani alifanya hivi, hapana. Juko kwa watu wangane le politiki ya vila sime divize pour
1: yere nye
0: ni mapratike za zamani za zikonza lita mavita. Uona kia pita lakini unacha vita.
1: Haiko ungozi
0: ya mzuri. Leadership ya mzuri kwa mtu wa kujua kurastamble.

0: communauté bila discrimination. Uko na mtu mmoja mu communauté tokaka ku kijiji fulani na kia pale traité ya ça vile batu wengine.
1: Hapana ubaguzi.
0: Babile balemavu bote wa traité bote kila mtu umpatie haki.
1: Wanaume sawa vile wanawake.
0: Sawa sawa traité wote sawa sawa. Ni kusema comportement ya ule leader. Inapashwa inspirer confiance. Ya watu wenye bali benya nongoza respect. Na tolerance bako wana mutolere. Ni kusema ule kiongozi wa amani ni mtu anataka toujours ma solution pia za amani ko probleme za mizozo. Ndio ile ma qualité zenye anapashwa kuwa nazo.
1: Ah, tunasikia vraiment qualité mbalimbali ambazo kiongozi mzuri wa jamii anapashwa kuwa nazo kwa kudumisha amani ndani ya jamii. Unasikia hizo qualité ama tabia mbalimbali wapendwa wasikizaji. Bwana Patricia, sana mna gani huyo kiongozi au leader mzuri anaweza kukinga au kuprevenir mizozo kabla iweze kuleta ujeuri ama violence? Namna gani vraiment huyo kiongozi mzuri anaweza kuprevenir hiyo mamizozo kabla iweze kuleta hiyo maujeuri sabili maviolence?
0: Ndiyo bwana journaliste, juu ya kuprevenir ama kuepusha communauté nele maviolence maconflit, leader ama ule kiongozi anapashwa kuwa kwanza mtu mwiko proche nele population. Ni mtu mwiko kwa mule mu population, mtu mwiko proche na population. Hapana se musimamizi anabakia goma yuko mpatia maraporo nute kule ku telefoni.
1: Au swati kwa Lubumbashi.
0: Wale kwa Lubumbashi. Njoo kwa patia raporo utenguli. Ni mtu mshikwaza kwanza iko present mule mu community. Jua nini? Kuku wake present itamsaidia ajo ku detecter, ku identifier ma germe za conflit ko mungini na zitumikie deja ningali mbele. Ningali mbele. Il faut akuwe mule. Aski avec ibeni ko mimi naona hapa, hapa kunaweza toka deja shida kama tu traiter hii probleme ningali. Ningali mwanzo. Ni mtu anapokuwa na organize ma discussion kati ya ma parti. Juu wa trouver ma solution kwa ma situation zao mbele zi aggraver. Unasema kama hapa kufika problem ita bale watu wapatie espace ya kuongea. Juu mpate afite solution mbio. Ni mtu mwenye anapasha kuwa na sensibiliser watu wenye anaongoza juu ya vivre ensemble.
1: Kuishi pamoja.
0: Kuishi kwa pamoja. Batu waitikane.
1: Hapana mabaguzi.
0: Batu basi tengane, basi baguane. Anapashwa basaidia bakoma na tolerance les uns les autres.
1: Kusikiana.
0: Bakoma na sikiana.
1: Kwa kapabili kusikia maoni ya mwingine.
0: Na wachukuliane.
1: Na mwingine au kapabili kusikia maoni ya wenzao.
0: Il doit sensibiliser batu. Bakonele bakona matitide zinye zina favorize amani mwingine. Kwa maana kuepuka mizozo inakuwa inategemea zaidi maongezi na kusikia. Usema yeye mtu yeye mkiongozi mshikoza mtu akupenda kusikia.
1: Écoute dialogue.
0: Ana promouvoir dialogue pia kwa mtu wa kusensibiliser itasaidia kuepusha jamii ama kikundi anaongoza na mizozo.
1: Kiongozi mzuri wana Patricia anasema anapaswa kuwa amezire, anapaswa kuwa na hiyo jukumu ya kusikia wale ambao anaongoza na kuzungumuza ama hiyo dialogue. Patricia, sa role gani vijana wanaweza kuwa nayo? Role gani vijana na wanawake wanaweza kufaa ndani ya uongozi ama leadership kwa ajili ya amani ndani ya jamii na vijiji? Siki vijana na wanawake wanakuwa na role kabisa wanaweza kuwa nayo ndani ya uongozi kwa ajili ya amani.

0: na bajini nao biko na energy biko na disponibilité
1: vijana biko na nguvu
0: biko na makapasite wasase vijana wana nguvu nikisema pale baba vijana na ba na muke banaweza kusensibiliser communauté kwa ajili ya amani na kwa ajili ya kuheshimiana watu waheshimiane watu waheshimiane watu waitikane banapasha kushiriki wakati mkuna kwa masiansi za mediation ama za kujere makonfli mule mungini banapasha nabu kushiriki kuzile masiansi na kumaktivite zote za kufavorize amani kama ni kabumbu kama ni aktivite ya salongo kama ni aktivite ya maongezi mule mujami banapasha nabu kushiriki mule wapane maoni yabo baunge nao mabezwe zabo banamuke banapasha na banapasha si kungambo yabo zaidi ma reconciliation kati ya majamaa na bajene nao pia wanaanza nao kumobilize benzabo juu ya ma violence kwa maana wakati ya kunakuwa ma conflict mara mingi upande mbili ambazo ziko mu conflict na kwa tumikisha nguvu za vijana
1: banapitia vijana
0: bajene instrumentali bajene yoga ba prisi kwa instrumentalize na njoo ngoba victim
1: banapitia kumstari ya
0: kwanza sasa conflict inaonekana kana kwa mu violence nguvu za vijana ndio nakuwa inahitajika mara mingi kubali watu wanapenda ma conflict alo ni vizuri ni vizuri bajene ba kwa mobilize wenzao kubambia kubakataza kuingia mu ma acte za ma violence nikusema participation ya badada participation ba mama na vijana inakuwa ya muhimu sana mjia kutafuta amani
1: vijana na wanawake wanakuwa na role kubwa kuweza kutafuta amani paski wanakuwa na nguvu imesema bwana Patricia hiyo nguvu sio ya kutumikisha kwa ujeuri ama violence ila hiyo nguvu haitumikishwa kwa kutafuta amani na kuishi pamoja
0: na kuishi kwa pamoja
1: vizuri sana
0: wanaweza kuhimiza wengine banaweza kuongea kati yao pia kushiriki hatua zote za kutafuta amani.
1: Sasa bwana Patricia, kwa nini vraiment hiyo mazungumzo ama dialogue iko vraiment lazima sana ndani ya vijiji vyetu, ndani ya mingini yetu, ndani ya jamii yetu kwa kutatua mizozo mbalimbali?
0: Ndio bwana journaliste, maongezi inakuwa inasaidia watu ambao wako ndani ya mizozo waongee na wajielewe. Kila mtu waseme besoin yake. Besoin yangu ni nini? Mara kwa mara tukao tunaongea tunaambia watu wakati watu wao wanapigana. Watu wanaona kanjo ya nje. Watu waseme mizozo wakati ya fulani na fulani. Lakini mkibaikalisha ndio mtajua huyu kupigania nini? Besoin zake
1: Ni nini?
0: Wakati wale watu wanaikala kila mtu anajiexprimer na mnapapatia confiance kila mtu aseme. Uta comprendre ah kumbe huyu mtu ndio anapigania hii chupa ya mai ni juu iko kiu. Na huyu mwingine anauzishaka karagasoki. Huyu mtu kumpatia kunye mai. Na unatosheka. Na unatukumpatia kunye.

0: ni namna gani comportement gani au namna gani ndio preoccupation kubwa ya Patricia, namna gani bali wa leader loko wanaweza ku renforcer hiyo cohesion sociale kati ya jamii mbalimbali ndani ya mji wetu, ndani ya vijiji na nafasi ambao wakaji wanakuwa.
1: Ndiyo mwana journalist, kama vile nilivyokuwa nimesema, yote inatokana kwanza na ile makalite tuliongea za leader. Ile makalite tuliongea. Amu leader anapaswa kuwa mtu eko honnête, anapaswa kuwa mtu mweko transparent, anapaswa kuwa mtu wa kutia discrimination mbatu benye kwa nongoza. Na juu ya kurenforce cohesion kati ya majamii,

0: ine zvakaita tekikao kana urwenze kikao inye bikundi fulani na bafulani wa fulani wote watakuwa mule na wote wanatumika kwa pamoja. Inaweza kuwa swate salongo
1: au kulima pamoja.
0: Kwa kulikazi za kulima au, kwa pamoja.
1: Au anaenda kujengea mtu fulani
0: sema kujengea mtu fulani.
1: Leo tena jengea mtu fulani nyumba yake kuna shida, tukutane pale.
0: Tenda panda miti. Ile makai za vile zinawa metri watu kwa pamoja zaweza kuwa mzuri. Anapaswa kuwa na promouvoir respect kati ya makulture.
1: Baba leader loko.
0: Ndio,
1: viongozi wa mahali.
0: Kwanza na leo kama kiltire tuko nayo na ya wengine iko tofauti. Wakati iliyopita tulifanya emission pale nikwambia kama kuna kwa jamii moja ambayo watu wamekoruga majamii ambao zimekutana na wamekorugana kwa sababu tu ya kucheza na kupiga ngoma.
1: Ndio.
0: Pamoja wamesema si wale wanachezaka na wiko wanatingiza kiuno.
1: Benyewe wanapigaga hivi.
0: Sisi tunacheza sisi tu wacheza mikono. Ile kitu inaleta problem. Nikisema ile ma difference, ile ma pratique kulturelle. Anapaswa kuwa na bieleweshe watu wenye wanaobanya naongoza. Kumbia kama aba basi watu wote hawezi kuwa sashie.
1: Hawezi piga ngoma sasa.
0: Hawezi piga ngoma.
1: Hawezi
0: sashie. Kile ambao wanakuwa na mila yao, wanakuwa na fason yao ya kuishi. Batu ba respecter ma difference ethnique, ma difference ya kidini. Tunakuwa wa Katoliki lakini pia kuna kuwa wa
1: Protestants.
0: Kuna kuwa pia wale wa Muslims.
1: Wa Muslims. Kuna kuwa wa Branamist.
0: Tunaita kile watu wote kuishi kwa pamoja. Kila mmoja ana pratique imani yao kasi tunataka pigana la tuone juu. Hatuna imani moja nao.
1: Ndio.
0: Anapaswa kuwa na condamné ma discours za hende.
1: Kupiganisha hiyo hiyo discours za ubaguzi.
0: Ma discours za ubaguzi. Kiongozi anapaswa kuwa anapiganisha ile juu ya amani kwa mwingine. Oh, bale asibale ni bashinjo bana ano. Bale ni babale ni baere baire buka kama banani. Acha piganisha ile ma discours za vile.
1: Kiongozi mzuri ni kupiganisha mambo kama.
0: Bafulani watu wa hivi. Anapaswa anapiganisha ile maneno ya vile. Ile ma stereotype. Ile ndio ile inaitia ma discrimination kati ya watu. Kiongozi mzuri anapaswa anapiganisha. Anapaswa kuwa anakurajee. Ma discours za unité za kufundisha watu tuishi kwa pamoja. Tusameane, tusahau yaliyopita
1: na tusaidiane kwa yote, hiyo solidarité.
0: Ndio anapaswa kuwa na justice na équité. Kupatia kila mtu sawa sawa,
1: hapana kupendelea kuleze mwingine
0: na cohésion sociale. Tusi asileze wengine. Anajua kama huyu ni mlemavu anapaswa pate yake yenyeko haki yake. Huu ni mtu mwenye, huu ni mkimbizi, ni muhami, anapaswa kuwa na haki kifulani.
1: Huu ni mwanamke kwa haki yake. Mwanamke
0: huu ni masikini. Anapaswa kuwa anajua ile yote kupatia kila mtu haki na ile tunaita justice na equité anapaswa kuwa nayo.

tunazidi kusonga mbele na kipindi Echo de la AOC. Na wapendwa wasikilizaji, tunazungumzia kwa siku ya leo uongozi gani kwa ajili ya amani kati ya wakaaji ndani ya vijiji vyetu, ndani ya mingini yetu na katika jamii zetu. Tunazungumzia kuhusu kalite ama tabia nzuri ya kiongozi ambaye anapashwa kuwa nayo kwa kuweza kudumisha amani, kualika watu kuishi pamoja na kupiganisha hiyo discours de haine, hayo mambo ya ubaguzi ya mahali na kabila vile vile. Tuko naye bwana Patricien Wabula Ombi Kiambiko ndani ya studio, wapendwa wasikilizaji. Bwana Patricien, tuko tukizungumzia

0: Pia namna gani hiyo swali tulipenda kujua wakati tunazungumzia kuhusu kiongozi mzuri, namna gani wale wa leader loko wanaweza ku renforcer hiyo tunaita cohesion sociale kati ya jamii na makomunote mbalimbali. Uko ukiendelesha mawazo yako ni gani kwa kuweza kumalizia swali hilo?
1: Ndio tunasema kama leader, kama kwa kuweza kupana jumla tu ambayo tumejibia kwa hii swali, sema kama leader local anapaswa kuwa mtu mwenye anaorganize kwanza ma activities za kutia watu kwa pamoja, inaweza kuwa vikao, inaweza kuwa masalongo na kazi za pamoja. Ni mtu mwenye anapaswa kuwa ana promote le respect, watu waheshimiane, mais aussi baheshimie mila, baheshimie dini, baheshimie pia na kabila, makabila ile matofauti, watu wajue kama bale nao bana existe na biko biko na pratique zao ziko tofauti na zetu, watu baitikane. Ni mtu anakuwa chukua kwa kundane ma discours de haine, ana promouvoir ma discours za za promouvoir unité na cohésion. Ni mtu ambaye anakuwa na justice na equité, anaongoza watu katika haki na katika usawa.
0: Bien, sa comportement comportement gani au attitude gani ambayo kiongozi mubaya, pasi kuna kwa uongozi wazuri na waongozi wabaya, sa comportement gani ama attitude gani bwana Patricia kiongozi mubaya ya kuweza kuleta mvurugo na kupiganisha amani ndani ya jamii?
1: Bwana journaliste, kiongozi mubaya anakuwa na tabia zake zinaonekana kule favoritisme, iko mtu wa upendeleleo, mtu mwanaliaka ngambo moya, anapendelea mule mule mkikundi ya watu yuko ongoza, anapendelea ba moya vingine hawapendelee. Ni mtu mwenye anakuwa anapenda rushwa, yanapukulaka rushwa, anakataka madecision zake sur base ya rushwa,
0: ya makorruption,
1: mli makorruption. Ni mtu mwenye yuko na madiskuru ama maneno ya hene, le discours hene ya chuki, na matitide za kudivize tu watu, ya kudivize watu. Ule lideri wa mubaya ama kiongozi mubaya anakuwa na manipule ba jene,
0: anatia
1: yana anabatumikisha, anabainstrumentalize, anabatumikisha juu juu ya faida yake, juu ya bakie pale. Mtu zake anagabulia ba jene mapombe, asimwende mufai hivi bivyo penda ba nitoshe kuiposte, mufanye ufujo, muchome ba mulunguze mapine munjia.
0: Ni kiongozi mbaya sana,
1: mpie mufai vitu fulani, mwataki watu ya ngambo fulani, haiko vizuri. Ni mtu mwanapendake dialogue,
0: apeni mazungumzo,
1: apende ku dialogue, hata promouvoir le dialogue. Ni mtu mwako na injustice, anakuwa na gérer vitu mon justice na watu tena najua. Ni mtu mwenye anakuwa na alimenter ma tension na ma frustration mule mu société. Nusema hii matabia kabisa ni matabia zinakuwa zinazofisha amani na kuishi kwa pamoja.
0: Ndiyo. Sasa kwa kumalizia bwana Patricia, nini sasa inaweza kufanyika kwa viongozi wa mahali ama wa autorité tuka locale, ba chef coutumier, vikundi vya jamii ama ma organisation communautaire, kwa kuweza kujenga au kudumisha amani ndani ya vijiji vyetu, ndani ya jamii mbalimbali na ndani ya mungini?
1: Ndani ya mungini wanapaswa kukolabore, wanapaswa kukolabore kwa pamoja, bali ba chef coutumier, ba chef loco, ma organisation à la base, wanapaswa kwa na kolabore kwa pamoja juu ya kutafuta ma solution kwa mashida ya mizozo yenyewe, kwa sababu kwa wakati mungini mnakuwa mizozo, watu wapatani, hakuna cohesion na maendeleo nao pia izoke kuwa. Basi kwa wanaorganize ma cadre za dialogue za kusensibilize, basi kwa wanasensibilize population juu ya tolerance, juu ya kuishi kwa pamoja, na ile ma organisation communautaire nazo banaweza kwa mshikao na bana former ba leader, kwa wanaorganize ma séance za ma formation ku ba leader, mbaba juu mediation ni nini, conflit ni nini, na amani ya kudumu ina necessite vraiment implication ya wale watu yote. Nusema ni kazi ya watu yote, kila mtu kunivua kia leadership na kolabore.
0: Kwa kuweza kumalizia Patricia, wasikilizaji wabaki na kitu gani ya lazima kuhusu mada yetu ya siku ya leo? Uongozi gani kwa ajili ya amani kati ya wakaaji ndani ya vijiji vyetu na mingini yetu na jamii zetu?
1: Ni kusema uongozi ambao inafaa ni uongozi ambao hauna ubaguzi, ni uongozi ambao unatembea ndani ya haki, ndani ya transparency, na pia ni uongozi ambao unakolabore na wengine waongozi kwa ajili ya kusaidiana kwa kwa ajili ya kujenga amani ndani ya mwingine.
0: Asante Patricia. Kiongozi mzuri ni yule tu ambaye atafute kuongoza, ila anakuwa tayari kuweza kusikia wale ambao anaongoza, kuwatia pamoja wale ambao anakuwa kiongoza, na kuwahimiza na kuhimiza ama kuankuraji dialogue kati ya wanamemba ndani ya jamii na vijiji vyetu na mingini yetu. Patricia, tunashukuru kwa namna gani umejibu kwa aliko ya kipindi Echo de la Yosena.
1: Mimi ninashukuru bwana journalist, asante.
0: Shukrani zimuende vile vile wana Emile Muhindo ambaye amepeperusha kipindi kiwani. Microphone ilikuwa yake mtumishi wenu ambaye anawashukuru. Tukutane wiki ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa herini.

Karibu basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kupokea kipindi hiki cha matangazo kwa wakati huu. Tukianza na matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambao zimekumbwa na msiba. Jamaa la Tumsifu Kazamwali, jamaa hili la Tumsifu Kazamwali linakuwa na moyo wa huzuni kwa kuwatangazia wa ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba wa jamaa yao, Tumsifu Kazamwali Tito. Kifo kimejitokeza nyumbani kwake Pachimpunda Jandarmeri, ilikuwa siku ya kwanza kwa muda wa magharibi baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Habari hii ya huzuni iwafikie watu wafuatao: kwanza kwa watoto wa marehemu wote mahali pote wanapopatikana, Bienfe Kazamwali na wengine wote; ifikie Wakristo wote wa kanisa lake la Bethsaida Jesus Sauve Pachimpunda Jandarmeri, jamaa yote ya Muganza, Mubake, Papanzi, jamaa la Dr. Ilombe pa Kartien Kafu, jamaa lote la Kakomba linalopatikana pa Kamituga, jamaa la Kungwa pa Muhungu, jamaa la Munyololo Kumbo mahali pote wanapopatikana, jamaa la Masudi Mubembu mahali pote wanapopatikana; ifikie wachuruzi wote wa soko la Feruje pa Bukavu, na kwa kila yule aliyemfahamu marehemu Tumsifu Kazamwali Tito. Mpango wa mazishi ni kama ifuatayo: siku ya 4 tarehe 14 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu, majira ya 2:00 za asubuhi, mwili wa marehemu itaondolewa kunako chumba ya wafu ya kliniki universitaire ya Bukavu. Pasa 3:30 hadi 5:30 itakuwa ibada ya kuaga mwili wa marehemu kunako kanisa la Bethsaida Jesus Sauve linalopatikana Pachimpunda Gendarmerie Rompwe. Pasa 6:00 za mchana ni kusindikiza mwili wa marehemu kwenye nafasi yake ya mwisho pa cimetière ya Ruzizi. Saa 8:30 itakuwa kusambaza kilio na kutumia kikombe ya maji ambayo imetayarishwa. Kwa niaba ya jamaa ni familia basi ndiyo imeweka saini kwa tangazo lenyewe. Jamaa la Baguma Fere Leonard linakuwa na huzuni kubwa ya kuwajulisha kifo cha baba yao Baguma Fere Leonard, ambacho kimejitokeza nyumbani kwake siku ya 2 tarehe 12 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu, baada ya magonjwa ya muda mrefu. Habari hiyo ya kifo iwafikie watu wafuatao: jamaa lake lote linalopatikana Palukananda Mudaka, jamaa lake lote Pamiti, chef de village wa Lukananda na Miti, jamaa ya Tumike Ngwasi Pamiti, jamaa la Chirali pa Essence Bukavu, jamaa la Makofi Ndeko pa Kavumu na Bujumbura. Ifikie pia jamaa la Tumike Ngwasi pa Goma, jamaa la Mutaga Karibula pa Lubumbashi. Ifikie jamaa la Chika Shabade pa Goma, jamaa la Runguti Sese pa Kanada. Ifikie pia maneno Louise Mwarunguti pa Bukavu. Ifikie Magaju Pierre pa Bukavu, Bahati baba famille pa Katana. Kwa wanamemba wote wa ancien wa Societe Kotecha, na pia ifikie papa Bahali pa Bukavu. Anasema notebie mazishi itafanyika siku ya 4, itakuwa tarehe 14 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu 2026 Palukananda Mudaka. Kwa niaba ya jamaa Bagalwa, anasema kwa niaba ya jamaa ni Bagalwa Fere ndiye ameweka saini kwa tangazo lenyewe. Bwana Shabani Bahati Orise anakuwa na uchungu mkubwa ya kuwajulisha wandugu jamaa na marafiki kifo cha bibi yake Kashikwa Claudine, ambacho kimejitokeza siku ya 2 tarehe 12 ya mwezi huu wa 5 na mwaka 2026 pasa 11 za magharibi, kisha magonjwa ambayo nikusema baada ya magonjwa. Habari hii iwafikie wabika wote Batumba popote walipo. Mkubwa yake Mukandilwa Deogracia Sepaitula, mtoto wake Edi Shabani Pabunia, watoto wake pa Kampala. Ifikie pia kaka yake Richard Panyamugo, ifikie kaka yake Francois Kamundala pa Bujumbura, Pasteur Maurice pa Bukavu, wafanyakazi wote wa SNCC pa Bukavu, Maitre Kusinza pa Bugabo, famiye ya Matunda pa Kamituga,
Pakamituga na Bashimwenda wote, Bene Mupenge. Tangazo imeletwa na mtoto wake Roger Shabani, na ndiye ameweka saini kwa tangazo. Anasema note bien kilio itafungwa kwake Pakauzi ITFM. Jamaa la Mwenda Ibwira Enachuko inakuwa na huzuni ya kuwatangazia watu wote waliomfahamu kifo cha baba yao Tembezi Mwendai, ambaye amefariki siku ya kwanza lendi ilikuwa tarehe 11 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu 2026 Paisambia, baada ya muda mrefu wa magonjwa. Habari hiyo ya huzuni iwafikie jamaa nzima ya Mwendai mahali pote wanapopatikana. Jamaa la Enakashesha Pamutale, ifikie jamaa la Rusuba Shabangwa Paidunga, ifikie jamaa la Mulao Pakalangule, ifikie jamaa la Ndambichiku Pabunyakiri, jamaa la Kachamba Pakalonge, ifikie jamaa la Chirungu Paninja, kwa wakominote Buma Bwebatembo wa Shabunda, kwa chef de groupement Lais Pierre Pakigulube, ifikie wote waliomfahamu marehemu ama hayati. Na note bien kilio kimefungwa nyumbani kwake Paisambia Mumbili. Anayewatangazia ni Bana Bakanaba Balola Christian, akiwa mtoto wa jamaa la Mwendai ambaye ameaga dunia. Jamaa la Rubabura na Masemo lina huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha ndugu na kaka yao Viki Mabemo Mulengezi, kifo ambacho kimetokea Padurba tarehe 11 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu, baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii ya huzuni iwafikie jamaa ya Ntawiniga Santose Mudumbi Lushoka Mushengezi Mulengezi Kasaza Buzira Buhendwa Nzibira Kaduli Chagasa Mutabazi Kagarabi, na kwa waseru wa kominote ya wafie de Mari Rene de Zapotre, na pia kwa wandugu wote pia marafiki wanaopatikana pa Bukavu, Goma, Uvira, Kinshasa, Province Orientale, France, Australia na mahali penginepo. Mpango wa mazishi itafahamishwa baadaye. Kilio kinafungwa pa Avniki Bombo numero 66 pembeni ya Kansnele ya ESP. Pembeni ya kabine ya Snele pa ESP. Kwa niaba ya jamaa, Inspecteur Rubabura Masimango Joseph ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi pamoja na jamaa zingine ambao zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: na kadhalika. Hata hivyo, wengine wakikuta mashamba yao yamevamiwa na wamwizi wasiojulikana na kukuta mazao yote yameporwa, maharagwe, soja na kalanga yameibiwa na wamwizi wasiojulikana. Hali hiyo inaendelea kuongeza hasira miongoni mwa wakaaji, hasa katika kipindi hiki njaa na maisha magumu vinaendelea kuongezeka tarafani Ijwi. Hao wanaendelea kuomba viongozi wa maeneo pamoja na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi na kuchukua hatua za haraka ili kukomesha matokeo mabaya ya kujichukulia sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya wakaaji wa moja wa kijiji Maruti ya kwanza Pabushaku wilayani Kalehe tarehe 10 Mei mwaka huu sababu ya mbwa. Abel Bitali.
2: Mabwana hawa wote wawili wakiwa marafiki ndani ya milima zinazoinukia wilaya Kalehe wameshutumiwa ya kwamba wameua umbwa ya rafiki yao tena jirani yao. Kisha kutega imbwa hiyo kwenye mtego ya makurani, imbwa imefariki na hapo ndipo wamekonga moto mkali, wameanza unguza manyoya yote ama kubabula imbwa yenyewe. Wamejisifu sana kusema ya kwamba wakati wanaibabula imbwa hiyo kwenye moto imeanza cheka kwamba imenaswa kwenye mtego yao. Duru yetu ya mahali ambayo inatupasha habari hii yaeleza ya kwamba wabwana hawa wameichinja umbwa yenyewe na kuipatia mama mmoja akiwa bibi ya mwalimu ndani ya kijiji kile na kumdanganya kwamba ni nyama ya mbuzi ya pori ama fumbiri ndiyo wamechinja hivyo kwamba awauzishie kusudi watampatia kwenye pesa ambazo atapewa. Watu wengi wamenunua na kusema ya kwamba ni nyama nzuri sana. Cha kushangaza, mwenyeji umbwa amekuja ndani ya kijiji akianza tafuta umbwa yake, ndipo fununu nyingi zimemwambia ya kwamba umbwa imenaswa kwenye mtego na hapo imechinjwa. Hasira imekuwa nyingi sana kati ya wakaaji ambao wamesema ya kwamba hawana tabia za kukula nyama ya umbwa, ila wameshangazwa wamesha kula zamani. Kwa hasira pia ya mwenyeji umbwa, amesema ya kwamba sherti atajua imbwa hiyo imeenda wapi, atajilipishia kisasi. Ripoto ya Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wamama wengi wanaripotiwa kufariki siku hizi na ugonjwa usiojulikana katika vijiji vya groupement Irambi Katana wilayani Kabare na kandokando. Cesaire Namnya Sejos.
3: Kulingana na habari tulizozipata hapa na pale, mama huyo aliweza kufariki katika mazingira ya kutatanisha, wakati hata mganga anasusia kutambua mtu anaregea, ila haivumbui kikamili ugonjwa, na muda kitambo mtu anafariki. Wamama zaidi ya wawili pakatana na mmoja hapo juzi pakavumo, vifo hivyo vilikuwa vya kutisha na kuonesha alama kabla ya kufariki kwamba wanafariki na muziro au muzombo, mahinga na kadhalika. Wandugu wa karibu na marafiki walishuhudia kwamba kuivunja agano waliweza kuagana na bwana zao, bibi akionekana kutembea na wanaume wa nje kwa vitendo vya ngono. Baada ya hapo wanafuatiliwa na mabwana. Kuona hiyo njia haina ushahidi kikamilifu wa kweli, wanatumia njia fulani kwa kuweka kistari na kupatana, mwenye atapita tena nje ya mwenzake juu ya njia ya ngono afe. Wakaaji walizani kwamba walifariki kwa kukiuka agano sababu ya tamaa. Wengine huleweshwa na wengine huzani nitajivunjia mfupa, kwani mambo hayo inasemeka ni ya zamani. Washamuka na vikongo wa mwingine walisema kwamba watu wakuwe makini, kwani zamani kama leo.
1: Atimae, bwana moja mzee kwa hali yake, akiwa pia mtumishi kwenye kanisa moja la kiprotestanti, mkaaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe, anasikilizwa siku hizi na wazee wa kanisa, kisha kukutwa akitembea kimapenzi na mke asiyekuwa wake hapa majuzi. Abel Bitale.
2: Amenaswa ndani ya shamba ya watu ya mihogo, akiendesha humo kitendo cha ngono na mama moja akiwa mjane wa hali yake, na wote wawili wanakuwa washiriki ndani ya kanisa moja ya mahali. Duru zetu za mahali zaeleza ya kwamba wote wawili wamekutwa mkono ndani ya gunia. Cha kushangaza, mzee huyu meno zake hazienee tena ndani ya kinywa, ni mtumishi wa Mungu ndani ya kanisa moja ya kiprotestanti, na kila mara kufunga koti yake vizuri na kuanza hubiri kwenye madhabahu ndani ya kanisa yao. Waumini wa moja wameeleza ya kwamba bwana huyu amejikaza siku hizi kuwa anatumia pia pombe kali za kulevya ambazo zinakatazwa na makanisa zimoja. Hiyo imepelekea watu wa moja kusema ya kwamba kanisa nyingi za siku hizi zinakuwa na watumishi wa moja wa vre na wengine wakiwa wafu. Hawa wafu wanakuwa wakikata mikia za kondoo zao ambazo wanazichunga. Kwa sasa huyu mzee anaendelea kujibu kwa makosa zake, ila anaendelea kutupilia mbali ndani ya masambo yake.

0: ya kwanza kwamba hakufanya lolote. Ripoto kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari.

wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini. Wakati huu wa vita, jamaa nyingi zimepoteza mali wakati huu. Mamia ya jamaa zimekimbia makao na kuishi siku hizi katika hali ya ukosefu. Wa mama, watoto na hata wa baba wanakuwa na lazima ya msaada wa aina yote siku hizi. Kwa kungojea wapate msaada toka wakuu viongozi na pia kutoka miungano na shirika za kiutu, kila mmoja wetu anahitajika kutoa msaada wa aina yoyote kwa wananchi hao. Tuepuke kuwabagua, tuwe na moyo wa ukarimu kwao, tuwatolee muda kidogo wa kuwasikiliza ili wasioni kama vile wanabaguliwa katika jamii. Sote pamoja, tuwatolee huduma wakimbizi na tuwe na moyo wa ukarimu kwao kwa kungojea hadi pale watakaporudi makwao kulingana na jinsi hali itakuwa ikiendelea. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, Red

wa Radio Maendeleo, tunawasalimu. Tunawasalimu mahali pote mpatikanapo muda kama huu na saa kama hii. Sikioni mwenu ni kipindi chenu, kipindi chetu kipendelevu, tupiganishe ujeuri wa kijinsia. Kama vile mnavyofahamu, tupiganishe ujeuri wa kijinsia ni kipindi chenu kinachotolewa na kutayarishwa na Fondation Panzi kupitia mradi wake Uni pour l'égalité des genres. Basi tunawaalika nyinyi wote muweze kutukopa sikio kwa kusikiliza kipindi chenu.

0: Kaka na dada, kama vile natoka kuwaeleza, sikioni mwenu ni kipindi chenu, tupiganishe ujeuri wa kijinsia. Tupiganishe ujeuri wa kijinsia kwa siku ya leo, tutazungumzia mada isemayo ubaba bora ama masculinity positive. Hiyo mada ni wasikilizaji kama vile wapendwa wa kipindi hiki waliomba kusudi tuweze kuizungumzia, kwani inakuwa moja kati ya mada yenye inatuma tunapiganisha mara na mara ujeuri wa kijinsia. Na ndio maana nilisema sitazungumzia hii mada mimi mwenyewe, niliweza kualika mwalikwa wangu mheshimiwa, na nyinyi wote mtasikia wakati ataweza kujifasiria. Nilisema kama siko studioni mimi peke, ninakuwa na mwalikwa. Jambo baba.
1: Jambo papa Zuzu.
0: Tafadhali utaweza kujijulisha kwa wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo.
1: Kwa majina naitwa BJ Mshagalusa Kazunguzibwa. Niko mwanamemba wa Noyau d'Alerte Rapide ndani ya mradi wa kupiganisha ujeuri wa kijinsia mnamo mtaa wa Bagira. Tunatumika ndani ya mtaa wa Bagira katika mji wa Bukavu.
0: Asante bwana BJ kwa kuweza kukubali mwaliko wangu. Ni kusema ke mnasikia nyinyi wote kama studioni ninakuwa na mwalikwa bwana Kazunguzibwa BJ. Yeye anakuwa mmoja kati ya wanamemba wa Noyau d'Alerte. Ndugu BJ, eske utaweza kutukumbusha kazi ya hiyo Noyau d'Alerte, kazi gani mnafanya wewe kama vile mwanamemba, kusudi wasikilizaji wasikie kama tunakuwa na mmoja mwenye anaelewa kazi anayofanya?
1: Sisi kama wanamemba wa kikundi cha tahadhari ya haraka ama Noyau Rapide, Noyau d'Alerte Rapide, tunatumika ndani ya jamii kwa kupiganisha hali ya ugeukaji wa haki za kibinadamu ama violence basée sur le genre. Tunatumika en collaboration na Fondation Panzi kwa kujua na namna ya haraka wakati ambayo hizo hali za ugeukaji wa haki za kijinsia unafanyika ndani ya mtaa wetu iweze kufikishwa haraka kunako ma structure ya prise en charge ama miungano ambayo inapiganisha na kukamata hiyo makazi yenye zilifanyika ndani ya mitaa na kata zetu mbio mbio.
0: Asante, nasikia kama kweli wewe ni mtaalamu wa hiyo kikundi, kwani unatuelezea kazi mbalimbali mnazofanya. Na muda wote huu wakati uko unafanya hiyo kazi, eske utaweza kutupatia mfano kuna kuwa kaa ngapi? Mbo sisi kuombe ni kaa ngapi mmetuma, ala ni kaa namna gani moja ama mbili mmekusha kuweza kutuma kule kuvituo vya prise en charge, kwani unasema ke mara na mara mkisha kupata hiyo maka kisha kusensibilize community mnaituma kwenye structure ya prise en charge. Tunapatia labda ka moja ama mbili ili mmekusha kufanya, kwani najua ke mnakuwa na makaza mingi sasa mmekusha kutuma huko.
1: Kwa kuwa hatuwezi kuzisema kwa majina kwa sababu sisi tunatumika mu domaine mu situation mbili. D'abord tuna intervenir mu cadre ya kusensibiliser en terme ya prévention ku communauté. Donc hiyo sensibilisation inaacha kujulisha wanamemba wa jamii namna gani wanaweza kupiganisha hizo hali za ujeuri. Ingawa kuna watu fulani fulani ambao hawezi kusikia kwa limoja, ambao wanaendelea kuzifanya hiyo vitendo vya ugeukaji wa haki za kibinadamu, inatuomba wakati ka hizo zinafikia tunazirefere kuma structure ya prise en charge ingawa zilifanyika. Na kwa kulinda siri ya watu ambao au wahanga ambao wamepatikana, hatuwezi kusema kama tunatuma ka fulani wala fulani, lakini ku watu wenye wanajua ma structure ya prise en charge mara na mara tunazituma kwenye ma structure ya prise en charge.
0: Asante bwana BJ. Na hapa Bukavu kama mnapata kaa fulani, kwani unasema ni juu ya referencement, hatusemi utaje mtu, lakini ni kwa mfano unapata muhanga fulani amebakwa, kwani hiyo ni moja ya makazi yenye mnatuma huko kwenye mastructure. Sasa hapa Bukavu mara na mara mnatuma hizo kaa wapi na zinapokelewa namna gani?
1: Bon, kaa hizo tunazi identifier d'abord ndani ya communauté na mnamo communauté hiyo makaa, kwa sababu mbele tusiseme tunafanya kuzijulisha ni makazi yenye ziko zinahusika na violence sexuelle ama ubakaji, ni makaa ya maagression physique, ni makaa ya ukosefu wa kufika kuvituo ambayo vinaweza kupatia wakaaji service yenye wanapashwa kubeneficie na ya.
0: Mm-hmm.
1: Na wakati makaa ya vile inafikia, tunazi identifier mu communauté. Je vais parler particulièrement ku makaa ya ma violence sexuelle. Hiyo makaa tunawaza kuzidentifier en dehors une durée à 72 heures. Wakati le cas ingali mu 72 heures, tunapashwa ku identifier, établir ma fiche ya prise en charge ya muhanga. Na directement noyau d'alerte rapide yenye iko mu communauté inakamata muhanga na kumpeleka ku kituo cha prise en charge. Kituo cha prise en charge yenye na usika ndani ya muradi ni Fondation Panzi. Tukasema Fondation Panzi, directement tunasema hôpital général de référence ya Panzi, ambayo inakamata muhanga na kumutibu. Na kisha kumutibu, muhanga anakamata ile ingine yenye tunaita prise en charge yenye iko holistique. Ile prise en charge yenye iko holistique ni kusema wakati muhanga ana récupérer hali yake ya kiafya, ni vema kurudishwa tena ndani ya jamii. Na hiyo kurudishwa ndani ya jamii njo ile yenye iko mwa ile prise en charge holistique yote ambayo tunatoa kusema.
0: Asante sana, naona kama huyu ni mtaalamu kabisa. Wasikilizaji wapenzi, mnasikia kazi yenye wanamimba wa Nwayo wanafanya katika jamii. Ya kwanza bwana BJ alisema wanahimiza wakaaji kwa kufanya nini, kwa kuweza kuprevenir ile mahali mbalimbali, na ndio maana mara na mara mradi wetu ini pour l'égalité des genres wanakamata wanaorganize vikao mbalimbali, makampagne de sensibilisation, maatelier zenye wale wana memba wanahudhuria, na wakisha hudhuria umo wanapata ujuzi, na hapo wanajua namna gani wataenda kusensibilize watu mara na mara. Na ingine nukta aliyosema kama mlisikia vizuri, wanareferea ile makaa alipana kaa kwa mfano ile ya ubakaji ama viol, na wanasema nani hapo. Na nafurahi sana kuona ameweza kusisitiza na kukonfirme kama ikisha kuwa wana identifier hiyo makaa ndani ya community, kisha saa 72 ama kama yule muhanga yuko ndani ya hiyo kaa, ndani ya hiyo saa 72 anatumwa directement ku hospital, na anasema nafasi ni Hôpital General de Ferrance ya Panzi. Na hapo kwani yuko katika hiyo saa 72 anakuwa na hiyo wazimu, anakuwa na hiyo bahati ya kupata hii tunaita kit pep. Na hiyo kit pep inasaidia kwa kuweza kukinga magonjwa ya zinaa na hata hiyo infection sexuellement transmissible tunasema, na hata inakinga mimba kwa mimba isiyo itajika. Asante kwa neno. Tunasikia kama vraiment ni kazi yenye mnafanya na ni kazi yenye nasikika katika jamii. Huko kwenu Bagira, eske nyinyi kama vile wana memba wa Nwayo, eske namna gani wanawakamata huko, mnakubalika? Kwa kuwa ninajua kama kweli mbele waweze kuwataja ni sharti mkubalike na nani na community. Sasa eske hii muda wote mnatumika, eske community nakubali, namna gani wanawakamata?

0: violence basée sur les gens. Ugeukaji wa hali ya kijinsia. Ni mambo ambayo inaonekana inakuwa ya mupya, na ndio kwa maana tunashukuru Fondation Panzi kupitia huu mradi pamoja na mfadhili Enabel, kwa kuwa hii mradi ilituruhusu wa membre wa komunote zetu kufamia hizo hali za ugeukaji wa kijinsia ndani ya komunote zetu. Na ile c'est vrai que ilikuwa ni maapproach zenye zilikuwa za mupya, lakini ndani ya komunote ilionekana après ile maapproach ya sensibilisation watu walijitokeza na kujiapproprier ayo, na pamoja ndani ya komunote tuko tunapiganisha kupitia masensibilisation. Ni kusema kama communauté en tout cas hii noyau inaonekana kuwa structure de référence ndani ya entité zetu, kwa kuwa kila mara ambako hiyo mahali inajitokeza kiukweli wa membre wa communauté wanatujulisha kwa wakati, na wakati wanatujulisha kwa wakati, na sisi tunaparvenir ku intervenir na kureferer muhanga kwa saa yenye inahitajika. Na ile naacha tunasema kama collaboration entre sisi na wamambre wa communauté, kwa sababu ni wao ambao tunakuwa nao en interaction kila siku. Tunakuwa nao ndani ya vikundi mbalimbali mbali, kwa mama tunakuwa nao ku sepen, kwa baba tunakuwa nao katika miungano fulani fulani, ma forum de quartier, na zingine mikutano ambazo zinakutanisha batu zenye zinatupermettre kusumulia kupitia mambo ya kupiganisha hali ya ugeukaji wa kijinsia.
1: Asante sana mwaliko wangu. Basi tutaomba fundi ya mitambo aweze kutupumzisha kwa muziki, kusudi wasikilizaji waweze kujitayarisha na kuvuta mate, kusudi tuweze kuvuta na kumeza mate kidogo.

Asante bwana Jis Ndage kwa kuweza kutupumzisha kwa muziki. Basi wasikilizaji wapenzi, kama vile tulisema mbele ya mwanzo wa kipindi, tunasikia namna gani mwalikwa wetu anayekuwa mwanamemba wa Noyo d'Alerte Rapide anajifasiria, anatuonesha ni kazi gani wanafanya, na ni kweli inaonekana kama katika community au katika jamii wanakubaliwa, kwani mara na mara ijapokuwa tunakuwa ndani ya hali ya wasiwasi nyakati hizi, ila wanaendelea kufanya hiyo kazi na hapo wanakubaliwa, na kama kunakuwa ka ya muhanga wanaituma kwenye hospital kuu ya Panzi, na huko wanapokea prise en charge mbali mbali. Mwanzo wa kipindi tulisema kama tutazungumzia mada ya ubaba bora ama masculinity positive, na kama vile mnafahamu wasikilizaji wetu wapenzi wa Radio Maendeleo, masculinity positive ama ubaba bora ni kusema ni wakati baba ama mwanaume anakuwa na heshima, anakuwa na respect. Kwa nini? Ana respecte les droits humains, ana respecte haki za binadamu, ana respecte haki za binadamu, anakuwa na wazimu wa kukubali egalite ndani ya jamaa na hata ndani ya jamii. Kwa nini? Kwa kila kitu. Tuseme kwa mfano nyumbani, baba mwenye ana heshima hiyo baba bora ama masculinity positive, kama iko nyumbani mwake, huko hakuna kazi ya binti, hakuna kazi ya binti kijana.

0: na binti mvulana, wote wanakuwa na kazi moja. Na hata kuna kuwa wa baba, yule baba naye respectee ubaba bora, masculinity positive. Hakuna kazi ya baba na hakuna kazi ya mama, kwani tunakuwa hata na mifano mbalimbali wa baba wenyewe wanafanya kazi za mikono nyumbani na kadhalika. Masculinity positive ni yule baba mwenye kuwa na responsibility, anakubali responsibility yake na zaidi anafanya kila kitu bila ujeuri, bila violence. Na mara ni yule anaye kataa kuweza kudomine wala kujimpose juu ya mwingine. Basi ndugu BJ, kama vile mwalikwa, nilitafuta kukuuliza swali moja ama mbili. Wewe mwenyewe, selon wewe, masculinity positive ni nini? Unasikia masculinity positive namna gani? Qu'est-ce que c'est la masculinité positive kwa kimombo? Ila hivi, kwani kipindi chetu ni Kifaransa na Kiswahili, utuambie katika Kiswahili wewe unasikia masculinity positive ni nini ama ubaba bora?
1: Kwa namna yangu ya upekee ya kusikia, masculinité positive ni namna ya kuishi ya kiume ambayo inaleta faida d'abord kwa mtu mwenyewe ambaye anaishi,
0: kwa mtu mwenyewe ambaye anaishi,
1: na kwa jamii yote ambayo inamwanture. C'est-à-dire ni façon d'être ya mtu yenye ina respecter genre, ça veut dire ma notion ya genre mbele, ambayo ina profiter parce que le fait que vous le vivez wepeke kwanza, vous respectez les gens, ça vous profite d'abord, et dès lors que on a y respecter, ça profite aussi à la communauté. Ni namna ya sawa na ile njoo mimi naweza kusema masculinité positive mnamo lugha ya Kiswahili, na ndio na njoo fasio yenye mimi mwenyewe naishi.
0: ndio fasio yenye mwenyewe naishi. Donc ulisikiliza kwa uliweza kujiapproprier hayo, ukaikubali sawa wewe mwenyewe kwanza, na mbele uiweke ndani ya jamii yako, uliweka ndani ya jamaa yako.
1: Ndio.
0: Na kwanza hapo na kuvuia tena kofia, kwani nisikia kama muda kidogo uliopita umeweza kuunga ndoa na unakuwa na bibi nyumbani.
1: Hiyo tumeifanya, ni shurti ambayo kila Mkristo na kila Mkongomani anapaswa kutimiza na kutekeleza. Na ni usi namna
0: utaniwa razi sikutangaze kwenye wasikilizaji.
1: No,
0: ni jambo nzuri,
1: ni vema walitambue. Na ni mukadri ya kuheshimu usi hiyo masculinity positive, kwa sababu wakati unakubali kukohabiter na mwingine mwenye haiko wa sexe yako, vous acceptez de cohabiter ensemble, vous acceptez de vivre avec lui, il est hali ya masculinité positive. Ni mwanzo ya kuheshimu.
0: Ni kusema kama hii mwezi moja ama juma ine tano unakuwa na mama jumbani, unaheshimu hiyo masculinité positive.
1: Bon, ni sawa sawa na vile tunasema mu kipedagogia. Iko sawa ni vile kwangu mie peke utanisame kwa kusema ni sawa vile kipimo ama materiel didactique. Kwa sababu wakati mimi mwenyewe niliitika na naikubali kuishi na mwenzangu, ni kusema kama ni mwanzo ya kukubali na kuheshimu hiyo masculinité positive.
0: Asante sana BJ. Nasikia kama unaishi wewe mwenyewe ndani ya jozi lako ama couple yako unaishi, na hapo itapatia hata wengine namna wataweza kukuiga na unawa contagier, n'est-ce pas, kusudi waweze kufuata mwenendo wako. Wewe ni mmoja wenye unaishi ndani ya community yako Bagira, labda kwa upekee, ila ni Bukavu mzima, kwani unajulikana Kadutu, Ibanda na Bagira. Sasa wewe kama vile mwanamemba wa community, unadhani ni attitude gani, ni attitude gani mbalimbali ama macroyance zenye zina favorize violence ndani ya community yenu, mahali unapoishi, labda Bagira hapa Bukavu na mahali mbalimbali kwenye unapita, ni ma attitude gani zina favorize violence kwa ujumla?
1: Bon, ma attitude souvent zenye zina favorize violence, en plus kama unaniruhusu kuongeza, ni kuongeza hiyo violence yenye iko basé ku genre.
0: Exactement.
1: Parce que c'est le nez du problème.
0: Exactement. Kwa ni violence kwa kavi unasema labda itakuwa violence hata ama haki za binadamu en general.
1: Oui.
0: Ila kuna tunazungumzia ujeuri wa kijinsia, ni hapo tutaweza kusisitiza zaidi juu ya kijinsia.
1: Ndio. Ndani ya community yetu, jambo ambalo inakuwa la base souvent ya ile ni kusema ni makutume souvent yenye iko retrograde.
0: Ni kusema
1: wakati tunasema makutume yenye iko retrograde ni makutume yenye hazikuji appliquer souvent. Hazikuwa na souplesse, communauté ilikuwa na souplesse ya ku adopter voilà ku adapter évolution ya ma tradition. Évolution ya non évolution ya monde kuma tradition yetu ya zamani na ile nakuwa natokeza ile ku favoriser beaucoup plus hiyo ma violence basée sur les genres au geukaji wa wa kijinsia ndani ya communauté yetu. Hali nyingine yenye ina favoriser hiyo sana ni kusipo jua sana usipojua sheria
0: ambazo ignorance de la loi
1: ignorance de la loi sheria ambazo zina sheria za inchi parce que tukasema sheria tunapaswa kusema kama ni sheria za inchi ambazo zinasema juu ya haki ya kijinsia na zenye zinasema juu ya haki ya watoto ndani ya jamii. Hiyo inakuwa souvent à la base ya hiyo ma ugeukaji wa kijinsia ndani ya communauté yetu. Plus particulièrement kwetu ku niveau ya Bagira parce que kwa sasa tutasema kama ni makaa yenye ingali fréquent depuis que tuko tunafanya hiyo ma sensibilisation unakuwa ma indicateur zenye zinaonesha kama inaende napunguka kidogo kidogo kwa sababu ile kusipojua wakati wa mambre wanayo wanajideploye sur terrain wanajikaza mwa hiyo mamilie parce que ukangalia commune ya Bagira kwa wasikilizaji wenyewe kwa natusikiliza wanajua kama mpaka sasa ilikuwa ingali composé na 10 quartiers na mwa hiyo ma 10 quartiers kulikuwa ma quartiers zenye ziko donc ma quartiers périphériques na mamilie yenye iko ya kuma chefri ku ma territoire na unakutana kama ni ma limite géographique tunyo zenye zina séparer ma entité mais le comportement reste le même kwa ile ma couche ya population. Donc utakutana je m'excuse bila ku en tout cas mista isema mais kwa hiyo ma kategori ya batu unakutana kama comportement zinda zinakuwa zimoe na ndio maana hiyo mafakteri zenye zina favorize sana ile ma ugeukaji ya haki za kijinsia tunakuwa tuko tuna deployer souvent wa membre sur terrain hata na si peke tunakuwa kila siku kutere kwa kuhimiza wakaaji wana memba wa jamii kwa kupiganisha hiyo mafakteri yenye ilikuwa na favorize beaucoup plus hiyo ugeukaji wa hali ya kijinsia.
0: Okay, ni utuza kutupatia labda mifano mbili ama tatu ya hiyo na manorme au hiyo ma croyance fulani fulani zilikuwa zinatuma haki za mwanamke, haki za kijinsia kama vile unasema haziheshimiliki. Mfano moja ama mbili kwa wasikilizaji wetu.
1: Bon, ma conflits zenye ziko très fréquents ndani ya jamii zinatokana sana na hali ya urizi.
0: Urizi.
1: Urizi inakuwa inaleta souvent ma complication. Ni mkadri ya ile njo unakutana kama la femme est un peu marginalisée ndani ya communauté na pengine unakutana kama méconnaissance ya hizo sheria za mwanamke nazo zinaendelea zinamgandamiza kwa sababu hata réclamer sheria zenye famille. Donc il est yote na kusipojua aussi ma garantie zenye sheria inapatia watoto ndani ya jamii nayo inaacha hiyo ugeukaji wa haki ya kijinsia iendelee na kuwa favorize.
0: Na hiyo ni moja ya mifano unapana kuhusu urizi wa mali.
1: Sivyo
0: urizi wa mali usema heritage, donc unakuta labda baba amefariki ameacha mali ila mara na mara wanatia mama ama wanatia binti watoto binti wanawatia pembeni na kama vile unasema ni kusipojua ile haki ya mtoto ni namna gani. Kama vile wewe kwanza unakuwa mwanasheria unajua kama kuna kwa hiyo kategori mbalimbali za wale wa wenye wanastahili kurizi mali. Hasa mara na mara unakuta kama sawa vile unasema kusipojua hiyo haki wanaweka wale watoto pembeni kusema labda ni binti na kadhalika. Hiyo ni mfano moja kuliko kufatana na hiyo. Esiko unakuwa nyingine mfano yenye inatuma kweli wanaweka mwanamke pembeni na hiyo ni parapor ya kusema hiyo masculinity ni kwa toxic. Kwa ni wasikilizaji wapenzi mnajua kama mada yetu ya masculinity positive ni mada ndefu sana. Leo tumeianza tu pamoja na mwalikwa wangu, lakini nikizani kama siku zitakazo kuja tutaendelea mada hii kusudi tuweze kupekua moja kwa moja na ni katika hiyo hali ya kuweza kuwahimiza Na leo tunakuwa na muhimizaji mkubwa, yeye bwana Kazungu Zibwa. Labda siku ya tatu ijayo tutakuwa na mwingine mwaliko, ama yeye mwenyewe kama atakuwa na wakati tena tunamtoshea tena, tunamvuia kofia kwa kuweza kukubali kuitika mwaliko wetu. Tutaendelea hii mada, ila nilimuuliza tupatie mfano mwingine kuhusu hiyo unyanyasaji wa hiyo haki ya kijinsia. Amekusha kusema par rapport ya heritage, ingine mfano ndugu?
1: Bo, ingine mfano natokana na hali ya vita. Kwa sababu hali ya vita ni hali ambayo inafavorize beaucoup plus, na ni njo ile makai yetu nakuwa tuko tunalitea kwa sana ndani ya komunote zetu ya ubakaji, ubakaji wa mwanamke.
0: Okay.
1: Vita inaonekana kuwa facteur kabambi ambayo inafungua hiyo njia ku hiyo maka ya ma violence sexuelle ndani ya communauté. Juu wakati kuna kwa ma déplacement massif za population kutoka huku na kwenda huku, le situation inakuwa iko incontrôlé. Kunaonekana hao warugaruga ambao wanaprofiter na hiyo ma situation ya ma déplacement, ya ma vita, ya ma menace na bingine, kwa ku commettre hiyo maka ya ugeukaji wa wakijisia kupitia ubakaji. Na ni parmi makazi zenye zinazoea kuwa fréquent za ubakaji surtout. Na wakati tunasema ma référencement na hiyo prise en charge aseptandeze, souvent inazoaka kuwa ni ile maka ya ma violence sexuelle ambayo zinakuwa kumi ndani ya ma ya jamii zetu.
0: Asante bwana Kazungu Zibwa Mushagalusa BJ. Wasikilizaji wapenzi, mkatazame vizuri kwenye Radio Maendeleo, muda ni muda, na wakati kisha enea hawezi kutubali, kwani wao ni wana tunaheshimu muda na tunaheshimu wasikilizaji wetu. Basi tulitafuta kuambia bwana mheshimiwa mwalikwa wetu, unakuwa na neno gani utaweza kuambia wasikilizaji kwa magharibi ya leo? Unakuwa na message clé gani utaambia wasikilizaji wetu?
1: Message clé ya kuambia wasikilizaji, kwa sababu umesema muda ni muda, ni kuwahimiza wakati wanaona wahimizaji wetu wanafika ndani ya jamii, ndani ya familia, ndani ya kanisa, na ni kuwapokea na kusikiliza na kutekeleza mambo ambayo wanawekua wanawaelezea kila siku, kwa sababu sisi hatuko wa espion sawa na wamoja wanaweza kutukonservoir vile ndani ya komunote, lakini tuko wamoja wa wasaidizi ambao wana faire parvenir message kwa wakati na kupiganisha hiyo hali ya ugeuka wa kijinsia ndani ya jamii.
0: Kumbe wakawaona wapokee, kwa nini?
1: Kwa faida yao
0: wenyewe wa
1: jamii yote.
0: Basi wasikilizaji wapenzi, tunasema asante sana kwa kuweza kusikiliza kipindi chenu, kipindi chetu kipendelevu, tupiganishe ujeuri wa kijinsia. Mbele ya microphone ilikuwa wenyu wa kila siku Juvenal Zozo, nikisaidiwa kwa ufundi na Jise Ndage, ila sikuwa mimi peke ndani ya studio, nilikuwa pamoja na
1: Joseph Mshagalusa Kazungu Zibwa, wamingi wananjua kujina ya BJ Kazungu Zibwa.
0: Basi tunasema asante bwana BJ, na tunashukuru wasikilizaji wetu wote, tunawatakia magharibi njema, na tunasema alamsiki kwa kuonana siku ya tatu ijayo, muda kama huu na sawa na saa kama hii. Walam

wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini. Wakati huu wa vita, jamaa nyingi zimepoteza mali wakati huu. Mamia ya jamaa zimekimbia makao na kuishi siku hizi katika hali ya ukosefu. Wamama, watoto na hata wababa wanakuwa na lazima ya msaada wa aina yote siku hizi. Kwa kungojea wapate msaada toka wakuu viongozi na pia kutoka miungano na shirika za kiutu, kila mmoja wetu anahitajika kutoa msaada wa aina yoyote kwa wananchi hao. Tuepuke kuwabagua, tuwe na moyo wa ukarimu kwao, tuwatolee muda kidogo wa kuwasikiliza ili wasioni kama vile wanabaguliwa katika jamii. Sote pamoja, tuwatolee huduma wakimbizi na tuwe na moyo wa ukarimu kwao kwa kungojea hadi pale watakaporudi makwao kulingana na jinsi hali itakuwa ikiendelea. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufata taarifa hii ya habari. Kwanza ni kutolea vichwa muhimu. Hali inaonekana kuwa tulivu katika vijiji vingi na bondeni mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka 2026. Wapiganaji wa Zalendo na maskari FARDC wanaendelea kuingia maeneo zilizoachwa na AFC M23. Katika taarifa hii tazungumzia miungano za kiraia 12 ambazo zimeonyesha kuwa hakutakuwa mabadiliko ya katiba, hakutakuwa muhula wa tatu kwa rais wa sasa, hakuna atakayebaki milele kwenye madaraka, sababu njia pekee ya kufika madarakani ni kupitia uchaguzi. Msikilizaji wangu, kuna haya na mengine, nikope sikio. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Meeleza kwenye mukitasari, hali inaonekana kuwa tulivu katika vijiji vingi na bondeni mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka 2026. Wapiganaji wa Zalendo na maskari FARDC wanaendelea kuingia maeneo zilizoachwa na AFC M23 kama vile Sange, Luvungi, Kabunambo, Luberizi na Buigera. Makundi ya M23 kwa ngambo yake zinaendelea kujielekeza paka Togota, Kamanyola, pia Kaziba wilayani Walungu. Soko ya Luvungi imetumika siku ya tatu kama kawaida. Pia gari na pikipiki zimesafirisha watu bila tatizo lolote, ingawaje hatua ya viongozi ya kufunga barabara nambari 5. Na zaidi ya visa 2 vya kujimalizia maisha vimesharipotiwa katika vijiji vya groupement Bugale wilayani Walungu kwa muda wa mwezi mmoja. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Bugale wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Shirika hilo limejulisha kwamba vitendo hivyo vinasababishwa na hali ngumu ya maisha wanayopitia wakaaji, zaidi wakati huu shida ambazo watu wengi wanashindwa vumilia. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza tarehe 11 Mei mwaka huu 2026 katika kijiji Chikamba, ikiwa tu katika groupement Bugale, wakati mama moja kwa jina la Furaha Mwanda Ganu amefariki kwa kujinyonga. Limejulisha shirika la raia pa Bugale kupitia kiongozi wake Joseph Babwine Balagizi. Huyo anawaomba wakaaji wa Bugale kwa wavumilivu kuhusu hali hii ya sasa, wakiwa na matumaini kwamba hali itabadilika, huku akiwaonya kuhusu hatari za kujimalizia maisha. Joseph Babwine Balagizi anaeleza.
2: Mtu ajinyonge juu ya shida fulani, ile sio nzuri. Ile inaonyesha mara ngapi mtu hana uvumilivu, kolashe na anamkosea Mungu, anakosea majirani na jamaa yake, ataacha hata mayatima, yatima wataishi je? Japokuwa Mungu kwa haya mhitaji. Ile yote haipendezi Mwenyezi Mungu, haipendezi serikali, haipendezi hata na raia. Tunaomba kila mtu akuwa anajiingia ndani, afikiri kwanza, amedite matendo bila ifanye. Na watu wenye kutujogelea pia, wao watu wavumilivu, wakati tuko mshida wachikaze kutujogelea, kutushauria na kutupa moyo, kwani magumu niko pale kila siku, mtu akosake magumu.
1: Habari zingine ni kwamba mtu mmoja amejeruhiwa vibaya na vitu vingi vya samani kuibiwa. Hii ndio matokeo ya shambulizi ya watu wasiojulikana asubuhi mapema ya siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka 2026 majira ya saa 7 ya asubuhi Pachikera mtaani Bagira mjini Bukavu. Kiongozi wa mtaa wa Bagira Sumbu Sokrat anayetolea habari amesema watu hao wamevamia nyumba 2 na kuiba vitu vingi vya lazima kabla ya vikosi vya usalama kujitokeza na kuzuia shambulio la nyumba ya tatu. Ameongeza kuwa mtu huyu aliyejeruhiwa vibaya alipelekwa hospitalini kwa matibabu na kusisitiza kwamba tukio hilo halikukua mapigano kati ya makundi ya silaha, bali ni watu wenye kumiliki silaha ndio waliweza kujitokeza na vyombo vya usalama vikawakimbiza mbali. Sumbu Sokrat ameeleza.
3: Ni watu ambao wametumia silaha ambazo waliachiwa na wale ambao walikimbia, ndio ameenda kuiba manyumba. Ni kweli watu wa Chikonyi, Mulambula, Lumumba, Nyakavogo Kibogo, Kanoshi, wanasema eti kwamba ni ndani ya makarti yao. Hizo karti zinakutanana. Wale ambao masasi imepiga kwa kweli ni Chikera, Aveni Kagoko, Kumupaka na Aveni Chishule, mahali ambao panapatikana entrepot ya Sino Hydro. Ni pale warugaruga walikuja na mipanga, wakaiba ndani ya nyumba tatu na wakakata mtu na mpanga na kupatikana kwenye matibabu hapo kituo cha afya cha Sikashi. Kwa hiyo ninaendelea kumwambia tu raia wetu wawe makini, wawe macho kufuatilia kila kitu ambacho kinapitikana, ili kwamba wasiji wakafikiria kwamba adui ni yeye ndiye ana control maeneo yetu. Hapana, muwe na amani, mfanye kazi zenu, tuko tayari, muwe tu mnatuita kwa wakati. Kama hao ndugu wa Chikera walivyotuita saa 7 usiku na tukafika, mekimbizana na warugaruga mpaka mbali sana.
1: Naye kiongozi wa groupement ya miti wilayani Kabare, Chirimwami Kugomba Mambe, anaomba kwa jamii zenye kuishi katika eneo yake kuepuka mambo ya kuchongeana kati yao na kudumisha amani, masikilizano na kuishi pamoja. Mwito umetolewa kisha chochezi zidi ya jamii ya Wambuti wakiwashuta kidole Wambuti wa moja kuwa chanzo ya usalama mdogo. Kiongozi wa groupement ya miti amezani kwamba vitendo kama hivyo vinaweza leta chuki na mizozo katika jamii, ijapokuwa hali si nzuri siku hizi. Huyu anahakikisha kwamba vikosi vya usalama vinaendelea kujitahidi kwa kurejesha usalama, huku tahadhari ikitolewa kwa wote wanaoendelea kuchochea chuki katika jamii. Tumsikilize.
4: Tunapita siku mushida kubwa sana ya insecurity, batu kukufa, bengine wanakuwa visite mwa village Chibinda, Alinera Mulungu, Miti Centre, lakini tunashukuru viongozi wa security kuona wanaendelea kukumbuka kuwaza namna ya kurudisha security mu groupement Miti. Hata vile vile tulisikia kwamba Wambuti ndio walikuja kuatake na kuiba ndani ya Inera Mulungu na silaha, lakini ni jambo ambayo sisi kama viongozi tunatupilia mbali, sababu sijawahi sikia Mambuti anachukua bunduki na kwenda iba mtu. Ndio maana naomba mbele ya kufanya kitu ni kuangalia kupata preve, na ile preve itatusaidia kwa kuendelesha na kuadhibu wale Wambuti kama wanajulikana. Ndio maana naomba population yote, ikuwe population locale, ikuwe people autochtone, tuungane pamoja, tutaishi kama vile wandugu.
1: Huyu ni kiongozi wa groupement ya miti uleni Kabare, Chirimwami Kugomba Mambe. Unaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Kama vile nilieleza kwenye muktasari, hakutakuwa mabadiliko ya katiba, hakutakuwa muhulu wa tatu kwa rais wa sasa, hakuna atakaye baki milele kwenye madaraka, sababu njia pekee ya kufika madarakani ni kupitia uchaguzi. Ndivyo imejulishwa katika tangazo yenye kusainiwa na miungano ya kiraia 12 jimboni Kivu Kusini, kwa kutoa kauli kwa masemi yake Rais Felix Tshisekedi wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kinshasa tarehe 6 Mei, wakati amezungumzia nia yake ya kuendelea kubaki kwenye madaraka kisha muhula wake wa pili na wa mwisho. Miungano hiyo ya kiraia yasema kusikitika kutambua kwamba viongozi wanajihusisha na mambo yanayohusu kubaki madarakani pale pa kujihusisha na kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo. Mmoja kati ya waliosaini kwenye tangazo yenyewe, Hervé Amani, anaeleza.
6: Tumeungana makundi mbalimbali za wavijana wa Sud Kivu kwa kusema hatuitiki mambo hayo. Tumejiweka ndani ya jibu ya kupatia president la republique par rapport na point de presse nyalifanya Kinshasa, na kujibia usi wale wa pasteur ambao wanapitisha wakati yao wakichukua vitu vidogo vidogo ama mazawadi kupitia wanasiasa ili wapate kumanipule population ambayo inakuwa ndani ya makanisa zao, na kuwaonesha kwamba tunaposha kuitika katiba ibadilishwe. Ndio maana tulijiunga tukasema sisi hatutaki, na tuna imani kwamba havitawezekana kwa sababu population yote haiko derrière ile mabitu, juu mateso inaendelea, vita iko, kunakuwa njala, kunakuwa mizera ambayo inakuwa sana. Nikusema tumesema hatutaki hiyo mambo kwa sababu hakuna mtu ambaye aliye na akili anaweza kusema mabaya iendelee.
1: Ijulishe kwamba miungano ya kiraia Lucha na Filimbi ni miongoni mwa miungano iliyosaini tangazo lenyewe. Na umoja wa mashirika la kiraia kwa ajili ya amani jimboni Kivu Kusini imeomba kwa kiliwali wa jimbo chini ya anzi ya AFC M23 kuvunja uamuzi wa Regideso wa kuanza kulipisha maji katika shule za kiserikali na za makanisa za mji wa Bukavu kuanzia mwezi wa Mei mwaka 2026. Waliojulisha ndani ya kibarua walioweka hadharani na kimoja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya 3 tatu, tarehe 13 Mei mwaka 2026. Wanamemba wa moja wa mashirika ya kiraia ndani ya jimbo Kivu Kusini kwa ajili ya amani wanasema kuwa shule nyingi tayari zinakabiliwa na uhaba wa fedha na zinakosewa na budgets ya kulipa maji, jambo ambalo linaweza kuongeza mzigo na kuvuruga shughuli za mwisho wa mwaka wa masomo mwaka 2025-2026. Hippocrate Marume, mwenyekiti wa moja wa shirika ya kiraia ndani ya jimbo ya Kivu Kusini kwa ajili ya amani, asema kuwa shule nyingi zinaendelea na mfumo wa elimu kwa bure, hivyo uamuzi huo unaweza haribu walimu, wanafunzi na wazazi. Wanaomba uamuzi huo uvunjwe ili kulinda masomo ya watoto. Hippocrate Marume.
7: Shirika la raia jimbo la Kivu la Kusini na kwa kiumba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Sula FM23 kwa kuweza kusirisua kukataa ile decision ya rezidezo ambayo inakuya kuperturbe kietu dano maaktivite scolaire kwa hii mwisho ya mwaka, ni itaweza kuperturbe yote. Nisi ni decision ambayo inaviole ma text reglementaire ambazo leta kongole na ma convention se leta kongole anakuwa entre wa partenere wake ma ekolo conventionne evidemment si na ma ekolo publik ambayo inakuwa en vigueur na sai gouvernement kongole yaweza.
1: Huyo alikuwa ni Hippocrate Marume. Na vituo vya afya vya Rwamikundu na Ntulu Mamba vinavyopatikana ndani ya Groupement Kalonge wilayani Kalehe vinakumbwa na shida kubwa ya uhaba wa maji safi. Inakuwa zaidi ya miezi miwili sasa vituo hivi vinategemea maji ya mvua kwa matumizi, ila kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa eneo nyingi jimboni Kivu Kusini wanakuwa na ugumu wa kupata maji yenyewe, hali inayohatarisha afya ya wagonjwa wanaopokea matibabu. Katika habari zilizofikia Redio Maendeleo kutoka shirika la raia na mahali, wagonjwa na hata waganga kulazimika kutembea karibu kilomita 2 ili kutafuta maji safi ya kutumia. Muuguzi mkuu wa kituo ya afya Ntulu Mamba, Chizungu Badesire Inonso, amesema kuwa maji ya mvua inayokuwa ikitumiwa inaweza kuwa na uchafu, pia vidudu vinavyoweza kusababisha magonjwa mbalimbali zaidi kwa wamama pia watoto. Anaomba serikali na shirika za kiutu kwa na msaada kupitia ujenzi wa bomba za maji toka mito za mahali ili vituo vya afya vipate maji ya kutosha na kuwatolea wakaaji matibabu.
8: Ile maji ya mvua wakati mwingine tunaitumia na wakati watu wanaitumia, alafu ngambo ya watoto inaleta tatizo na magonjwa za kuhara na mengine kaza wakaza, alafu ile yote inasababishiwa na maji ya mubaya yenye tunatumikisha, na wakati mwingine ni maji ya mvula ndio tunatumikisha sababu ya kukosewa na maji ya mzuri. Centre de santé haina maji, ni robinet hakuna addiction do mwa ile mwingine, na ile yote ina sababisha tukose maji ya mzuri en permanence. Kama tunaweza pata mfadhili wa kutusaidia, hii population inaweza kufurahi sana kabisa kupata maji ku centre de santé, sababu en tout cas inakuwa souci sana kubwa ya centre de santé. Ingilikuwa kuko mfadhili ambaye anaweza kusaidia kwa njia ile, pia inaweza kutusaidia. Kama tunaweza kumpata, tunaweza kushukuru.
1: Na kabla kugusa habari toka magazeti, tuzungumzie walimaji ambao wanaalikwa kutumikisha mbegu nzuri zinazoweza kutoa mazao njema na hivi kukinga shamba zao. Azimio ni ya shirika nipya la raia wakati wa kusherekea sikukuu ulimwenguni wa afya ya mimea inayosherekewa tarehe 13 Mei. Kulingana na shirika hii ya kiraia, ulimaji wa Kivu Kusini unakumbwa na shida nyingi kutokana na ugonjwa ambazo zinagusa mimea. Hali hii inaweza gusa vibaya mlimo jimboni na kusababisha kuwepo kwa njaa. Shirika hii inaonesha kuwa hali hii inatokana na tumikisha dawa kwenye mimea. Mimea zinazoguswa ni mihogo, mahindi na maharagwe, kajulisha mninaji wa NDC Wilfried Abamungu, ninayekualika kumsikiliza.
9: Kupitia siku kuu ya kimataifa ya afya ya mimea, sisi kama shirika nipya la raia tunavuta mawazo ya umma wa mkoa na kitaifa kuhusu jukumu muhimu la mimea katika usalama wa chakula, uchumi wa vijijini na usalama wa ekolojia katika mkoa wetu Kivu Kusini. Gala la kilimo na bonde kubwa la kilimo ekolojia mashariki mwa DRC linabakiliwa na vitisho vinavyozidi kuongezeka: uenezaji wa magonjwa ya mimea, wadudu waharibifu wanaovuka mipaka kama funza jeshi la vuji, matumizi yasiyodhibitiwa. Vitisho hivi vinazoofisha uzalishaji wa muhogo, mahindi, maharagwe, ndizi na kahawa.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Zungumza pamoja kuhusu mafaa ya jembe vijijini kulingana na desturi ya Kivu, pamoja na umuhimu wa kutoa msaada wa kiutu pa Uvira, ni kati habari zilizoandikwa na vyombo vya habari mjini Bukavu. Samuel Labamungu ametupa jicho kwenye habari hizo na kutuandalia ifuatayo.
11: Tuanze habari hizi za magazeti. Nao wanawake wa kongwe wa grupema ya Mudusa wilayani Kabare, ambao wamezungumzia pamoja kuhusu kazi ya jembe, namna gani ilikuwa ikitumiwa katika mila, katika maisha ya wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini. Hao wamezungumzia kuhusu namna gani jembe ilikuwa ikitumika, na hiyo ni tangu vizazi hadi vizazi. Hali ya sasa vijijini yaonekana kuwa imebadilika kutokana na mizozo inayoripotiwa siku hizi, kajulisha gazeti Lesu. Kupitia mazungumzo hayo, waliohudhuria wamejulisha namna gani jembe ilikuwa ya lazima kwa kazi ya mulimo. Katika vijiji vingi jimboni Kivu ya Kusini, jembe inabaki chombo nzuri kwa kuzuia njaa na kusaidia jamaa nyingi kuishi katika vijiji. Hasa zaidi, ndani ya jamaa ambazo zinaishi kwa mulimo, zikitegemea mashamba. Wamelaumu usalama mdogo unaotokana na makundi yenye kumiliki silaha na kuwazuia wakaaji kufika kwenye mulimo yao na hata kwenye mabonde na tingitingi zao kwa ajili ya kuendesha kazi za mulimo. Tuendelee na tovuti ST News ambayo imejielekeza wilayani Ijwi jimboni Kivu ya Kusini, ambako kwa sasa kunaonekana shida kwa kupata madawa na wakaaji wengi wamepitia shida hiyo. Bei ya matunzo imepandishwa wakati uchumi wa wananchi inazorota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vituo vingi vya afya kwenye kisiwa cha Ijwi vinakuwa na shida ya kupata madawa, wakati wakaaji nao wanapata shida kwa kujielekeza kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matunzo. Ndani ya jamaa zimoja, ni hali ngumu leo kujielekeza kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matunzo. Watu wengi wanagonjwa na wanabaki nyumbani kwa ajili ya ukosefu wa pesa, ameshuhudia mkaaji mmoja aliyehojiwa na media hiyo. Media hii imeongezea kwamba wakaaji wengi wanakumbwa na uhaba wa pesa, na hiyo inakuwa chanzo ya kuishi vibaya katika jamaa zao. Kati yao kukiwa watoto, wanawake wajawazito pamoja na wazee, ni kati ya watu ambao wanapitia shida hiyo, kajulisha media hiyo. Wazazi wamoja wamehakikisha kwamba wanalazimika kuuzisha vitu vyao vya nyumbani ili wapate pesa kwa ajili ya matunzo. Siku hizi wengi hawajielekeze kwenye matunzo na kuomba bei ya dawa iweze kushushwa kwa kuwasaidia wakaaji hao kupata namna kujitunzisha, kajulisha gazeti hiyo. Uvira Kalimabenge, kwa siku za leo kunaonekana uhitaji mwingi, ambako watu wengi wanapitia shida nyingi, imejulisha gazeti Kivu Times .info. Kwa zaidi ya siku 10 sasa, tangu mtoni wa Kalimabenge umejaa maji tarehe 1 Mei mwaka 2026, wakaaji wengi wanapitia shida nyingi kutokana na mkasa huo. Gazeti hili limejulisha kwamba wengi kati yao wanakosewa na vifaa vya maisha na wanakuwa na haja ya msaada wa kiutu kutokana na shida hiyo. Kivu Times imeendelea kujulisha kwamba wahame waliopokelewa wanaishi maisha ya shida, wakilala nje kwa kukosewa na nyumba. Wanawake, watoto pamoja na wazee ni kati ya watu ambao wanapitia shida hiyo, wakisumbuliwa na baridi na shida zingine za usiku, yajulisha gazeti hili. Kati ya wahanga wa shida hiyo, Mapendo Gorete amejulisha ya kwamba nyumba nyingi zimeharibika na kuwafanya wahanga wengi. Zaidi ya nyumba hizo ambazo zimepelekwa na maji ya mvua, watu wengi wanakumbwa na shida ya kukosewa na eneo za kulala, hasa zaidi watoto. Wakati wa usiku kuna baridi nyingi ambayo inajitokeza, amejulisha mkaaji moja ambaye ameshuhudia hali hiyo. Watoto ndio wanaonekana kuwa wahanga wa kwanza wa shida hiyo, imemalizia gazeti Kivu Times .info.
1: Na hiyo ndio tunakuwa tukitimisha taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio, na watakia usikivu mwema wa vipindi vya Radio Maendeleo.

0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, amjambo na karibu kufuata kipindi Amka Tuendelee. Kipindi Amka Tuendelee kwa siku ya leo tunatembelea kijiji ndogo ya Chirodu Premier ambayo wengi wanazoea kuita Chirato. Tunapatikana ndani ya kijiji kama Kombe mgrupema ya Bugore. Kwa siku ya leo tunazungumzia kuhusu mradi ama projet ya kukata barabara Mungini kama vile namna ya kusaidia wakaaji kuleta maendeleo katika Mungini yao. Kwa utangazaji, mimi ni Samuel Habamungu, ila siko mwenyewe. Tutakuwa naye Ngengele Munganga Fisto, ni kiongozi wa santre ya Kavumu. Tutakuwa pia na bwana Isaka Chibangu, ni mkaaji wa Chirodu Premier ama Chirato. Tutakuwa pia na Biraheka Shama Vuchifisi, ni representa wa chef de sous village ya Chirodu. Na pia mama Pendage Mwai Sengi, ni mkaaji wa Chirato. Bwana Augustin Bugondo na pia ni mkaaji. Tunaanza na kumpokea bwana Ngengele Munganga Fisto kama vile chef de centre. Bwana Ngengele, jambo tena na karibu.
1: Jambo bwana mhariri.
0: Tumekuona leo umetembelea kijiji ndogo ya Chirodu Premier. Sisi tunaweza kutuambia nini yenye ilikumotive kwa kufika ndani ya hii kijiji kwa siku ya leo?
1: Asante sana. Ya kwanza, mimi chef de centre ajue mwanahusika na maendeleo ya santri yetu ya Kavumo. Tulipata malalamiko kupitia wakaji wa moya ya kwamba kuna shida ya manjia. Ndio tukasema tukuye msensibilisation, tuonane na washefu wa Mungini ili tusensibilize population, tuwaoneshe na maana ya njia. Ndio ya maana nisema nifike huku kwa leo kusudi tuongelee ile maneno.
0: Na sasa unafika Mungini, ushaongea na bakaji wa moya bene tunaweza kamata sasa vile bana represente bakaji wengine, umekutana bako tayari kupokea ile mradi au kulikuwa problem?
1: Nimekutana kabisa, hawana shida, wako tayari kupokea ile projet puisque ilikuwa deja ni problem yenye ilikuwa imeshindikana. Me tumekuta ni wakaji wenyewe wako civilisé na waisha comprendre deja maana ya kufungula manjia ama mabalabala. Ndio tunasema tuwasensibilize, tuone mumoya kwa mumoya kusudi tujue kama siku ya posho, siku ya salon, tunaweza demare mara moja kufungula manjia ili Mungini ionekane vizuri.
0: Accenti wana chef de centre, bien que wewe uko sawa vile mgeni Mungini, me tunakuwa na mwenye Mungini representa wa chef de sous village bwana Chifisi kama vile tunazoea kukuita. Jambo pia na karibu.
2: Jambo mhariri.
0: Umempokea chef de centre leo kwa kumuelezea probleme zenye ziko Mungini yako ya Chirodu Premier. Sasa anaweza kutuambia ni shida gani yenye inapatikana Mungini?
2: Shida yenye inapatikana Mungini ni shida ya njia, na kwa hiyo tulipokea chef de centre kupitia hali yenye tulipitia mo kwenda kutana leo. Mtu anakufisha wala akufe wala gonjwe, unaenda kutana fasi ya kupitisha hata kipoi brankare ya kubeba mtu, tulikutana ni magumu. Kupitia ile tukaona ke tuingie kumubakaji, tuanze wafasiria, tuwasensibilize kila mmoja ajue kama maana ya njia haitasaidia mumoya, ni ibatu yote njoo inasaidia. Na kupitia ile njo iliomba tuingie kutere, tuone mumoya kwa mumoya, na wenye hatukuona labda nao watatusikia kupitia hii sauti. Me maana ya njia haiko faida ya chef de centre, haiko faida ya chef yepeke, me ni kwa faida ya wakaaji.
0: Wanaishi na wakaaji siku zote. Eske unaweza kutuambia nini yenye unaonaka sawa njoo na kwa sababu yenye natumaka bakaaji ba mingi habapendake ile mradi Mungini?
2: Ni kujitafutia donge, tuseme kujipenda. Juu bakaaji nilipima kubambia kila mkaaji kwa leo ajue kama njia mwanzo ya njia, bakaaji bangani na mawazo kuwaza ke njia inaweza kuwa ya emetre. Urte mwemetre mkaji hawezi tambukana na mwingine. Mekuwa kusasibilize wakaji, ingeliomba fasi yenye haiko hakutaomba barabara, tukue na njia ya emetre 50 pale kwenye moto ineza pita wala brankare ineza pita wakati batu bako na mgonjo, na bagonjo.
0: Unasema kama ni problemi yenye na kuwaka rekirani kusema inaonekana kamara kwa mara mwingine. Esi kuko kaya mwisho yenye naweza kukumbuka yenye ilipoze ile problemi, mfano ya kueleza?
2: Ndiyo kaya yenye tulipata hapa nyuma nikaya ndugu yetu Ombeni Ngairande notable wa mungini me unenda kutana tunakosa fasi ya kumupitisha maiti yake njoo ifike kwake. Njoo probleme ya mwisho tulipata hapa. Njoo yenye lituma tunasema ke njia ifunguke fasi yote. Na kwa hiyo tunaomba wakubwa watusindikize kwa kutuapie kwa ile sensibilizasyo.
0: Asante bwana Chef Chifisi. Tunakuwa pia na wakaaji wa Mungini wenyewe. Tunampokea kwanza mama Pendage Mwaisengi. Mama Pendage, jambo na karibu.
3: Ndamusizena na hamwiru.
0: Uli mkaaji we Kirato. Kawa garuhira wo yonkamuzire. Guri wo yo yumvire ne ba chef wa kwanza badro kubihunire. Amabara baragagere omumungini guri waumviriyo gumwanza
3: namavugo mu kwa wene ni wene na masema na majiro kukoko buri akugwire nkwa kuna hamwe twaje kumane rwafaka kuno chirato fabularwa mugeje bya huna bakazitwa ruwari kuja kumugeje omurwari omurari ndanjere hari kone bonyo jirogwa maze ngo gutwira bara namavaka na masema wene ni wene ararya mahari amangu irondo kanyiro kapatikana no windi friendship bakane nago magomukandwa nabo daru ageze windi kone bonyo virambe ibarabara na masema wene ni wene le dar lesandire mungu agurabati
0: sasa uyo nka mukaji sibaka duru kwa mwawe ho batwa
3: nta probleme batwetu nasimire batwe ukubakana twa batwe tuchavu ndi barabara ligere rukazibona gurwageze jipo inko kulara ne derire arwakageze mu lwala akageze mu nduru ofire na nasima chonda gakacho nta probleme
0: eske uliona sawa vile ni vitu vya mzuri wale uliviona
3: ni vitu vya mzuri sana mimi nafurahi na baba mimi nasema asante kwenye biko kufanya ile jambo ya kukata barabara mwingine yule mtoto wetu mwenye alikufaga tulikosa kwenye tutampiji hakuna msache mwenye hakuliaga tulikosa kwenye tutamupitisha pakenda manakata bu magari kupita tu mkenye iko higashesheru tukasikia buchungu sana sabi tunasikia problemi ya mabarabara mina sikia mina furahi sana papa mungu wabasaidi
0: sasa wakisema kama watakata kuparsele yako
3: hakuna ta problemi niko tuwa pali mpekenda shimami na papa jifisi iko apanjo shefu wangu yepi kata nitifanya mupaka kwenye batapitisha
0: benzako wa mama benye na wo labda watapita kumaparsele zao uneza kubambia nini
3: ntabambia tu kama ni muzuliba nafanya bagekona masokio ya mubaya bakubwa biko hapo ntabaelezea tu kama ile mabarani ya lazima sana juu ya ule mtoto wetu mwenyali kufika tunakosea kwenye tunapopitisha.
0: Asante sana mama Pendagi. Tunaingia ngambo nyingine, mkaji mwingine bwana Isaka Chibangu. Bwana Isaka, jambo.
4: Jambo journalist.
0: Unakuwa pia mkaji wa Kirato ambako tunapatikana saa hii. Wewe hii projet nilituma chef de centre anasimama anasema acha nitembelee leo mwingine ya Kirato. Wewe soli sikia hii habari, ulisikia namna gani?
4: Merci sana, mais premièrement ni kuremercier sana ba autorité tu puisque balipata idea mzuri sana ni kusaidia tu bengine kwa sensibiliser juu hakuna kitu ya mzuri saidi hakuna development mzuri sa ukata barabara mwingine.
0: Eske we uko parmi watu benye bako tayari kupana njia mwa ile mwingine au labda havikukonserne?
4: We niko concerné, niko concerné na mimi ni mkaji wa mwingine. Si ba chef balisema na ba remercier et d'ailleurs mimi nilibaonesha kama mimi niko prêt kusaidia ma maître te wanapenda ku parcel yangu bora tu tupate ile barabara mwingine.
0: Asante ndugu. Tunakuwa pia na mkaji mwingine bwana Augustin Bugondo. Bwana Augustin, jambo na karibu.
5: Jambo mhariri.
0: Unashiriki pia kwa hiki kipindi sasa vile mkaji wa Chirodu Premier au Kirato. Wewe wazo yako ni namna gani kuhusu hii mradi ya kukata barabara?
5: Hii mradi ya kukata barabara ni wazo mzuri sana. Sababu barabara ina onesha mwingine gisi mwingine iko na banaume sababu mwingine yenye haina mabarabara biko naona sawa hamuna bashamoka benye bana style paske na tunafurahi sana kuona ba chef de centre betu tuko nabo kwa leo bangali ba jeune bangali na nguvu ya kutembea sababu hatungekuwa na chef de centre kama tuliokopa bimabimoya lakini kuona tuko na chef de centre tunasikia shibote courage iko ya kutembea mwingine na bila boga yoyote sababu kila kwetu tafika mwenye anaweza sema seme kuko vya kusema chef de centre tuko naye ata ongea naye polepole na tamheshimia atayua vya kumongelesha hata tukamata sawa ni bavagabomu wewe walipita mwingine tu ataona kama tuko na mheshimiwa naye atajiheshimia kujua gisi ya kujibia.
0: Mara kwa mara tunasikia kabakaji wanasema kama mwa ile mradi kuna kuwaka kitu sa vile upendeleo wanaweza kamata huku wanakata sana saba nafika kule kuna kuwaka upendeleo esike naona vionaka au havikuwaki
5: barabara haikuwaki na upendeleo paski bakianzia kushamba yako habata malizia kushamba hako. Balabala inaendelea yaka mbaka kumwishu. Itatoka kwa hii balabala, inafika kuingine balabala. Ukisema bali pendelea fulani baka kuacha weye, wende upime pale kwa fulani, no pime kwako, pima ngambo ya chini, pima ngambo ya yulu, utona gisi balikamata sawa sawa. Ukishaona balikamata sawa sawa, pale weha utajizulumu tena kusema seme, balifanya upendeleo, wala balikuchukia weye, wala balipenda fulani.
0: Asante ndugu Auguste, tunarudia tena kwa Chef de Centre kwa kuelekea mwisho wa kipindi. Bwana Chef de Centre, unapanga namna gani kwa kuanzisha hii kazi? Itaanza siku gani na itatembea namna gani?
1: Taongea na wa chef de village manyumba kumi sax tuko mukikao tu hapa kusudi mamegafone zipite sax tunafanyaka tu basansi.

0: pamoja na jirani yake bapatane, tufanye kriteri ya njia donke kwenye kuko njia emetre, baanze sogea wote kukue njia emetre senkanti. Kusudi kila moya akue anajisikia, aneza fika na motoko wake, wala aneza pita bila probleme. Ile njoo mi naomba kupopulasyon na kushitahidi siku ya posho, tutakuwa musalongu shi wote. Asante.
1: Asante bwana shefu, tunaelekea mwisho wa kipindi, lakini bwana Isaka sa vile mkaaji, mwenye ulisema kama wanafurahia ile proje, neno gani yenyu naweza kuomba kwa ku viongozi sa ile operasyo itakuwa, unezi penda viongozi wajikomporte na mna gani vis-a-vis na wakaaji?
2: Merci journalist. Vraiment viongozi ni kuba omba tu bako na courage, na surtout ke basi jilimite tu kuma quartier zimoya. Centre ni akabambi, tunomba ba de centre, ba chefu, ba nani, ile sensibilisation endele, isikwe tu muparti mwa njo kuko ili development. Ba tu saidie na ba patele courage, na shi tuta ba akompanye sa vile bakaji, kwele maproje mukafumwe tuote, et surtout mukabare en general.
1: Bwana Augustin Bugondo, siwe kama nakuwa na ya kuongezea.
3: Mie ni nisema tunafurahi kwanza kuona bashefu bangale bajene. Kila mtu mwenye angesema atadiskite kuona sura ya bashefu, anapasha ashuke, atulie, askeri nye batasema na tabajimi.
1: Tunamaliza na mama Pendage, wakati banaanza ile kazi, unezipenda bashefu nabo bakuwe banajikomporte haye mu population?
4: Unezipenda bashefu basimame kabisa waangalie kisi mabarabara zitapita, hatuchukia hata, tunafurahi sana kabisa, tunapenda.
1: Kwa hiyo tunafika mwisho wa kipindi hiki. Kipindi Amka Tuendelee, mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tumezungumzia kuhusu mradi wa kutengeneza barabara mu kijiji ndogo ya Chirodu Premier, tunakuwa mu village Kamakombe katika grupe ma Bugori. Ulikuwa na mama Pendage Maisengi. Mama Pendage, tunasema
4: asante sana baba.
1: Tulikuwa pia na bwana Augustin Bugondo. Bwana Augustin, asante pia kwa participate kwa yeye.
3: Okay, merci sana kwa kati yenye tunamaliza tuko naongea. Asante sana.
1: Tulikuwa pia na bwana Isaka Chibangu mkaaji. Bwana Isaka, tunasema merci.
2: Merci beaucoup kwa kazi.
1: Tulikuwa pia na bwana Birahika Shamavu Chifisi, representant chef de ce village. Bwana Chifisi, tunasema merci beaucoup.
0: Na kushukuru mhariri.
1: Tulikuwa pia na chef de centre wa Kavumu, Ngengele Munganga Fisto. Bwana Ngengele, merci beaucoup.
5: Asante sana bwana journalist.
1: Na ulikuwa pia na mimi Samuel Habamungu. Asante, tuonane kwa kipindi kingine. Bye bye.

wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini. Wakati huu wa vita, jamaa nyingi zimepoteza mali wakati huu. Mamia ya jamaa zimekimbia makao na kuishi siku hizi katika hali ya ukosefu. Wamama, watoto na hata wababa wanakuwa na lazima ya msaada wa aina yote siku hizi. Kwa kungojea wapate msaada toka wakuu viongozi na pia kutoka miungano na shirika za kiutu, kila mmoja wetu anahitajika kutoa msaada wa aina yoyote kwa wananchi hao. Tuepuke kuwabagua, tuwe na moyo wa ukarimu kwao, tuwatolee muda kidogo wa kuwasikiliza ili wasione kama vile wanabaguliwa katika jamii. Sote pamoja tuwatolee huduma wakimbizi na tuwe na moyo wa ukarimu kwao, kwa kungojea hadi pale watakaporudi makwao kulingana na jinsi hali itakuwa ikiendelea. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, Radio

0: Bâtir un Congo grand est possible. C'est la plausible ambition qui doit nous mobiliser.
1: Wandugu wapenzi, asante sana kufuata kipindi hiki. Tuliweza kuwa na wavijana wanaotuonesha kabisa kama katika jamii, katika vikundi, hata shuleni ya muhimu sana kama tunataka
0: avec passion.

0: sana kufata kipindi hiki. Tuliweza kuwa na wavijana wanaotuonesha kabisa kama katika jamii, katika vikundi, hata shuleni, ya muhimu sana kama tunataka tujenge mzuri jamaa zetu, kanisa zetu, na taifa yetu. Inafaa tuwe na heshima kwanza, tuwe na upendo, banasema l'amour d'autrui, tuwe na upendo, na pia tuweze kuchukuliana. Tujue kama sasa kisi vijana wanasema hapa, tujue kama kama wewe umepata pato, pengine mwenzako hakuipata, lakini kesho anaweza kaipata. Kama mwenzako ni mfupi wala wewe ni mrefu, pengine ni hivyo Mungu aliweza kumuumba, na ndivyo Mungu alipenda dunia iwe, wamoja wafupi, wengine warefu, wanene, wakugonda, wakusema lugha sijue za je, wamoja wanajua muziki, wengine hawajui. Na hivi ndio hiyo tofauti yetu ndio itajenga umoja, masikilizano na maendeleo katika jamii zetu. Basi wandugu wapenzi, natafuta ni washukuru wa vijana nilikuwa nao. Asante sana Joyce.
1: Asante sana.
0: Salamia jamaa.
2: Okay, asante sana wandugu wapenzi wasikilizaji wa radio yetu Maendeleo. Ilikuwa Jeremy Chiruza na nilipenda ni adresse salutation yangu kwa familia yangu. Babangu Timote wako Goma, babangu na mamangu wako Goma, kawa tasikia hii message, na wasalimia na nawapenda sana. Na wandugu wote wale wanaishi na ulemavu, wale wanaweza kuwa diskrimine, leo tena ujipatie moyo na ujue kama uko mtu sawa wengine.
0: Na wandugu wa ISP?
2: Mizo si na wandugu wa ISP aussi, mina wa souhaite bonne chance na kuwa ilikuwa Irbin Bilugi Chepantwali. Ninashukuru kwa kutupatia nafasi ya kujiexprimer kwa Radio Maendeleo. Mes salutations y parvenir famille yangu, jamaa ya Chabatwali, famille yangu binafsi iko Garale, batate yangu iko famille ya tate yangu nyiko Bolo, ndugu yangu bote antuka na papenda sana.
0: Okay, asante sana. Tunasalimia pia Michel mwenye akuweza kufika pamoja na sisi, lakini mali tusaidia sana.
3: Nous réalisons ce rêve avec passion.

0: matumaini yangu kwamba umzima tena mwenye afya njema, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ambaye mara tena umejiunga nasi kwa kufata kipindi chetu tupiganishe ubaguzi wa kijinsia. Kipindi hiki kinaletwa kwako na shirika TPODRC katika mradi wake wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila zaidi kwa wanawake, watoto na vijana kufanya ama kupata mambo fulani katika jamii yetu. Kipindi hiki leo kinaletwa kwako na Misifa na Megabe, nikiwa na walikwa wangu. Anaitwa Valère Mugobe, anakuwa superviseur terrain ndani ya mradi huu. Bwana Valère, jambo na karibu.
1: Jambo sana mwariri na aksanti kwa alimu.
0: Tunakuwa pia naye dada Benedicte Kinja, ambaye ni psikologe katika mradi huu. Dada Benedicte, karibu.
2: Asante, amjambo.
0: Basi ni hao ndio walikuwa wetu kwa siku ya leo. Pamoja nao tutazungumzia mada yetu kuhusu inegalite de genre. Pia tutazungumzia aina saba ambazo zinaambatana na hiyo inegalite de genre. Sasa kwa kuanza, mpendwa msikizaji, mbele kabisa tuingie katika mada yetu kinaganaga. Nitakupea namba yetu ambayo unaweza kutumia ukiwa na maoni ama swali kulingana na vipindi vyetu ambavyo vimepita na hata kipindi hiki ambacho unafuata. Namba yetu ni 0970644844. 0970644844 ama 09 70 64 48 44. 09 70 64 48 44. Ufundi wa mitambo unashikiliwa naye Alain Zar. Bwana Valère Mugobe, tuambie basi inégalité de genre ni kutaka kusema nini?
1: Asante mwariri kwa kunipa kauli tena kusudi tupate kuzungumza leo na wasikilizaji wetu. Kama vile tulisema, inégalité de genre ama ubaguzi wa kijinsia inaonesha mambo fulani fulani ambayo watu wanafanya katika jamii wala katika society, na inatia ubaguzi kati wa watu fulani kwa kuwa wao ni wa jinsia fulani. Ndio tunaweza sema inégalité de genre ni ubaguzi wa watu fulani, wa kategori fulani ya watu katika jamii, katika society, kwamba hawezi pata wala hawezi fanya hiki kitu kwa kulingana na genre yao, kama vile tunasema mu français. Na ile inatuma mara mingi mu société, mu jamii, watu wanawaza kwamba fulani tu ndio anaweza kuwa hivi lakini mwingine hawezi kuwa hivi. Na kwa kifupi tunaweza sema kama ubaguzi wa kijinsia ni kuzuia mtu asifikie kupata au kufanya kitu fulani kwani yeye anakuwa wa jinsia fulani. Na hapo tunaweza sema kuzuia mtu labda asipate kazi, kuzuia mtu asifikirie kupata mali wala kuitafuta, kwa kuwa katika jamii wanayua kama ye hawezi fanya hiki. Tunaweza kutana labda katika jamii zimu hawa nasema mwanamke haizi tumika kazi fulani. Na katika serikali yetu kulikuwaka hata ile kwa wakati iliyopita, mwanamke hangepashwa tumika kama haiko bwana njoo alimruhusu. Na hata leo kuna kwa jamii za wangali wanasema amo vile bwana hakumruhusu kutumika, hawezi tumika. Akisema abakie kunyumba na anabakia kunyumba ijapokuwa maisha haitakuwa moya kila siku. Na pale tunaweza sema pia ingine ni hali ambayo watu wanaishi katika mji, na ile hali inatokana na jinsi walizoeaka tangu utoto. Banajua kwamba mtu garson kwa mfano hawezi songa juu ni garson. Unaweza kutana mnyumba mko badada ine na wa garson ine, lakini garson haiwe songa. Anasema tu hapana, banabasha kuwa tu bafiye watoto binti. Na hilo unakutana kama ile ni ubaguzi deja wa kijinsia. Wakati mwingine labda ule kijana garson

0: anaambia mfumo hivi sana vya kukulipa ukamate fie wangu basi. Alo paka pana fie akakuwa hivi wa ule papa tate juu ya nini asiba likosa malipo ya kulipa ya mfumo. Unasikia kama ule baba hangesemaka asiba kamate kiana garso na alisema bakamate fie juu ya nini anamakamata sawa vile ungelipa tu pesa eh? Njoo ile tulisema manake pana muona sawa chombo tu ya kutumika hivi ningepana mbuzi ningekuwa nayo mimi hivi sina ukamata tu fie wangu basi. Fie naye hana decision baba alishasema mbo na anaenda ake vile unakutana kama ile yote ni buma example fulani fulani ni mamifano fulani fulani ye batu banaishi njoo ile ubaguzi. Lakini sasa tunasema kwa mfano accès à l'éducation sasa tunasema hii opportunité spéciale mtu ataanza jiuliza ile iko sambona ni ya ajabu haiko ya ajabu juu unaiishi kila leo maisha. Lakini hawezi elewa kama njoo ile wakati banasema oh fulani bibi ya fulani bana mwitia kazi ya kwanza tumika mu societe fulani eh naye matakuwa na bakiana watoto yangu hapana haujue kama njoo ile kuishi me njoo ile deja ubaguzi juu labda ile naye kesho ingesaidia sawa vile dada Kinja anasema mtu aiwake siku za kuweza mtu akuwa kawia kwa dunia baba anaweza kufa kesho kama mama hakujua kujitegemea kutafuta kazi fulani unakutana na kuwa shida ya maisha. Lakini kama alikuwa anajua naye anaweza fanya kitu fulani na anaendelea kuweka jamaa mpaka kugisi watoto wanakomala.
1: Asante. Sasa dada Kinja, namna gani hizi aina zote za inegalite zinaweza afekte akili ya mtu mpaka anakuwa iko muhanga na anajisikia kama iko na besoin ya msaada ya mganga wa kimafikiri?
2: Ya kwanza atakuwa anaanza kunungunika. D'une manière générale, mtu anakuwa iko na nungunika. Juu ile ubaguzi inakuwa ikigusa mtu, unaanza na mawazo manunguniko inezi kuwa na afekte sur le plan somatique au kumwili, kama itezi kuwa kukosa usingisi, unakuwa ukifanya makoshmar au ndoto zibaya, ikikuwa inakuhandikape au kuparalize maaktivite zako fulani zote ziko natumika mchana. Haya yote ni ma example fulani ya kisi ma inegalite au baguzi wa kijinsia. Itezi kuwa inagusa kila mtu kwa upeke.
1: Na basi mtu anasikia hiyo yote, umesikia kama uko kabisa muhanga wa hiyo inegalite na kuna hiyo masinyi ambayo inaanza jimanifeste, procedure gani kisa vile kisi mganga wa kimafikiri unaweza kupatia? Mimi najua nyinyi waganga wa kimafikiri mnakuwa très cher, lakini kupitia nikizani mradi huu kuna namna ambayo TPO ameleta msaada kwa ajili ya sisi watu wa Nyantende, na wakati basi tumejikuta tuko mwa hii mambo ambayo tunasema hapa hivi, namna gani basi naweza kukusaidia?
2: Mradi yetu ya TPO inasaidia waanga wa hii ubaguzi bila malipo yoyote. Unafika kuma maison d'écoute, tutakuwa tuko pale APS au psikologu mganga wa kimafikiri, tutakupokea, tutakusikiliza na ensemble on va trouver une solution ya kukutosha katika ile mawazo ya ulikosha kuwa nayo, ila kesho yake unakuwa uhuru, unatoka mwile buhanga ya ubaguzi ya kijinsia.
1: Sasa tuko tunaelekea kabisa ukomo wa kipindi chetu. Mbona msikilizaji wangu, nikukumbisha kwamba ni kipindi ambacho kinaletwa kwako na shirika TPO DRC katika mradi wake wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila, zaidi kwa wamama, watoto na vijana kufanya na kupata mambo fulani katika jamii. Acha nikwambie kwamba mradi huu unasapotiwa kipesa na OIFA kupitia mpango Together. Na basi tunakuwa tukielekea kabisa ukomo wa kipindi chetu, labda kwa kumaliza, dada Kinja, utuambie nini ambayo unaweza kurekomende sie batu Banyantende, watu wakalagane, watu wakalangwe ambao mradi huu unahusisha, nini unaweza kutushauria?
2: Yes, ndezi wakashauria wapendo wasikilizaji, tukue tunakaribia ma maison d'écoute, Muradi TPO iko pale kwa ajili yetu, iko pale kwa kutunga mikono, kwa kutusaidia ili tutoke mwii mawazo inayotusonga, inayotunyanyasa kila na siku, ili pamoja tukue tukisensibilize bengine ili wapite kuma maison d'écoute na tusaidiane ili tuende mbele.
1: Valeur, sije kama kuna jambo la ziada ambalo utaongeza.
0: Tunaweza kushukuru wasikilizaji wetu wa leo kuona wametufuata, na tunaweza kuwasi wengine watufuate na watutumie maoni yao kwa ile namba ambayo tulipana, kusudi pamoja tupate kuchangia yale ambao wameelewa, na yale ambao waelewa naweza kuuliza, tunaweza pia kujivia kuingine mada ambayo itakuja, lakini tunaomba utufuate zaidi. Asante.
1: Haya, asante sana mpendwa msikizaji, tunashukuru kabisa kwa kututega sikio. Tunasema asante sana kwa uaminifu wako kwa vipindi vyetu. Ikiwa basi umetukuta njiani, tukukumbushe kwamba kipindi hiki ni kipindi cha shirika TPODRC kiitwacho Tupiganishe Ubaguzi wa Kijinsia, kinacholetwa kwako katika mradi wake wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila, zaidi kwa wamama, watoto na vijana kufanya na kupata mambo fulani katika jamii. Mradi huu ambao unasapotiwa kipesa na OIFA kupitia mpango Together. Mradi wenyewe unatendeka hapo pa zone de santé ya Nyantende katika ya de santé ya Kalagane na Kalangwe. Tunakuwa katika tarafa la Kabare humu jimboni Kivu Kusini. Kwa utangazaji ulikuwa nami Sifa na Megabe. Tukutanane basi kwa mada yetu ya siku ijayo ambayo itakuwa ni vyanzo ama cause ya inégalité homme-femme. Leo hii tulikuwa na ndugu Valère Mugobe ambaye ni superviseur terrain ndani ya projet hii. Tulikuwa pia na dada Kinja Benedict ambaye ni psychologue pia katika mradi wenyewe. Ukiwa na maoni ama swali, tumia 09 70 64 48 44 kwa kutupa maoni hayo au maswali yenyewe. Kipindi chetu kinapita kila siku ya tatu pa 2 dakika makumi tatu hadi saa 3 za usiku kwenye redio hii. Shukrani kwako na tukutanane siku ijayo. Kwa heri.

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, kupitia kipindi hoti mitaani, Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
1: Nakukaribisha mpenzi msikizaji wa Radio Maendeleo pokea kipindi cha hodi mitaani. Kipindi cha hodi mitaani leo kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Miwendo Joe, ambapo tunapatikana jini Kamanyola katika tarafa ya Wamungu. Leo tunazungumzia katika kipindi hiki umuhimu na mchango wa vipindi vya mila kwa kuboresha amani na maridhiano kati ya jamii zinazoishi jimboni Kivu ya Kusini, na zaidi mila ya Kifuliru, ambako leo tunampokea ndugu
2: ya Mungu Bagaya Rome.
1: Na kipindi hiki ambacho kinazungumzia mila, ni nani ambaye amekianzisha jini hapa Kamanyola na katika bonde la Ruzizi, zaidi katika tawala za kifalme za Wafuliru?
2: Mwenye aliwezaka kumtia pamoja hiyo kipindi ni aliyekuwa mheshimiwa Mushonio wa Rusati, yeye alianzisha kile kuendelesha mila ya...
1: na Aisha sulikuwa kageuka kukuwa animateur wa ile emission.
2: Nilionaka kwamba kizazi cha hapa nyuma wengi walitoka wakaenda katika zingine makabila na hawazungumuzi tena lugha yetu ya Kifuliru. Basi tukaona ni vizuri kwenda tunaipitisha kwenye radio, sababu radio watu wengi wanaifuata, na pale kwenye radio watakumbuka tena mila zao na tamaduni zao.
1: Na kriteri gani mnafuatilia kusudi mtu kuwe presentateur wa ile emission ya asili?
2: Kriteri ndiyo tunaomba, kwanza ukuwe mtu responsable, ukuwe na mwenendo mzuri, na ukuwe unajulikana vile vile mwingine.
1: Juu ya nini emisio mluga ya asili?
2: Ni sababu ya kuendelesha lugha yetu na tamaduni zetu za Kifuliru, kwa vizazi vyenye viko nyuma waendelee kuijua na kuifanya na kuiishi.
1: Na wakati mlianzaka ile emisio mlikuwa na maobjektifu ya ile wakati. Eske mpaka leo zile zile maemisio, ile emisio zile objektifu za zamani na njozi mungana zola, eske ya keski ya change?
2: Hapana, hakuna mabadiliko. Ni ile ile tu kuonesha kama Mfuliru tabia yake ni hizi. Mfuliru hawezi kuwa mtu wa magomvi na majirani zake. Mfuliru ni mtu mwenye anaishi kwa kujitafutia. Mfuliru ni mtu mwenye anaishi kwa kusaidia wengine na kuwapokea kuishi nao vizuri.
1: Na nani na banani unawaza wanafataka zaidi ile maimisho zao?
2: Wenyewe wanaifuata, mpaka wa mama, wa baba wanatufuata, na vijana vile vile wanafurahia hii, sababu wakati tunapopita wanatuliza kaantuka kurashe muendelee na hii kipindi inaendelea kutusisimua.
1: Mbona labda njoo hivyo nitakuuliza nini nakwambia kama ba mama wanafataka zaidi?
2: Mimi natuambia kama wa mama wanatufuata, kuna wakati tunakutana naka hata barabarani au kwenye matanga, unasikia wanatuambia huyu baba anasemaka mzuri, huyu baba kabisa anaendelea kuturudisha kwa mila yetu na desturi zetu.
1: Ndio, Kamanyola ni mteritwari ya Walungu.
2: Ndiyo.
1: Na ni msheferi ya Bashi. Na mnapitisha kama emisio za Kifuliru.
2: Ndiyo.
1: Eske mnawaza labda Bafuliru, ni Bafuliru ya Kamanyola tu wala na Bafuliru wa nje ya Kamanyola?
2: Bafuliru yote, sababu radio za hapa Kamanyola zinasikika mteritwari yote ya Uvira na mwichi jirani ya Burundi, ya Rwanda, na teritwari yote ya Walungu wanatusikilizaka.
1: Na mateme gani mnaweza developer zaidi zaidi?
2: Tuna developer tabia ya Mfuliru, ingesho zo Mfuliru. Tuna developer namu na karamu ya Kifuliru ilikuwe kiendeka. Namu na kilio kandirimabihe. Namu na inaendeleshwa au namu inafanyika. Au kuyimika Mkifuliru. Wakati ndiyo baba nakufa, namu na gani tunarizisha mtoto.
1: Ndiyo, na kuna kwa sasa ima mizozo ya ukabila. Eske mnafikia kakubizungumzia gisi labda wa babu walikuwa naishi, siju?
2: Ndiyo.

0: kilitivu nteza uweza kusaidia watu kwa kudumisha amani na maridhiano kwa hizo sosiali.
1: Ndiyo, wakati tunapitisha kipindi pana kuwaka vile vile himuziki ya tamaduni. Ile himuziki wakati mama anahisikia wa ile kimu, anakumbuka ya na hivi ndio tulikuwa tunaishi. Kijana naye mwenyewe hakuwa anaijua sana, sikia ile muziki na ile mashauri nayo nasikia anafurahi na anajitapia ile tamaduni.
0: Na unawazia karakteristiki za radio communautaire wala radio inafaidikisha?
1: Ni radio yenyewe inaunganisha mila zote na tamaduni zote, kabila zote wanapashwa wana watia pamoja, wanawapa nafasi ya kufikisha.
0: Aye ndio mnakuwa mnaoriente masije ku kabila yenu?
1: Masije tunaziitia kulingana na vipindi mbalimbali vya maisha. Nilikwambia wakati watu wanaowesha tunatia ile mila. Tukiona mila ya fuyo tunapaswa tuelekeze watu, wakati wa fuyo ni kujilinda, ni kuheshimiana, ni kupendana, mzozo unaweza kuisha au mabaya yanaweza kuishi na watu wanaendelesha maisha.
0: Okay, na hizi maimishozo mnafanyaka mnalitakai kusudi zisikue okazio ya kuatize chuki ya ukabila juu nasema mnasikilika Luvungi, Bwegera na kadhalika, na kule kuna kwa kama makonflikt
1: alama mlenge milimani.
0: Ndio zile maimishozo mnafanyaka aye na kwaka chonjo ekenge kusudi zisiatize zile makonflikt.
1: Tunaendeleaka kuhamasisha watu na kuambia kwamba kuishi kwa pamoja ni mzuri, tusibaguane. Mungu alipenda tuishi pamoja, Mungu alipenda tukue wamoja, na zaidi si Wafuliru hatubaguana, kikabila zote zinatuowea na sisi tunaowea kabila zote.

0: à travers zile mamizio. Mm-hmm. Aye mtu ataweza profiter kudumisha amani na maridhiano.
1: Ndio kudumisha amani na maridhiano ni ile wakati tunaambia kijana wa leo. Zamani mababu zetu waliishi kwa upendo. Babu alipokea mtu yeyote neporte kia anafika, baba na mie nafasi, baba anampa mahali pa kulala, anampa chakula na shamba anampa na limu. Na kijana wa leo mwanaisikia naye anao, kumbe hivi njoo kwa baba naishi. Kumbe hapa kwako ubaguzi. Kumbe hii ubaguzi hii labda mimi nataka ingilia au hii mimi naona ku mengine watu haina maana.
0: Eske uko siri kama watu batribi yako banafataka hizi maemisho wala batribi zingine?
1: Ndiyo, batribi yangu Bafuliru wanaifata sana, sababu wakati tuko kwenye emisio kwenye radio unasikia katewe bako Mlenge wanajibia, bebako Lemera, bebako Kiliba, Sange, plane yote wanajibia, atana benyeba kwenye Ngezi yao Kalungu unasikia kwa wana intervenir vrema sisikia hiyo lugha, lakini minasikia bimko mnasema ni vizuri sana, muendelee baba mjikaze kuendelea kutuhimiza.
0: Ndiyo, na mnawaza role gani radio iteza juwe kwa kuboresha amani na maridhiano kupitia hizi lugha za asili?
1: Ndiyo, radio iko na nafasi kubwa sababu watu wengi wanaisikia wa makabila tofauti. Na ile wakati wanaita hii jamaa ya Bafuliru, jamaa ya Babembe, jamaa ya Banyarwanda, jamaa ya Banyamulenge, banafika pale banapitisha nabo tamaduni zao, watu wote wanapaka wanawasikiliza na waona kumbi hii ubaguzi yetuko nao leo tangu mbele haikukuwaka, na watu wanafurahi ile chombo yetu ya radio.
0: Mwana produce maimisho, eske muna implika ka zingine makabila, eske muna invitaka zingine mauko tofauti juu ya ma experience?
1: Ndiyo, tunazialikaka, tunaweza alika ba Banyindu, tunaweza alika Bavira, tunaweza alika Bashi, tunahusisha wengine makabila na Wabembe vile vile. Tunafanya comparison ya maisha tangu zamani na leo.
0: Na eske utaweza kumbuka ni tangu wakati gani mnakuwa mnaproduce maemisio?
1: Hizi maemisio zilianza depuis 2008.
0: Eske kuko zingine makabila? Kuna kwa tuseme sawa Banyamulenge. Eske Banyamulenge hapa Kamanyola wanakuwa na emisio particulier?
1: Bo, Wanyamurenge nao ndio wakati mmoja tunasikiaka wanawaita, wanafika pale kwenye radio na wanasema ndio sie na sie tuko watu sawa sawa na wengine, msiogope kutuowea, msiogope kutukaribia. Nao tunasikiaka wanafika kwenye radio na wanasema vile.
0: Objective mpaka leo ya zile maemisho zenu za kabila ni aje?
1: Ni kuendelea kuhimiza watu wajue kuishi pamoja, wapendane na kuacha chuki mubatu.
0: Na ni wakati gani mnaaborda kwa sasa mko matematike za mingi zinaweza aborde? Ni wakati gani ya zaidi mnaaborda kazile zile matematike za amani? Eske ni wakati yote wala wakati labda kuko mizozo? Sijui
1: wakati yote, wakati mzozo iko tunaendelea kuanime watu, mnaona hivi mvi.

0: wachache, na wakati yenye usalama iko bien vile vile tunaipitisha.
1: Sasa na mariziano kwezo sociale ni kitu ya maana mu population me ayenjo maemisho zenu zinaweza kuchangia zaidi kwa kuboresha maana mariziano.
0: Maemisho zetu zinaleta ile uhusiano na mariziano ni wakati yenye banaita mfuliru, mubembe, mnyamulenge, mushi tunaikala pale. Kila mtu anaanza detail. Tangu zamani tulikuwa tunaishi hivi, tangu zamani tulikuwa tunaishi hivi, na inasaidia watu kurudia kwenye mstari wa upendo na kutafuta amani.

0: eske ima michezo zina produraka eske unawazia kama zinachangiaka kwa kuboresha amani na kama ni ndio aye
1: ndio zinasaidia kuleta amani sababu wakati yenyewe tunaleta ile emission unasikia kwa huko napita tu ule baba huyu ya ile kipindi ni mzuri kweli mjikaze na hivyo mko mnasema kwa radio ni vya mzuri vinapatanisha watu na vinatupatia sifa nzuri
0: Na unawaza hivi sasa leo tuko 2025 mko mnawaza aje kusudi labda bichezi maemisho ichangie ya zaidi sana ku kwa kuboresha amani na maridhiano nini ingefanyika zaidi
1: tuingependelea watangazaji wa maradio wakuwa wanatualika kila mara hata mara pili kwa wiki ama mara tatu asubuhi sawa vile magharibi saa za kukesha ile kipindi tunaipitisha tena hata mko kushamba tafuta radio asubuhi na anasikia anarudi
0: okay hizi matemeze mnaweza aborde mnachagua kai nini na bahati zako kusema kama leo tuzungumzie ile SK nini na inaweza bahati
1: ni mambo mengi yenyewe natusukumaka kuleta ile vipindi mbalimbali wakati tunaweza fika kwenye kilio kwenye kilio tunaonesha mila mfuliru alikuwa hivyo wakati unapatwa na kilio ungivua viatu ungikala na unaona wengine watu wanakukaribia wakati wa kuowesha vile vile unaalika marafiki unaalika jamaa unaalika majirani wote wanakukaribia na mnakula pamoja mnazungumza kwa pamoja nayo inaleta vile vile maridhiano kwa
0: kama mtu anakuambia evaluate hii kipindi wakati mnaanza kuipitisha na siku za nyuma wakati kipindi haikukua ka inapita leo unazania kupitia kipindi kusema kwa mabadiliko gani mwa watu watakufuata kama plane kama nyola mkada ya kuwezo sosiali
1: ndio kupitia hii kipindi na yu hata wenzetu wangali kule kusheferia bafuliru wanaendelea kutufata na wanaifurahia zaidi na tunaona kwamba watu wanaipokea vizuri sababu kila mara saa tuko kwenye misuba natuambia vrema muendelee hata kesho murudilie tena ile bana tuitaka na watu wajue kwamba lugha iko kama vile mwanadamu anazaliwa na kesho anaweza kukufa na anapotea na lugha nayo ni vile vile leo inaweza kuvuma inaingia hata mbiro inatumika inaingia kwenye uchuruzi inafanya kazi lakini kesho inafika kipindi haitasikilikana tena ile lugha kamate mfano Kilatini Latin ifika huku na watu walisema na ilifanya kazi lakini mpaka leo iko sawa vile shaga kufa kamate Kispanyol na Kialema vyote vilifika na vilitumika lakini viko sawa vile vilishaka kusema tuendelee na kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watu lugha yetu ya asili na tamaduni zetu tusiziachilie
0: na sasa hivi saa radio ziko za mingi msit Kivu maradio communautaire utakuwa na recommendation gani kusudi hizi radio zichangie kwa amani na maridhiano
1: ndio tunaweza kuambia wa viongozi wa maradio za hapa kwetu nyumbani Kamanyola vrema waendelee kualika majamaa za makabila ili kuendelesha hivi vipindi kuipitisha kwa wingi sababu vitaendelea kuhimiza watu na kuwasisimua na kuwaonesha njia nzuri ambayo watu wanaweza kuishi ndani.
0: Kwa mwisho, sisi kunawazia hii emisio hiyo peke inatosha kujenga amani na maridhiano hapa Kamanyola.
1: Hapana, hii emisio hiyo peke haitoshi. Vile vile tunaweza omba kwa wa viongozi wa maradio au watu wengine wakubwa watusaidie vile vile na masemi. Watu wanaleta formation, tunalika mu Wabembe, tunalika mu Wanyamurenge, tunalika mu Wafuliru, Washi, Wanyindu, kila watu watajieleza pale na tutapata na tutajikamatisha foto kwa pamoja na tunaweza kuipibilia hata kwa leo na watu wataona kaunga ni sawa.
0: Ndio. Sasa kwa mwisho recommendation kwa wengine ba chercheur bako na waza kufikiri kitu juu ya kuwezo social tuseme plein de la Ruzizi Kamanyola tuseme sheferi ya Bafuliru bale ba chercheur unawaza qu'est-ce qui pouvait être fait kusudi amani na maridhiano ipo
1: wa multiplier tulisema kwamba wa multiplier vipindi mikuu vya mingi vile vile walete ile masemina au maformation watu kuikala pamoja hata vile wanaweza leta hata nyingine yiko sasa vile ya msaada itakusanisha zile makabila sawa vile association fulani wanakutaniwa Bafuliru bakwamo Banyamurenge Babembe Barega Bashi Banyindu ile nayo inaweza kutusaidia tunaweza imisi tunaweza aambia wale watafiti waendelee kutufanyia vya vile na kuona tukutanisha mara mingi kwenye mazungumzo
0: na kushukuru.
2: mpenzi msikizaji wa Radio Maendeleo ambaye umenisikiliza kupitia kipindi cha Hodi Mitaani. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Mwendojoe jijini Kamanyola, ambako tumempokea ndugu ya Mungu Romain, mmoja kati ya wale ambao wanaendesha vipindi vya mila. Leo tumezungumzia kuhusu mchango wa vipindi vya mila kwa kuboresha amani na maridhiano katika jimbo la Kivu ya Kusini na kwa pekee katika tawala za kifalme za Wafuliru. Siku nyingine, mara nyingine.
3: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, kupitia kipindi Hodi Mitaani, Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.

0: wenu wote ambao wanatufuata muda kama na utano juu ya tano. Vile vile tunaenda kuwasalimu wagonjwa wetu, tunawasalimu wale ambao kabisa wanakuwa na nia kukuya kwenye hospital yetu kwa kuweza kupokea matibabu, kwa kuweza kupokea matunzo mazuri. Na kupitia hiyo siko mimi peke yake ndani ya studio, tunakuwa na Dr. Prince ambaye kabisa atawaelezea mambo mengi. Na acha tukuambia kwamba kipindi ya leo hatutazungumza mengi kabisa, tutakuwa wafupi sana mumaneno kwa sababu maushuhuda zilisha kuwa mingi, watu wanafanya ushuhuda manake sijui yae. Sasa tutakamata zimwa zimwa ambao tutaweza kuzungumzia na nyinyi leo. Na unaposikia kipindi hiki ni cha kukuhimiza wewe ambao unabaki nyumbani kwako kwa kuweza kuendelea na tesekana na sumbuka na kusumbuliwa na magonjwa, ambaye ukifika ku maison tradi moderne fimbo magonjwa inaweza kupata suluhisho na kupata uponyaji. Bwana Dr. Prince, amjambo tena.
1: Amjambo bwana mwariri kwa kunipatia kauli. Na kama vile mimi naendelea kusalimia watu wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya kwake, kama vile tunakoka kwa mdabitide ya kukia kufasiria namna gani tunaendelea kutunza watu hapa kwetu mjini Bukavu, na tunafanya utafiti sana za majani za pori kwa ajili ya kusaidia mwanadamu mwenye anakuwa na problemu ya magonjwa inakuwa kana msumbua ndani ya mwili. Tunasalimia wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Kwa majina naitwa Dr. Prince, ku pale napatikana pale ku Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Tunatunza na Mungu anaponya, sio kama vile uko na matatizo ya magonjwa ushakafuga magonjwa. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa ni kupiga magonjwa fimbo. Na kama unakuwa ulibebaka dawa ya kuwa wasikia mzuri, rudia kwa hospitali, tunaona namna gani ya kubadilishia dawa, paske tulisha kuwa na zingine madawa za mpya za mingi sana. Tunafanyaka utafiti sana kwa ajili ya watu kabisa wanakuwa na magonjwa zinakuwa na wasumbua ndani ya mwili. Ndugu msikizaji, ushaka beba dawa ubia wayafikaka kwa hospitali ya Maison de Soins Tradi Moderne. Tunapatikana Murute Duvira, pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Tunapatikana pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaniona banaandika Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, na imani yako ndio itakutunza. Sio kama vile mimi niko Mungu, hapana. Mungu ndio anipatia na mimi ujuzi ya kujua dawa ya kutafuta majani ya kupatia na wewe upate mafanikio ndani ya mwili ya kwako. Ndugu msikilizaji, kabla sijasema mengi, kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 44. Narudia tena, ni 09 75 22 83 44. Mina patikana hapa Bukavu Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaona batima moya mrefu. Mimi nabakia munivo ya chini, utaona pancarde pale banandika chez Dr. Prince Maison de Soins Tradi Moderne fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, mimi siko mfumu, mimi nafanya kazi ya medicine traditionnelle, natafuta dawa, niko na vipimo kwa pale, na ile vipimo yenyewe inanisaidia kuona kwanza magonjwa yenyewe na kuwaka na kusumbua ndani ya mwili. Sio kama vile tutakutunza kwa ufahamu, hapana. Mashini ziko pale za kuonesha mtu anakuwa na probleme gani ndani ya mwili ya kwako. Haiko kama vile utafika uko na shida ya tumbo, kiuno, estoma, tatizo ya kukojoa, tatizo kama vile ya miguu kukusumbua, kichwa inakuwa na kusumbua, utafika unajieleza, hapana. Tutakuonesha kipimo iko pale, takuonyesha magonjwa yako inakuwaka na kusumbua ndani ya mwili, sio bila wewe kusema A wala B. Atukwambie kama utasema magonjwa ya

Asin anapendaga kueleza magonjwa yenye haiko mwili ya mtu. Vraiment mashine yangu haiko ya vile. Mashine yenye tuko nao pale ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Haiko ya vile, haiko ile kalite. Tunapimaka mtu sa depend na organisme ya sante yako iko namna gani. Mashine tatuonyesha uko na shida gani. Na uko naona na macho ya kwako. Sio kama vile tutakudanganya au bie wepe uko naona na wewe mwenyewe unajua mwili yako gisi na kuwaka na kusumbua. Wewe usijieleze kitu, mashine ndio itatuambia we est-ce que umuntu kuna probleme gani? Kuko na probleme ya estomac, uko na probleme ya tension, uko pia na probleme ya fievre typhoide, palpitation du cœur, moyo kukua na kusumbua sana. Ukitembea kidogo unasikia ka pumzi na kia mfupi sana. Unakuwa na tatizo ya palpitation du cœur, moyo kukua na sumbua. Tatizo kama vile ya mal de tête, vertige, unaendaka unasikia kizunguzungu inasumbua sana, kichwa kukua na uma. Unakuwa na tatizo kama vile wanasema rheumatisme, unasikia ka gaz, ma crampe, damu haitembei mzuri, unaanza kafanya ukitembea kidogo unasikia miguu kabisa na waka moto, miguu inaenda nasumbua sana. Na wale wa mama wanakuwa na problem ya kutokuzaa, ulizaa mtoto, unakuwa unapenda tena ubebe mimba, ishakakuwa ni problem. Utawaza kama ni kwa kulogewa, haujui kama ni organisme ya sante ya kwako. Ilifo kujua organisme kwanza ya mwili yako inatuma au conservar. Hautajua kama ni problemi ya uchafu, hautajua kama trompe iko bushe, hautajua kama njia uzazi nayo ishaka kwa mwa uchafu uchafu, ndio natuma kutokonservar. Paske organisme ya mtu inakuwa kama problemi ya mingi sana, inakuwa kama mambo ya mingi. Paske sante ya mtu iko tre komplike sana. Paske uko na magonjwa na kusumbua ndani ya mwili ndugu yangu. Usifuge magonjwa kama vile kukua tukia kutesa watu, atukukua kunyanyasa watu. Usi kila siku mina semaka, mina kuwaka mtoto wa hapa kwetu mjini Bukavu. Sio kama wakutoka mbali, wakuenda huku. No, nikia njoo kusaidia wa ndugu yangu wa Bukavu. Sio kama vile nikia kutesa watu hapana. Mina tunza, Mungu anaponya. Mungu anipatia ujuzi ya kujua dawa. Mungu anipatia ujuzi ya kutafuta dawa na mina ijua. Naipatia mtu na napata dawa na endelea kusikia mzuri. Sikukia kunyanyasa watu hapana. Niko hapa kwa ajili ya kusaidia mtu mwenye anakuwa na probleme ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kamata biki na papie. Antika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 22 83 44 09 09 22 22 83 44 09 83 44 Mina patikana murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko. Ndufasko mina patikana. Kila siku mina kuwa mina tumika kuanzia 6h30 mpaka 18h30 ya 19h. Tunakuwa deja tunasema samedi dimanche kuanzia siku ya 6 hadi siku ya Mungu. Kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs kwa fish, ingia mulabo. Hapana kujeleza magonjwa. Kipimo yope kitaonyesha magonjwa yako bila we kutuambia A wala B. Haiko kama vile utakuya utatueleza unagonjwa kichwa, unagonjwa kifua, unakuwa na tatizo kama vile ya faiblesse sexuelle. Situ wa baba pia wanakuwa ile tatizo ya nguvu ya kiume vraiment haikuwake tena. Kila nyakati kura inakuwa na katika ndani ya nyumbani. Haujua wake probleme inakuwaka ni nini. Tanto utajua kama ni probleme ya hemoroidi ya ndani, kama vile hernia ndani, inatumaka pia mwanaume kabisa nguvu ya kiume inakuwa inashuka, inakuwa nakuletea kiuno, mgongo au yake probleme ni nini? Mfupa wa mgongo inakuwa na kutesa. Kitembea kidogo unasikia kama mwili inachoka sana, fatigue iko ya mingi. Uko pia na tatizo ya mainfection. Infection urinaire inasumbuaka watu. Tuko na masolisio, nilitoka kutafuta tena madawa zingine kwa ajili ya kutafuta kupata uponyaji kwa mtu anakuwa na problemu ya magonjwa. Mimi nahusika ndio na magonjwa. Mimi sihusiki kama ulipoteza kitu, ulipoteza pesa, ulipoteza telefoni, ukie kwangu kwa Dr. Prince vraiment hautakipata. Nahusika ndio na magonjwa inasumbua mtu ndani ya mwili. Ndugu msikizaji, uko na maprobleme za magonjwa, ushakasumbuliwa na huku na huku, ulishakaenda huku na huku au upataki uponyaji. Karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Ukuye na imani, paske mina tunza aveke imani. Mina tunza na Mungu njua na niponyea watu. Sio kama vile mie niko hapa juu, niko nasema na mie naponeshaka watu. Mungu njua njua niponeshaka watu, paske anipatia kwanza ile ujuzi ya kujua dawa, kujua majani, kujitafuta, mina kupatia dawa, pamoja na Mwenyezi Mungu wa kusaidia uende upate mafanikio. Mimi sikukia kudanganya.
kunyang'anya watu, haiko kama kunyanyasa watu, hapana. Nilikia kusaidia watu kama vile vinasemaka kila siku. Niko mtoto hapa, mzaliwa hapa kwetu mjini Bukavu. Mungu anipatia ujuzi ya kujua dawa ya kusaidia mtu mwenye anakuwa na tatizo ya magonjwa. Karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo ya kwetu nakuwaka ni 3000 francs.

0: Unalipa tu 3000 francs ya fish, ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Ukifika siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo na kuwaka ni 5000 francs selma. Unalipa tu 5000 francs yako ya fish, unaingia mulabo. Hapana kujieleza magonjwa. Kipimo itaonyesha magonjwa yako inasumbuaka mwili. Tatizo ya nguvu ya kianaume, problem ya kiuno, kuluma, unakuwa na tatizo kama vile ya faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, problem ya spermatozoide, uko na tatizo kama vile ya marinale, mafigo zinakuwa na kusumbua. Tumbo inaanza kawaka moto, haujoki ndani ya tumbo mnakuwaka nini. Vraiment karibu, tuko na tunza, Mungu anaponya, toka kunyumba kuja na imani. Paske sante ya mtu inakuwaka ni lazima, kama iko mzuri, inakuwa deshe utafanya mambo mengi, utafanya mvimaza mingi, unajua kwanza mwili ya kwako iko dale boy, sante iko salama, na Mungu atabariki, utakuwa mzuri bwana mareka.
1: Shukrani bwana Dr. Prince kwa kuweza kutupatia mafasirio. Najua kwamba washabiki ambao wanatufuata muda kama na huu wanasikia yale ambao wanatoka kusema, vile vile wagonjwa wote ambao wanasumbuliwa na magonjwa mbalimbali wanasikia mahali ambapo watapata uponyaji ni ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa hapo kabisa, magonjwa siku zinapata fimbo mosikie tu. Na kukuomba tu kwako wewe usibaki tena na magonjwa nyumbani, kwa sababu magonjwa hiyo magonjwa utabakiana nayo kunyumba, unawaza kama uko na hali mzuri au wewe peke utajiponyesha, haitajiponyesha. Ilfo ikuye uilete kwenye bataikomesha na kuikimbiza mwilini mwako na unakuwa tena en bonne santé. Nikusema wewe mwenyewe unapatikana na magonjwa mbalimbali sa vile fievre typhoïde, sagisi kifafa, ama hemoroide ya ndani kama vile ya nje, hernia ya ndani kama vile ya nje, kifafa, miguu kuvimba na kuluma, tumbu kuvimba, makabunda. E bwana, kuya kwa Dr. Prince, uko na diabete, hapana tena kuuliza. Aseme bana bashani tobola insuline sitapona. Kuya kwa Dr. Prince, batu mingi wako wanatumia message bana Dr. Prince, surtout diabete bana ni deranger sana, biko wanauliza ni kuulize kama est-ce que diabete ataka mtu ateza tobolewa anaweza apona tena kwako.
0: Asante sana bwana Mwaniri kwa kunifanyia kauli. Paske mimi nafanyaka utafiti kwa ajili ya kutafanya utafiti ya kupatia kutafuta dawa juu mtu apate dawa ya kuponyesha mtu. Ilifao na mimi nisitafute. Mimi natafutaka dawa ndugu yangu. Dawa iko ya ule mtu mwenyeshaka tobolewa insuline. Ule mtu mwenye anaishi juu ya makomprime, ilifao akunye komprime juu aishi. Ai anaishi juu ifa toboleshi nano juu aishi. Ndugu yangu, mimi niko na dawa ya mayani. Mimi napatiaka mtu dawa na naenda kupona na napona ile diabetes anaisha. Sio kama vile haiko ya kushitapo vile namna gani, hapana. Mimi nafanyaka utafiti sana ya majani ya pori. Niko na dawa ziziko 13 naturel. Unakunywa dawa unasema nilikunywa dawa ya asili na Mungu ananisaidia, vraiment sante yangu inakuwa mzuri. Inasafisha mwili, inakusafisha bien très bien, parce que haiko kama vile itakuwa unakunywa dawa sahi tena après quelques jours ou bien après un mois unagonjwa tena. Dawa asili kwake vile, ukipata dawa ya kweli ya asili unasentira ka sante iko mzuri, unaona ma problem ulikuwa mwili, vraiment unasentire vraiment mwili inakuwa bien, unasikia uko à l'aise. Uko unafanya meme hata apetia chakula uko unakula bien, unasikia kabisa mwili unaenda mzuri. Sio kama vile tulikupatia dawa na pale pale unaenda gonjwa, hapana. Niko na dawa ya mzuri. Nilitafuta mimi natafutaka dawa ya kupatia mtu dawa na aende ya kupona. Ya lazima imani. Ukuye tu na imani, Mungu na mimi atanisaidia utapona, na ule Mungu mwenye alikutoa kwako kunyumba, ile imani kutosha kwako kunyumba, ukuye na pale ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, utapata uponyaji. Paske wa mingi uko napona na wa mingi uko natosha ushuhuda. Vraiment karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Karibu kwa kila mtu wote wanakuwa na problemu ya magonjwa. Na kila siku mimi nakuwa mimi natumika. Kila siku hospitali inakuwa wazi. Atufungake hospitali kama vile aseme ilishafika 20h pale bondio kama tuweza kufunga mea pana. Karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani bwana mare.
1: Basi bila kawia tutenda kukamata maushuda. Ushuda ni za mingi sana, tukamata zimoja zimoja. Ila najua nilipenda tu niongeze kadogo bwana daktari. Unajua batu wa mingi bana anawaza kama kila mtu iko jisi bali bana mbingi bali benye anajua batu yote abiko saa bali benye mulisha kenda hako na mkupataka
0: Dr.
1: Prince haiko farseri
0: deference ya medicine traditionnelle
1: anatunza na precision na iko na mamashini za kumpatia precision ni kusema teknoloji yake iko très très avance iko yulu sana ukifika pale utashangala hautasema ta a au b ni kusema hautasema a ni b make magonjwa yako yote itakuwa itale pale na utaiona na utasema kama ni kweli yenye hii mashini ya Dr. Prince inasema naona secrétaire Baraka pale kumezo anatufer signe anatufata tano juu ya tano naona Dr. Jafet na anasema anatufata naona vile vile Zinebi anatufata lakini bila kawia wapenda sikilizaji kabla ya kuendelea na mambo mengine sikiliza kwanza ushuhuda ambayo wagonjwa walikuwa wakieleza namna gani waliweza kupata ponyaji kwenye Maison des Soins Tradis Modernes Fimbo ya magonjwa
2: Jambo ndugu.

0: Zi moderne fimbo ya magonjwa. Ulikuwa kufanya nini?
1: Nilikuwa kudawa.
0: Ulikuwa kudawa?
1: Ndiyo.
0: Ulikuwa natokea wapi?
1: Nilikuwa natokea Katana.
0: Katana. Ulimusikia ka Dr. Prince wapi?
1: Nilisikia ka Dr. Prince kwa radio. Nilikuwa nafungula radio nikasikia maemisio zake ziko zinapita. Njio nikaamua kuenda Bukavu kumangalia.
0: Asante sana. Sasa ulikuwa na nini ilikuwa nakusumbua daire ulifikia kumtafuta Dr. Prince? Magonjwa gani na gani ilikuwa kanakusumbua kwani ufike hapa kwake kwa Dr. Prince?
1: Nilikuwa nasikia magonjwa iko na niluma sana mkuu. Estoma, ma hernie, na prostate.
0: Na prostate ilikuwa nakutesa, estoma, hernie, ilikuwa nakutesa. Sasa ulifika kwa Dr. Prince parce que Dr. Prince anasema iko na pima batu avant kupatie dawa. Est-ce que wewe alikupima ubia namna gani? Ulijieleza magonjwa ubia hai?
1: Hapana, nilifika kwa Dr. Prince ye iko na mapare zake ye peke anakuambia magonjwa zenye ziko mwili. Sikuwa nasema sikusema kitu, ye peke akavumwa ile magonjwa mbo na kanipa dawa
0: kupitia mapare yake.
1: Kupitia maparendi.
0: Unaweza ambia wengine nini wale wanakuwa na matatizo ya magonjwa kama vile ya prostate, wanakuwa na matatizo kama vile ya kiuno, mugongo, wanakuwa na matatizo kama vile ya tumbu, kama vile ulikuwa nasikia. Unaweza ambia wengine nini wale wanakuwa na maproblemi za magonjwa?
1: Unaweza ambia basi zisumbue kuenda kwa hospitali zingine, waingie kwa Dr. Prince, iko na kuna madawa za mzuri na maparendi za mzuri za kupima watu.
0: Na anasema kama anatunza Mungu nyo anaponya.
1: Ndiyo.
0: Haiko kama vya kifumu hapana?
1: Hapana, haiko vya kifumu.
0: Na wewe pia unashuhudia ukweli, sio kama uongo hapana?
1: Ni ukweli kabisa, niliponaka, niko nasikia sasa mpaka mwezi masiku niko nasikia bie, kangisi nilikuwa zamani, niko nasikia bie sana.
0: Mimi unaleta mke wako hapa, mama naye anakuja kutunziwa ndizani.
1: Ndiyo.
0: Kwenye mtu anaponea si ndio anatumaka mwingine?
1: Ndiyo, nakuwa mwingine ndaleta huko.
0: Asante sana, tunakushukuru sana baba na tunapiga asante. Unaambia Dr. Prince nini kukazi yenye na kufanizia? Na mimi naona kama vile unaendelea kuleta wengine wagonjwa. Kama vile ulisikia kwa mzuri unaleta bibi yako, unaleta wengine. Mimi naona kabisa uko unaleta watu. Unaweza ambia Dr. Prince nini kukazi yenye kufanizia? Alikutunza na Mungu akasaidia ukapona.
1: Mimi naweza muombea Mungu kabisa, Mungu amsaidie aendelee kazi yake ya mzuri sana. Mungu aendelee kumulinda.
0: Asante sana baba. Kwa jina tena unaitwa nani?
1: Ninaitwa Andre Mushaba Chibimbi Katana.
0: Unatokea Katana?
1: Ndiyo.
0: Mama, tumeza kusalimu na wewe kadogo. Unaitwa nani?
2: Esperance Mama Gambo.
0: Unatokea wapi?
2: Chibimbi Katana.
0: Mimi naona baba anayana kuleta hapa utunziwe. Leo nyo nakia anza matunzo?
2: Eh.
0: Unaona papa na mna gani sadepana kisi alikuwa nasikia mwili yake?
2: Mungu wa mkise na hivu laumtiri hana pumira winja. Neko kwa Mungu amurabali na wakurabali.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Mula niru wale marwale rabandi no mundu.
0: Asante sana. Koko. Nechi. Tunapasikana ku hospitali yake Dr. Prince, Maison de Soins, Trazi Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Tunakuta mama hapa. Sijui mama jina unaitwa nani?
3: Naitwa kwa jina la Anuarite na Migabe.
0: Anuarite na Migabe. Natokea wapi mama?
3: Natokea Panzi Mulamba, ndio kwangu kunduma.
0: Ah, tunakukuta hapa kabisa kwa Dr. Prince. Nini likuleta hapa kabisa? Unaweza tuambia vizuri?
3: Yenye nilileta hapa, nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nasikia magonjwa kabisa ngapo za tumbo. Nilikuwa deja na inane et 5 mois mariage bila kuconcevoir. Nilikuwa na probleme sana mkiuno, mumugongo, tumbu, kuluma. Donke probleme zilikuwa za mingi mumwili sana. Lakini nikakutanana na mtu moya, akaniambia kenjo vile hapa kufimbo ya magonjwa, biko wanatunza kabisa na Mungu anasaidia. Na tukafika hapa na bwanangu, nikamwexplike juu ya hapa kwa hii hospitali yetu. Tukafika na bwanangu hapa kabisa, tukatunziwa vrema dawa, tulikunywa dawa mara pili, ya tatu haikuisha kabisa na nikawahi kukosewa. Vrema mimi nasema asante sana, Mungu ashukuliwe. Na mimi naambia wengine batu bakaribie sana hapa ku hospitali ya Fimbo
0: ya Magonjwa.
3: Fimbo ya Magonjwa. Vrema
0: kwa Dr. Prince.
3: Hapa kwa Dr. Prince. Iko na busa kabisa, iko na dawa za mzuri zina fanya kazi sana, tena kwa haraka sana kabisa.
0: Asante sana mama, tunakuwa deja watu wa mingi wanakuwa na oh Dr. Prince kunafanya vitu yenyewe viwezekane, erezma webeke, unakuwa natuambia kama vile ushasikia kwa mzuru, unafanyikiwa kilile kilinye kilikuwa kana kuleta hapa ku Maison des Soins Tradi Moderne Fimbo Magonjo.
3: Ndiyo kabisa, benye wako wanasema ke Dr. Prince hatunze vraiment, Dr. Prince anagusa sana, tena anatunza sana kabisa, mzuri tena kwa haraka. Vraiment sikumaliza hata mwezi niko natumia zile dawa, na Mungu akasaidia pamoja na zile dawa, vraiment sai niko mjamzito. Mungu apewe sifa kabisa.
0: Asante sana mama, kwa jina tena naitwa
3: Anuarite na Megabe.
0: Asante, tunakushukuru.
3: Asante papa.
0: Na unaweza ambia Dr. Prince nini?
3: Naambia Dr. Prince vraiment Mungu ambariki, amtie nguvu, pia amuongeze ujuzi wa kutunza batu, na Mungu endelee na kutusaidia sheva tu venye tuko tunafika pale, vraiment tu naendelea kupokea uponyaji.
0: Asante mama.
3: Asante baba.
4: Haya basi, tulikuwa kwenye Maison des Soins Tradis Modernes Fimbo ya Magonjwa, mali ambako kabisa tulikutana na wagonjwa hapo. Basi tunakuwa na ushuda moja hapa. Jambo.
5: Jambo.
4: Wewe ni nani?
5: Mimi ni Frank.
4: Bwana Frank, tunakukutana hapa ku Maison des Soins. Unajikuta hapa namna gani?
5: Kufika yangu hapa ku Maison des Soins ilikuwa kitu gani? Nilikuwa najisikia mwili mbaya. Na mimi nikafata emission siku moja kwa radio, nikasikia yeye daktari yuko napita en direct kwa radio, nikamsikia. Kisha kumsikia akapana numero. Kupana numero, nikatwala numero yake nikamwandikia, na akakuwa na ile suplesi ya kunijibia kwa numero. Tukaechange au moins plus de du message. Bon, tukajifixer rendez-vous, tukutanane ku centre yenye banafanyia kwa treatment. Hapa kwenye tukua fanzia kwanza interview mimi na wewe kufimbo ya magonjwa. Bon, nikafika pale nikafanya consultation, après consultation bakanambia problème yenye niko nayo. Kisha pale nikaanza kunya dawa. Nilitoa la dawa mara tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Après ya tatu nikakiambia mganga juu kwa kia par tranche kosa ma rendez-vous. Akaambia mganga, no, mimi nasikia tafadhali mwili nenda na arudia polepole, na kabisa mimi nasikia kupona. Bon, akaniambia okay, kisu nasikia kupona, maana tutafuta na nyingine test tuangalie uponyaji nafikia wapi. Na njoo kufikia vile kukisi mimi naona mimi nenda napata jibu kwa maumivu nilikuwa niko nayo, kupata suluhisho kwa maumivu ya mwili nilikuwa niko nayo, njoo na nipatia ile courage ya kufanya interview na kupana témoignage kwa mwingine mwenye anasikia mwili na msumbua niko na magonjwa. Bali abakie kunyumba, afike kwanza angalie na yatasikia. Swata tapate ile bahati ya shitu lipata ya uponyaji.
4: Shukrani sana ndugu kwa kabisa kukua rekonesa maisha. Ni jambo ambayo kabisa ya muhimu sana. Na hapa tulapatikana ku Maison des Soins Tradis Modernes Fimbo ya Magonjwa, mahali ambako tulikutana kuna wagonjwa tele kabisa, ambao tutakamata wamoja ambao watashuhudia

0: Maman, mi vya tumbo. Lakini kwa leo mimi naanza sikia bien, sisikia tena kichwa na niluma. Siasikia sasa tumbo sababu siafika mdate, lakini nayo itakuwa tu bien kuona nini nafika tena kwa leo ningali mzima.
1: Na ulikuwa ukisumbuka na hiyo magonjwa muda wa miaka ngapi ama miezi ngapi ama siku ngapi?
0: Nakuwa miezi sita mimi nasumbuka kichwa nenda na nyuma nishamaliza madawa na makire na makire si hapo maka. Lakini kwa leo maraba nilitumia dawa na inanisaidia sana tena sana. Na mimi nafurahi sana mwenye aliumba hii nani aendelee kwa na nguvu na Mungu amshurudikie na accent.
1: Atuyamaliza na wewe. Na wakati ulikuja hapa kwa Dr. Prince, nani mwenye alikuambia alikupatia adresi yako?
0: Nilisikia tu adresi kwa radio, njoo nikakuya, nikakia ile adresi. Nilikuwa kwa na neglige. Sasa naona kichwa inanikaza sana. Nikasema ata, njoo tukakia hapa na wanangu. Nikafika paturi ya kwanza ilikuwa lenzi, bakanipima, nikarudia bakaniambia nilete kwa makuta, njoo nipate dawa. Nikafika hapa mardi na njoo nikaanza kire, na mpake vilo mardi tena nasikia niko nguvu sana na mimi na kazi.
1: Nikusema usha fasi kungapi unafika hapa kwa dokter?
0: Lonjo maige lona neza insemen. Selona dawa linipatiaka nende tumikisha. Lonjo sami neneza posho tena mina kuya hapa.
2: Haya basi wapenda sikilizaji, mnatoka kufata ushuhuda mbalimbali ya wagonjwa wetu ambao kabisa tayari wamekwisha kupona. Unasikia namna gani wanajisikia na walifanya siku ngapi, ila ni wengi. Tukisema tuanze ushuhuda sasa, itafika hata kesho na kesho yake, itafanya hata juma mzima tuko tunafanya maushuhuda na haitaisha. Nikusema wapenda sikilizaji, ni kuwapatia tu kifupi ya maushuhuda ambao kabisa tulikamata, ila mpate kusikia kwamba Dr. Prince iko nafanya kazi, hapana kazi ya muza, ni kazi ya muhimu sana na ni kazi yenye iko oseria, iko kazi ya kulogotesha, iko na dawa zenye ziko très très efficace, dawa zenye ziko très très naturel, dawa zenye zinatunza magonjwa kabisa, inaingia mumwili hata kuliko ingine chenge na tachokoza yote ni napromosha. Nikusema ukikuya kwa Dr. Prince anatunza kabisa na utasikia mwili yako inapumua vizuri. Ila usikuye tu aseme bali kuiba mbuzi, bali kuiba makuta. Ukikuya kwa Dr. Prince aseme akuonyeshe mali mwenye alikuiba alikufanya vile, ajue vile Dr. Prince yeye ni wakutunza tu na anapiganisha magonjwa yako kupitia majani ya pori, majani ya makweli, na pale kabisa utapata uponyaji. Mpenda msikilizaji, acha sasa kubakiana na magonjwa nyumbani, tafuta njia ya kumezo de soins tradi moderne fimba magonjwa. Ni njia gani bwana Dr. Prince?
3: Asante sana bwana mwariri. Ku maison de soins tradi moderne fimba ya magonjwa tunapatikana hapa hapa kwetu mjini Bukavu, pale kusime murute duvira chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Dr. Prince anakuwa anatumikia pale, na ukifika kabisa takushughulikia mzuri sana, takaribisha mzuri. Ndugu msikizaji, kama tabike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone inakuwaka ni 09 75 82 82 83 44 09 75 72 83 44 mina paskana murute duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye hopitali na paskana ku maison de soins tradi moderne
2: fimbo ya magonjwa.
3: Ndugu msikizaji, unakuwa na probleme kama vile asme, kupumua kwa shida. Unakuwa na tatizo kama vile ya diabetes, magonjwa kama vile ya kisukari. Unakuwa na tatizo kama vile estomac ilishaka kutesa, tension ilishaka kutesa. Unakuwa na probleme kama vile ya rheumatisme, unakuwa na tatizo kama vile mal de ventre, maumivu ya mgongo, mal de ventre, maumivu ya tumbo, kiuno. Karibu sana ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Donc tumbo inaanzaka sumbua, miguu inaanzaka sumbua, kwa nasikia mgongo, kiuno inasumbua, karibu ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. We mama unakuwa na problem ya sterilité kutokuzaa kabisa ulisimamaka uzazi ubie depuis naolewa ku conserver chaque quoi ni problème, karibu sana ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Tuko na tunza watu atukwake na kisu atukwake na shindano, donc hatuna comprimé chini dawa za majani. Unakunywa dawa na Mungu ata

0: bariki utapata uponyaji. Sifi kuya na imani. Imani yako itakuponya kupitia wengine pia wiko napona. Aveke imani. Tunatunza Mungu anaponya. Mungu ndiye anaponyea watu, sio kama vile ni mimi hapana. Mungu ndiye anipatia ujuzi ya kujua dawa, na wewe peke ukunywe dawa na Mungu akubariki upate mafanikio, na mie kesho waambie mwingine. Paske kwenye mtu anaponea ndio kwenye ndaka naambia mwingine atapona. Niponea fasi fulani utarudia utapona na wewe unaambia mwingine. Karibu Maison de Soins Traditionnels Moderne, fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papier, namba kwangu wa telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 44. Mina patikana murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, njo fasi kwenye mina patikana. Kila siku tunakuwa tunatumika, kila siku tunakuwa tunatunza kuanzia 6h30 mpaka 18h30 a 19h. Karibu kwa kila mtu, na hatuna ubaguzi, tunatunza, Mungu anaponya. Ndugu msikizaji, karibu sana.
1: Shukrani kwako Dr. Prince. Acha niambie wapenda sikilizaji ya kwamba tunaenda kufika mwisho wa kipindi chetu kupitia fundi mitambo wake Jean-Claude Ndage. Tunasema shukrani kwake fundi mitambo aliyetuweka angani, vile vile kwenu nyinyi ambao mlikuwa mkitufuata 5 juu ya 5, wagonjwa wote ambao walikuwa wakitufuata, tunawasalimu na kuwatakia bon guérison. Tunasema usisahau kufika kukia kamata dawa kama ulikuwa na programme, na wewe vile vile usisahau nji ya kwa Dr. Prince ambaye anakuwa akishughulikia wagonjwa. Basi acha tuonane siku ya 6 ya wiki ijayo, utakuwa tena pamoja nanyi ndani ya Radio Maendeleo. Basi bye bye.

wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini. Wakati huu wa vita, jamaa nyingi zimepoteza mali wakati huu. Mamia ya jamaa zimekimbia makao na kuishi siku hizi katika hali ya ukosefu. Wamama, watoto na hata wababa wanakuwa na lazima ya msaada wa aina yote siku hizi. Kwa kungojea wapate msaada toka wakuu viongozi na pia kutoka miungano na shirika za kiutu, kila mmoja wetu anahitajika kutoa msaada wa aina yoyote kwa wananchi hao. Tuepuke kuwabagua, tuwe na moyo wa ukarimu kwao, tuwatolee muda kidogo wa kuwasikiliza ili wasioni kama vile wanabaguliwa katika jamii. Sote pamoja, tuwatolee huduma wakimbizi na tuwe na moyo wa ukarimu kwao kwa kungojea hadi pale watakaporudi makwao kulingana na jinsi hali itakuwa ikiendelea. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, Radio

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufata taarifa hii ya habari. Kwanza ni kutolea vichwa muhimu. Hali inaonekana kuwa tulivu katika vijiji vingi na bondeni mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka 2026. Wapiganaji wa Zalendo na maskari FARDC wanaendelea kuingia maeneo zilizoachwa na AFC-M23. Katika taarifa hii tazungumzia miungano za kiraia 12 ambazo zimeonyesha kuwa hakutakuwa mabadiliko ya katiba, hakutakuwa muhula wa tatu kwa rais wa sasa, hakuna atakayebaki milele kwenye madaraka, sababu njia pekee ya kufika madarakani ni kupitia uchaguzi. Msikilizaji wangu, kuna haya na mengine, nikope sikio. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufunzi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Imeeleza kwenye muktasari, hali inaonekana kuwa tulivu katika vijiji vingi na bondeni mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka 2026. Wapiganaji wa Zalendo na maskari FARDC wanaendelea kuingia maeneo zilizoachwa na AFC-M23 kama vile Sange, Luvungi, Kabunambo, Luberizi na Buigera. Makundi ya M23 kwa ngambo yake zinaendelea kujielekeza paka Togota, Kamanyola, pia Kaziba wilayani Walungu. Soko ya Luvungi imetumika siku ya tatu kama kawaida. Pia gari na pikipiki zimesafirisha watu bila tatizo lolote, ingawaje hatua ya viongozi ya kufunga barabara nambari 5. Na zaidi ya visa 2 vya kujimalizia maisha vimesharipotiwa katika vijiji vya Groupement Burale wilayani Walungu kwa muda wa mwezi mmoja, ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Burale wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Shirika hilo limejulisha kwamba vitendo hivyo vinasababishwa na hali ngumu ya maisha wanayopitia wakaaji, zaidi wakati huu shida ambazo watu wengi wanashindwa vumilia. Kisa hivi karibuni imejitokeza tarehe 11 Mei mwaka huu 2026 katika kijiji Chikamba, ikiwa tu katika Groupement Burale, wakati mama moja kwa jina la Furaha Mwanda Ganu amefariki kwa kujinyonga, limejulisha shirika la raia pa Burale kupitia kiongozi wake Joseph Babwine Balagizi. Huyo anawaomba wakaaji wa Burale kwa wavumilivu kuhusu hali hii ya sasa, wakiwa na matumaini kwamba hali itabadilika, huku akiwaonya kuhusu hatari za kujimalizia maisha. Joseph Babwine Balagizi anaeleza.
2: Ya mtu ajinyonge juu ya shida fulani, ile sio nzuri. Ile inaonyesha mara ngapi mtu anavumilivu kolashe na anamkosea Mungu, anakosea majirani na jamaa yake, ataacha hata mayatima, yatima wataishi je? Japokuwa Mungu hayamhitaji. Ile yote haipendezi Mwenyezi Mungu, haipendezi serikali, haipendezi hata na raia. Tunaomba kila mtu akuwa anajiingia ndani, afikiri kwanza, ameditate matendo bila ifanye. Na watu wenye kutujogelea.

0: Ya pia wao watu wavumilivu, wakati tuko mshida wajikaze kutujogelea, kushauria na kutupa moyo, kwani magumu niko pale kila siku, mtu akosake magumu.
1: Habari zingine ni kwamba mtu mmoja amejeruhiwa vibaya na vitu vingi vya samani kuibiwa. Hii ndio matokeo ya shambulizi ya watu wasiojulikana asubuhi mapema ya siku ya 3 tarehe 13 Mei mwaka 2026 majira ya saa 7 ya asubuhi Pachikera mtaani Bagira mjini Bukavu. Kiongozi wa mtaa wa Bagira Sumbu Sokrat anayetolea habari amesema watu hao wamevamia nyumba mbili na kuiba vitu vingi vya lazima kabla ya vikosi vya usalama kujitokeza na kuzuia shambulio la nyumba ya tatu. Ameongeza kuwa mtu huyu aliyejeruhiwa vibaya alipelekwa hospitalini kwa matibabu na kusisitiza kwamba tukio hilo halikukua mapigano kati ya makundi ya silaha, bali ni watu wenye kumiliki silaha ndio waliweza kujitokeza na vyombo vya usalama vikawakimbiza mbali. Sumbu Sokrat ameeleza
2: ni watu ambao wametumia silaha ambazo waliachiwa na wale ambao walikimbia ndio wameenda kuiba manyumba. Ni kweli watu wa Chikonyi, Mulambula, Lumumba, Kavogo, Kanoshi wanasema eti kwamba ni ndani ya makartia yao. Hizo kartia zinakutanana. Wale ambao masasi imepiga kwa kweli ni Chikera, Aveni Kagoko, kumupaka na Aveni Chishule, mahali ambao panapatikana antrepo ya Sino Hydro. Ni pale warugaruga walikuja na mipanga wakaiba ndani ya nyumba tatu na wakakata mtu na mpanga na patikana kwenye matibabu hapo kituo cha afya cha Sikashi. Kwa hiyo ninaendelea kumwambia tu raia wetu wawe makini, wawe macho kufuatilia kila kitu ambao kinapitikana, ili kwamba wasiji wakafikiria kwamba adui ni yeye ndiye ana control maeneo yetu. Hapana, muwe na amani, mfanye kazi zenu, tuko tayari, muwe tu mnatuita kwa wakati. Kama hao ndugu wa Chikera walivyotuita saa 7 usiku na tukafika, mekimbizana warugaruga mpaka mbali sana.
1: Naye kiongozi wa groupement ya miti wilayani Kabare Chirimwami Kugomba Mambe anaomba kwa jamii zenye kuishi katika eneo yake kuepuka mambo ya kuchongeana kati yao na kudumisha amani, masikilizano na kuishi pamoja. Mwito umetolewa kisha chochezi zidi ya jamii ya Wambuti wakiwashota kidole Wambuti wa moja kuwa chanzo ya usalama mdogo. Kiongozi wa groupement ya miti amezani kwamba vitendo kama hivyo vinaweza leta chuki na mizozo katika jamii, ijapokuwa hali si nzuri siku hizi. Huyu anahakikisha kwamba vikosi vya usalama vinaendelea kujitahidi kwa kurejesha usalama, huku tahadhari ikitolewa kwa wote wanaoendelea kuchochea chuki katika jamii. Tumsikilize.
3: Tunapita siku mushida kubwa sana ya insekirite, batu kukufa, bengine wanakuwa vizite muma village Chibinda, Alinera Mulungu, miti centre. Lakini tunashukuru viongozi wa sekirite kuona wanaendelea kukumbuka kuwaza namna ya kurudisha sekirite mu groupement miti. Hata vile vile tulisikia kwamba Wambuti ndio walikuja kuatake na kuiba ndani ya Inera Mulungu na silaha, lakini jambo ambayo sisi kama viongozi tunatupilia mbali, sababu sijawahi sikia Mumbuti anachukua bunduki na kwenda iba mtu. Ndio maana naomba mbele ya kufanya kitu ni kuangalia kupata preve, na ile preve itatusaidia kwa kuendelesha na kuadhibu wale Wambuti kama wanajulikana. Ndio maana naomba population yote, ikuwe population locale, ikuwe people autochtone, tuungane pamoja, tutaishi kama vile wa ndugu.
1: Huyu ni kiongozi wa groupement ya miti wilayani Kabare Chirimwami Kugomba Mambe. Unaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Kama vile nilieleza kwenye muktasari, hakutakuwa mabadiliko ya katiba, hakutakuwa muhulu watatu kwa rais wa sasa, hakuna atakaye baki milele kwenye madaraka, sababu njia pekee ya kufika madarakani ni kupitia uchaguzi. Ndivyo imejulishwa katika tangazo yenye kusainiwa na miungano ya kiraia 12 jimboni Kivu Kusini, kwa kutoa kauli kwa masemi yake Rais Felix Tshisekedi wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kinshasa tarehe 6 Mei, wakati amezungumzia nia yake ya kuendelea kubaki kwenye madaraka kisha muhula wake wa pili na wa mwisho. Miungano hiyo ya kiraia yasema kusikitika kutambua kwamba viongozi wanajihusisha na mambo yanayohusu kubaki madarakani pale pa kujihusisha na kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo. Mmoja kati ya waliosaini kwenye tangazo yenyewe, Hervé Amani, anaeleza:
5: tumeungana makundi mbalimbali za wavijana wa Sud Kivu kwa kusema hatuitiki mambo hayo. Tumejiweka ndani ya jibu ya kupatia president la republique par rapport na point de presse nyalifanya Kinshasa, na kujibia usi wale wa pasteur ambao wanapitisha wakati yao wakichukua vitu vidogo vidogo ama mazawadi kupitia wanasiasa ili wapate kumanipile population ambayo inakuwa ndani ya makanisa zao na kuwaonesha kwamba tunapaswa kuitika katiba ibadilishwe. Ndio maana tulijiunga tukasema sisi hatutaki na tuna imani kwamba havitawezekana kwa sababu population yote haiko derrière ile mabitu juu mateso inaendelea, vita iko, kunakuwa njala, kunakuwa misere ambayo inakuwa sana. Nikusema tumesema hatutaki hiyo mambo kwa sababu hakuna mtu ambaye aliye na akili anaweza kusema mabaya iendelee.
1: Ijulishe kwamba miungano ya kiraia Lucha na Filimbi ni miongoni mwa miungano iliyosaini tangazo lenyewe. Na umoja wa mashirika la kiraia kwa ajili ya amani jimboni Kivu Kusini imeomba kwa kiliwali wa jimbo chini ya anzi ya AFC M23 kuvunja uamuzi wa Regideso wa kuanza kulipisha maji katika shule za kiserikali na za makanisa za mji wa Bukavu kuanzia mwezi wa Mei mwaka 2026. Waliajulisha ndani ya kibarua walioweka hadharani na kimoja kufikishwa kwenye redio maendeleo siku ya tatu tarehe 13 Mei mwaka 2026. Wanamemba wa umoja wa mashirika ya kiraia ndani ya jimbo Kivu Kusini kwa ajili ya amani wanasema kuwa shule nyingi tayari zinakabiliwa na uhaba wa fedha na zinakosewa na budgets ya kulipa maji, jambo ambalo linaweza kuongeza mzigo na kuvuruga shughuli za mwisho wa mwaka wa masomo mwaka 2025-2026. Hippocrate Marume, mwenyekiti wa umoja wa shirika ya kiraia ndani ya jimbo ya Kivu Kusini kwa ajili ya amani, asema kuwa shule nyingi zinaendelea na mfumo wa elimu kwa bure, hivyo uamuzi huu unaweza haribu walimu, wanafunzi na wazazi. Wanaomba uamuzi huo uvunjwe ili kulinda masomo ya watoto. Hippocrate Marume.
6: Shirika la raia jimbo la Kivu la Kusini na kwa kiumba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini sula FCM 23 wa kuweza kusirisua kukataa ile decision ya Regideso ambayo inakuya kuperturbe kietu dama maaktivite scolaire kwa hii mwisho ya mwaka ni itaweza kuperturbe yote. Zosi ni decision ambayo ina viole ma text reglementaire ambazo l'Etat Kongole na ma convention se l'Etat Kongole anakuwa entre wa partenere wake ma ekole conventionne evidemment aussi na ma ekole publique ambayo inakuwa en vigueur na sai gouvernement Kongole yaweza.
1: Huyo alikuwa ni Hippocrate Marume. Na vituo vya afya vya Rwamikundu na Ntulu Mamba vinavyopatikana ndani ya Grupa Kalonge wilayani Kalehe vinakumbwa na shida kubwa ya uhaba wa maji safi. Inakuwa zaidi ya miezi miwili sasa vituo hivi vinategemea maji ya mvua kwa matumizi, ila kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa eneo nyingi jimboni Kivu Kusini wanakuwa na ugumu wa kupata maji yenyewe, hali inayohatarisha afya ya wagonjwa wanaopokea matibabu. Katika habari zilizofikia Redio Maendeleo toka shirika la raia na mahali, wagonjwa na hata waganga hulazimika kutembea karibu kilomita 2 ili kutafuta maji safi ya kutumia. Muuguzi mkuu wa kituo ya afya Ntulu Mamba, Chizungu Badesire Innocent, amesema kuwa maji ya mvua inayokuwa ikitumiwa inaweza kuwa na uchafu, pia vidudu vinavyoweza kusababisha magonjwa mbalimbali zaidi kwa wamama pia watoto. Anaomba serikali na shirika za kiutu kuwajia na msaada kupitia ujenzi wa bomba za maji toka mito za mahali ili vituo vya afya vipate maji ya kutosha na kuwatolea wakaaji matibabu ipasavyo. Tumsikilize.
7: Ile maji ya mvua wakati mwingine tunaitumia na wakati watu wanaitumia, alafu ngambo ya watoto inaleta tatizo na magonjwa za kuhara na mengine kaza wakaza, alafu ile yote inasababishiwa na maji ya mubaya yenye tunatumikisha, na wakati mwingine ni maji ya mvula ndio tunatumikisha sababu ya kukosewa na maji ya mzuri. Centre de santé haina maji, ni robinet hakuna, hakuna addiction domo ile mwingine, na ile yote ina sababisha tukose maji ya mzuri en permanence. Kama tunaweza pata mfadhili wa kutusaidia, hii population inaweza kufurahi sana kabisa kupata maji ku centre de santé, sababu en tout cas inakuwa souci sana kubwa ya centre de santé. Ingilikuwa kuko mfadhili ambaye anaweza kusaidia kwa njia ile, pia inaweza kutusaidia. Kama tunaweza kumpata, tunaweza kushukuru.
1: Na kabla kugusa habari toka magazeti, tuzungumzie walimaji ambao wanaalikwa kutumikisha mbegu nzuri zinazoweza kutoa mazao njema na hivi kukinga shamba zao. Azimio ni ya shirika nipya la raia wakati wa kusherekea sikukuu ulimwenguni wa afya ya mimea inayosherekewa tarehe 13 Mei. Kulingana na shirika hii ya kiraia, ulimaji wa Kivu Kusini unakumbwa na shida nyingi kutokana na ugonjwa ambazo zinagusa mimea. Hali hii inaweza gusa vibaya mlimo jimboni na kusababisha kuwepo kwa njaa. Shirika hii inaonesha kuwa hali hii inatokana na kutumikisha dawa kwenye mimea. Mimea zinazoguswa ni mihogo, mahindi na maharagwe, kajulisha mninaji wa NDC Wilfrida Abamungu, ninayekualika kumsikiliza.
8: Kupitia sikukuu ya kimataifa ya afya ya mimea, sisi kama shirika nipya la raia tunavuta mawazo ya umma wa mkoa na kitaifa kuhusu jukumu muhimu la mimea katika usalama wa chakula, uchumi wa vijijini na usalama wa ekolojia katika mkoa wetu Kivu Kusini. Gala la kilimo na bonde kubwa la kilimo ekolojia mashariki mwa DRC linabakiliwa na vitisho vinavyozidi kuongezeka. Uenezaji wa magonjwa ya mimea, wadudu waharibifu wanaovuka mipaka kama funza jeshi la vuji, matumizi yasiyodhibitiwa, vitisho hivi vinazoofisha uzalishaji wa muhogo, mahindi, maharagwe, ndizi na kahawa.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Zungumza pamoja kuhusu mafaa ya jembe vijijini kulingana na desturi ya Kivu, pamoja na umuhimu wa kutoa msaada wa kiutu pa Uvira, ni kati ya habari zilizoandikwa na vyombo vya habari mjini Bukavu. Samuel Labamungu ametupa jicho kwenye habari hizo na kutuandalia ifuatayo.
9: Tuanze habari hizi za magazeti. Nao wanawake wa kongwe wa groupement ya Mudusa wilayani Kabare ambao wamezungumzia pamoja kuhusu kazi ya jembe, namna gani ilikuwa ikitumiwa katika mila katika maisha ya wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini. Hao wamezungumzia kuhusu namna gani jembe ilikuwa ikitumika, na hiyo ni tangu vizazi hadi vizazi. Hali ya sasa vijijini yaonekana kuwa imebadilika kutokana na mizozo inayoripotiwa siku hizi, kajulisha gazeti Lesu Vera Libre. Kupitia mazungumzo hayo, waliohudhuria wamejulisha namna gani jembe ilikuwa ya lazima kwa kazi ya mulimo. Katika vijiji vingi jimboni Kivu ya Kusini, jembe inabaki chombo nzuri kwa kuzuia njaa na kusaidia jamaa nyingi kuishi katika vijiji, hasa zaidi ndani ya jamaa ambazo zinaishi kwa mulimo zikitegemea mashamba. Wamelaumu usalama mdogo unaotokana na makundi yenye kumiliki silaha na kuwazuia wakaaji kufika kwenye mulimo yao na hata kwenye mabonde na tingitingi zao kwa ajili ya kuendesha kazi za mulimo. Tuendelee na tovuti ST News ambayo inajielekeza wilayani Ijwi jimboni Kivu ya Kusini, ambako kwa sasa kunaonekana shida kwa kupata madawa na wakaaji wengi wamepitia shida hiyo. Bei ya matunzo imepandishwa wakati uchumi wa wananchi inazorota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vituo vingi vya afya kwenye kisiwa cha Ijwi vinakuwa na shida ya kupata madawa, wakati wakaaji nao wanapata shida kwa kujielekeza kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matunzo. Ndani ya jamaa zimoja, ni hali ngumu leo kujielekeza kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matunzo. Watu wengi wanagonjwa na wanabaki nyumbani kwa ajili ya ukosefu wa pesa, ameshuhudia mkaaji mmoja aliyehojiwa na media hiyo. Media hii imeongezea kwamba wakaaji wengi wanakumbwa na uhaba wa pesa, na hiyo inakuwa chanzo ya kuishi vibaya katika jamaa zao. Kati yao kukiwa watoto, wanawake wajawazito pamoja na wazee, ni kati ya watu ambao wanapitia shida hiyo, kajulisha media hiyo. Wazazi wamoja wamehakikisha kwamba wanalazimika kuuzisha vitu vyao vya nyumbani ili wapate pesa kwa ajili ya matunzo. Siku hizi wengi hawajielekeze kwenye matunzo na kuomba bei ya dawa iweze kushushwa kwa kuwasaidia wakaaji hao kupata namna kujitunzisha, kajulisha gazeti hiyo. Uvira, Kalimabenge kwa siku za leo kunaonekana uhitaji mwingi ambako watu wengi wanapitia shida nyingi, imejulisha gazeti Kivu Times.info. Kwa zaidi ya siku 10 sasa tangu mtoni wa Kalimabenge umejaa maji tarehe 1 Mei mwaka 2026, wakaaji wengi wanapitia shida nyingi kutokana na mkasa huo. Gazeti hili limejulisha kwamba wengi kati yao wanakosewa na vifaa vya maisha na wanakuwa na haja ya msaada wa kiutu kutokana na shida hiyo. Kivu Times imeendelea kujulisha kwamba wahami waliopokelewa wanaishi maisha ya shida, wakilala nje kwa kukosewa na nyumba. Wanawake, watoto pamoja na wazee ni kati ya watu ambao wanapitia shida hiyo, wakisumbuliwa na baridi na shida zingine za usiku, yajulisha gazeti hili. Kati ya wahanga wa shida hiyo, Mapendo Gorete amejulisha ya kwamba nyumba nyingi zimeharibika na kuwafanya wahanga wengi. Zaidi ya nyumba hizo ambazo zimepelekwa na maji ya mvua, watu wengi wanakumbwa na shida ya kukosewa na eneo za kulala, hasa zaidi watoto. Wakati wa usiku kuna baridi nyingi ambayo inajitokeza, amejulisha mkaaji moja ambaye ameshuhudia hali hiyo. Watoto ndio wanaonekana kuwa wahanga wa kwanza wa shida hiyo, imemalizia gazeti Kivu Times.info.
1: Na hiyo ndio tunakuwa tukitimisha taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio na watakia usikivu mwema wa vipindi vya Radio Maendeleo.